Goeiemôre aan die luisteraars, dierbares. Ons groet in die mooie naam van ons koning Jesus. Kom ons sluit ons oë en ons open met gebed. Vader, in die naam van Jesus, kom ons vanoggend, Here, om vir u baie dankie te sê vir 'n nuwe dag, 'n nuwe môre. Here, ons verklaar dat dit is die dag wat u gemaak het en ons moet jubel en juig daarin. Dankie Heere Jesus dat ons vanoggend verseker weet, U is lief vir ons en U gee om vir ons. Dankie dat U 'n hemelse Vader is, Heere wat kyk na U kinders. Dankie Vader dat ons in hierdie maand vroue kan vier. Dankie Heere Jesus dat daar so baie vroue in die Bybel is wat vir ons voorbeelde is. Voorbeeld wat ons kan volg. Heere, baie dankie dat U vir ons krag gee en sterkte deur U woord. Dankie vir genade, Heere, onbeskryflik groot. Dankie Heere dat ons vanoggend weet dat wanneer ons bid en met ons hemelse Vader praat, dat U luister. Dankie vir al die gebedes wat U al beantwoord het en nog gaan beantwoord. Dankie Heere Jesus dat U agslaan op elkeen van ons gebedes. En soos Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dankie dat Dawid verder sê, Here, dat U is ons herder, niks sal ons ontbreek nie. Dankie Here dat niks, maar niks ons ontbreek nie. Dankie dat U ons lei, Heere, vanoggend na groen weivelde, waters wat daar rus is. Heere, elkeen se hart, se siel wat bedroefd is. Heere, wat ontsteld is. Dankie dat Dawid sê, U lei ons na waters waar rus is. Dankie Heere dat U vanoggend ons seën met die woord. Ek wil bid dat U vooruit gaan en elke hart vanoggend Heere oopmaak. En elkeen wat die stem sal hoor, vanoggend Here sal luister. En die res van hierdie jaar, dat elke woord wat gespreek word op hierdie radio, Here, dat dit 'n hart sal tref. Lewens sal verander, Here, en groei sal bring. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar enkele genade. Met baie danksegging. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Goeie luisteraars, jy is ingeskakel by Eden FM, jy gunsteling radiostasie en ook jy gunsteling program Carpe Diem. Jy kan nou ons luister by die volgende frekwensies, langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook inskakel by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkie se nommer is 060-505-2693. Luisteraars, ek gaan ons gastprediker vra om haarself voor te stel en dan gaan ek ook sommer vir my kollega vra om terselfde tyd na sy haar groet gedoen het, dan ook die luisteraars te groet. Goeiemorgen, my gastprediker en my collega.
2: Goeiemorgen, Hessequa. Goeiemorgen, Eden FM luisteraars. Ek is juffrou Gaino Josephs. Ek is daar by Oker Primair en een speciale groet daar aan die Okerkies, Oker personeel en jylle Albertinia. Ek groet u weer eens in die mooi naam van Jesus. Ek gaan onmiddellik oor na my skrifgedeelte wat ek vandag gaan opbaseer is Rut vers 14. Toe het Naomi sy skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van die weg te gaan en om te draai nie, want waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jy volk is my volk en jy God is my volk. Want jy sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, met die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vastbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad en die vrouwens het gesê, maar dis mos Naomi. En hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara. Want die Almachtige het die lewe vir my baie bitter gemaakt. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. En ek herhaal hier die tekstversie, want dit is die tekstversie van die dag. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almachtige het die lewe vir my baie bitter gemaakt. Soms voel ons dierbaar is, dat die Heere ons nie hoor nie. Ons gaan dier seisoene in ons lewe, waar ons alleen voel, verwerpe voel. Net soos die skrif ons leer, dat die Heere ons nooit vergewe of verlaat nie. Begewe of verlaat nie. Ons lees selfs in die Bybel, wat mense wat ook so gevoel het, soos byvoorbeeld Sarah en Abraham, Hanna, en vele ander wat ek kan noem. Ons voel dat ons somtijds bid, ons vas, ons doen alles wat van ons verwag word. Maar het voel net dat die Heere ons nie antwoord nie, dan voel ons soos Naomi gevoel het. Die Heere het haar vergeet. Maar vanochtend wil ek vir u die bemoediging gee, dat die Heere vergeet nooit van ons nie. Hy onthou ons altyd dag en nacht. En soos die vrouwe wat ons vandag in hierdie maand vier, die vrouwens wat opgestap het na die Unie gebouw toe, waar hulle gegaan het om te sê, genoeg is genoeg, ons wil nie met die dompaste hê nie. Ek glo, die aand of die week voor dit, het hulle gebid, het hulle die aangezig van die Here gesoek, om hulle te sien. En ek wil nie net bemoedig vanochtend, moet nooit voel, dat die Here u nie meer hoor nie, dat die Here u vergeet het.

0: Ouais, un motex, c'est.
1: Dierbares, vanoggend kyk ons na die lewe van Naomi. Ek gaan gaan nie konsentreer op Rut nie. Vanoggend wil ek hê ons moet kyk na Naomi. Sy en haar man het uit Bethlehem uit Juda getrek na 'n ander streek toe. En in daardie streek het daar hongersnood gekom. En tydens die hongersnood verloor Naomi haar man en sy verloor later ook haar twee seuns. En soos ons mense maar sê en die sê ding is onder ons mense is dat kinders begrawe hulle ouers, nie ouers hulle kinders nie. So ons kan nou net dink watter ramp Naomi getref het. Dit is nie net haar man wat sy verloor het nie. Waar sy nog kon staat maak op haar twee seuns om vir haar te sorg en haar te kyk, het sy selfs hulle verloor. So ons kan dink hoe Naomi gevoel het, wat hier haar gedagtes gegaan het. 'N ramp op 'n ramp het haar getref. Sy was in 'n donker tyd, in 'n vreemde land. Sy het nog net haar twee skoondogters oor, en hulle het nie eens die God aanbid wat sy aanbid het nie. Sy het die God aanbid van Abraham, Isak en Jakob, en hulle het 'n vreemde God aanbid. So sy het nou nog hulle waaroor sy haar moed ontferm. En Naomi se omstandighede is net nie lekker nie. En hoeveel keer sit ons in omstandighede soos Naomi? Hoeveel vrouens sit vanoggend in 'n donker plek waar hulle ook hulle man verloor het, 'n kind verloor het, 'n geliefde verloor het aan die dood? En sy weet nie waarheen om te gaan nie. Ek weet persoonlik van vrouens wat vanoggend sit in 'n huis met 'n ander vrou se kind in haar huis. Sy is 'n foster ouer, 'n aanneem. Die welsyn het hierdie kindjie by u kom neersit. Ek weet van vrouens wat vanoggend sit en hulle kry nie eens vir daai kindjie 'n grant nie, alpy nie. Dit wat sy in die huis het, moet sy deel met daai kindjie of kinders. Maar vanoggend wil ek hierdie vrouens prys. Ek wil u eer vanoggend, vrou wat vanoggend haar ontferm oor 'n ander vrou se kind. Dit is nie maklik nie. Maar u het u deur oopgemaak vir daai kindjie. Toe die welsyn aan die deur klop, het u die deur oopgemaak. Baie dankie vrou. Dankie moeder dat u die deur oopgemaak het. Mag die Here u seën. Hoeveel ander vrouens het hulle deure of hulle harte oopgemaak vir ander kinders of familiekinders? Vanoggend wil ek vir u eer, ek wil u prys. Mag die Here u seën. Mag die Here u gesondheid seën. Mag die Here u finansies seën. Dat daar altyd kos op die tafel sal wees. En Naomi het besluit sy gaan nou wegtrek uit hierdie vreemde land uit. Sy gaan terugtrek waar sy vandaan kom, want daar's niks meer vir haar nie. Sy het alles verloor in hierdie vreemde land. En sy besluit sy gaan terug Bethlehem toe in Juda. Sy gaan terug na haar vaderland toe. Naomi voel 10-10-1 dat sy's oud, sy's moeg, sy's raad op. Sy weet nie meer wat te kan toe nie. en die enigste uitweg is om terug te gaan. Daar wat sy mense ken, dit wat vir haar bekend is, die God wat sy aanbid. Hoeveel van u sit vanoggend, en ek praat nou nie net met die vrouwe nie, ek praat met elkeen van u. Hoeveel van u sit vanoggend, waar u is in u lewe, en u voel moeg, u voel oud, u voel raad op, u voel waarheen kan u gaan? En ek praat vanoggend met 'n jong mens wat dalk vasgevang is in dwelms, alkohol, enige addiction, verslawing. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy het 'n vaderhuis, jy het 'n moederhuis, jy het mense vir wie jy, wat vir jou omgee, mense wat vir jou lief is, mense wat wag vir jou om huis toe te kom. Wees vanoggend Naomi, dink vanoggend om op te staan en terug te gaan huis toe, terug te gaan na 'n ma en 'n pa wat vir jou bid, wat vir jou wag. Ek sê altyd, dis nie hoe ons val nie, maar dis hoe jy opstaan. As jy voel vanoggend, luisteraar, maar die Here het van my vergeet, wil ek vanoggend vir u getuienis gee wat met my gebeur het. In 2015 roep die Here my man Gauteng toe. 2016 gaan daar op 'n wonderbaarlike manier vir my 'n pos oop in Gauteng by die skool Dalsie September in Rabbi Ridge. En die Here roep my. Vandag kan ek definitief sê die Here het my geroep Dalsie September toe. Dit was in sy plan. En ek neem 2 dames, is eers die 1 dame, sy passie aan om my te help met my dagelikse pligiesie, om te kyk na Caleb en Jordan, sy pas net die aan nie. Ons stuur haar terug huis toe. Ons kry 'n tweede persoon uit die Weskaap uit, sy passie aan nie, sy kom terug huis toe. Maar in daai tyd is daar 'n vrou, sy naam Maria Juana, wat sit by die huis en sy bid tot die Here vir 'n werk, want haar kind Kensani is by die huis, sy het die geld om Kensani skool toe te stuur. Sy sit by die huis sonder werk en sy sê, Here, as ek net 'n werk kan kry om Kensani skool toe te stuur. En intussen vra ek vir een van die beheerraadslede om my te help om te kyk vir iemand wat vir my kan kom werk. En sy nader 'n paar vrouens en hulle sê nie, hulle stel nie belang nie. En die laaste persoon was Maria. En sy vra vir Maria en Maria sê, ja, ek bid, en die kerk bid nou al heeltyd saam met my, dat die Here vir my 'n werk moet stuur. En dierbares, die Here kom antwoord daai dag Maria se gebed. En sy begin werk by my in 2016. Tot en met ek, tot nou nog toe. Maria word 'n engel in my lewe. Sy word my familie in Gauteng. Sy word my suster in Gauteng. Sy is net eenvoudige engel. En die Here beantwoord ook my gebed. Want ek het niemand gehad. Ek het nie vriende nie. Ek het nie familie gehad in Gauteng nie. En ek sien Maria trek swaar. Want Kensani is die bya nie. En ek praat met my man. Ek sê vir hom, kan ons die Kensani inneem nie? En het gaan woes by Maria se huis. En Kensani kom bly by ons in graad 7. En ek wil nou aansluit by Naomi se twee skoondogters. Kensani is 'n vreemde kind in ons huis. Eie gewoontes, eie maniere, maar ons neem haar in ons huis as 'n kind in ons huis. En dit is nie maklikie. Dit is nie maklik om 'n kind van 'n ander vrou in jou huis te neem en te besluit jy gaan hierdie kind groot maak nie. Want die kind is klaar groot, gevorm en jy probeer maar. En dieselfde met Naomi, sy sit met skoondogters wat nie eens haar God aanbid wat sy aanbid nie. Maar om verder te getuig van Kensani, ons probeer en ons werk en ons bou in Kensani om vir haar 'n beter lewe te gee. Dat sy 'n ander lewe sien as wat sy aangewoond is. En ons vat haar deur hoërskool. Sy doen matriek. Sy matrikuleer. En in die jaar nadat sy matrikuleer, na al die opofferings, alles wat in ons ingebou het, raak Kensani swanger. En ons het nie 'n ander keuse om te sê, maar sy kan nie meer by ons bly nie. En ek het in die tyd waar Kensani by ons bly en het sukkel, het was regtig moeilik, dierbares. En ek haal my hoed af vir mamas daar buite, vir moeders wat 'n kind groot maak, wat nie eensin is nie. Is moeilik. Maar as dit 'n opdrag is van die Here, as dit 'n opdrag was van die Here van 'n oomie om te sê, hierdie dogters is jou dogters, dan moet jy na die stem van die Here luister. Ek wou al baie kere die kruis neersit. Maar dan sê daar 'n stem vir my nee. Dis nog die tydie. Dis nog die tydie. Jy kan nog nie die kruis neersit nie. En ek vertrou en ek glo ek het gedoen wat die Here van my verwag het. En vandag is Kensani geleerd. Sy is 'n paralegal. En sy is in 'n baie goeie werk. Maar deur alles het ek gebid en ek het vertrou. In daai tyd wat Kensani en haar ma by my was, ons was 6 mense in die huis. Finansieel het dit ook nie maklik gegaan.

tye. Soms vra die Here vir ons wanneer dit donker is, dat ons nog iets moet opoffer. En dan vra ons altyd die vragie, Here, wat nog? Wat nog? En dan voel ons so swak. Ons voel swak, ons kan nie aangaan nie. Maar dan kom die Here elke môre en hy gee vir ons nuwe krag. Hy gee vir ons krag om elke dag weer te begin. Hy gee vir ons blink idees. Soos hy vir Naomi gesê het, die idee gegee, trek terug na Bethlehem toe. Gaan terug na jou mense toe. Naomi trek terug na Bethlehem met Rut. En ons weet die story van Rut. Waar u gaan, sal ek gaan. Soos hy gesê het, waar u bly, gaan ek bly. Maar wat ek wil uitlig is, waar Naomi vir die mense sê, waarom noem julle my Naomi? Die Here het my klaar geoordeel. U sien, die duivel wil hê dat ons al die leens glo. Hy veroorsaak somtyds 'n klomp drama in ons lewens en omstandighede. Om te voel, soos Naomi voel, moet my nie meer Naomi noem my Mara. Mara beteken bitterheid. Want sy het geglo dat die Here het my vergeet, man. Want kyk, ek het niks meer nie. Maar toch het sy geweet, ek moet terugkeer. Ek moet teruggaan na Bethlehem. Ek moet teruggaan na Juda toe, na my God toe. En vanoggend wil ek vir u bemoedig om te sê, die Here het altyd 'n uitweg. Hy stuur my en my gesin Gauteng toe om 'n vrou se gebed te beantwoord in Rabbi Ridge. En ons het haar lewe merkwaardig verander. Roep uit na die Here. Roep uit na die Here en moenie ophou bid nie, dierbares. As jy te swak is, sê vir iemand, vra vir iemand, bid jy vir my, want ek kan nie. Naomi en Rut se story draai. Daar kom 'n draaipunt. Naomi sê vir Rut om na Boas, daar's 'n man Boas, om na sy veld te gaan om te gaan werk. En sy sê vir haar presies, as jy die boek Rut gaan lees, Rut 2, dan gaan jy sien dat Naomi sê presies vir Rut wat sy moet doen. Sy gee vir instruksies en Rut volg dit akkuraat. Dierbares, die Here praat baie met elkeen van ons. Die Here praat nie net met sekere mense nie. Kom ek stel daardie leen reg vanoggend. Die Here praat nie net met sekere mense nie. As u bely dat u die Here liefhet, dat u glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan praat die Here met u ook. Ek gaan 'n vinnige getuienis gee. In Gauteng doen ek aansoek vir die adjunkhoofpos. En jy weet, bevorderingposte in Gauteng is 'n bekleierery. Almal wil bevordering hê. Maar die Here sê vir my, voordat ek die poste geadverteer word, ons het waargeneem vir sekerlik so 2 jaar, so elkeen het waargeneem, ek onder andere het waargeneem, en die poste word geadverteer, so nou is dit 'n kompetisie tussen 4 mense vir 2 poste. So uit die 4 gaan net 2 poste geadverteer.

0: gaan net twee mense die poste kry. Maar voor dit sê die Here precies vir my wat ek moet doen. Die Here sê vir my, ek moet 3 uur opstaan vir 3 dae. Elke oggend moet ek 'n kers opsteek. Ek moet 7 keer loop om die kers. Soos die volk moes gedoen het in Jericho. Hulle moes 7 keer om die mure stap. Stil. Sodat die Here vir hulle kan veg. En die volk het dit gedoen. En die Here wys my presies waarvoor ek moet bid. Die Here gee vir my een oggend, sê die gees van die Here vir my, ek moet na die hek toe gaan van die skool, die ingang, en ek moet die hek gaan salf. 'N paar weke daarna kry ons die nuus dat die adjunkhoof wat net aangestel was buitekant die hek doodgeskiet was omdat sy die pos gekry het. En ek besef toe hoekom die Here vir my gesê het, gaan salf die hek. En ek was gehoorsaam. Dierbare, somtyds gee die Here vir ons opdragte om te doen. Hy sê vir ons presies wat ons moet doen. Somtyds klink dit belaglik. Somtyds klink dit nee, dit kan nie die Here wees nie. Vanoggend wil ek u smeek. Ek wil by u pleit. Moenie dink u is onbelangrik of u is nie die een vir wie die Here dit kan sê nie. Vrou van God, man van God, kind van God, vanoggend wil ek vir u bemoedig. As die Here vir u 'n opdrag gee, doen dit. Want hy het van u onthou. Hy praat met u deur skrif, deur tekens. Hy praat met ons deur ander mense. Hy praat met ons. En die Here kom antwoord my. Die eerste keer met die eerste ronde het hulle dispuut aangeteken. Net omdat ek Afrikaans is en my van en my naam Gaino Josephs is. Ek gaan nie verder uitbrei nie. Ek is op radio. Maar ek kan nie eie afleidings maak. Ek is Afrikaans, ek is 'n vrou. Hulle teken dispuut aan. En op daai stadium vra ek vir die Here, Here, waar is u? U het dan vir my gesê ek moet dit en dat doen. U het dan vir my gesê bid. U het dan vir my gesê vas. Here, waar is u? Ek gaan vir 2de onhoud. Vir dieselfde pos, pos 1, pos 2. Hulle vind verskeie redes om my uit te hou. Maar die Here sit die regte mense op die paneel. Ek word genomineer as nommer 1, maar my papiere word net weg. En die Here veg vir my. Hulle sê nee, dit kan nie wees nie. Daar is duplikate gemaak. Kan nie sien hoekom die Here vir my die opdrag gegee het om te bid 3 uur in die oggend, 7 keer te loop. En is daar die tyd wat die Here vir my geveg het? Is daar die tyd wat ek in ander mense se oë dalk 'n dom ding kon doen om 7 keer nou om 'n kers te stap? Maar dis daar wat die Here vooruit gegaan het en die pad vir my gelyk gemaak het. Hou vas aan die Here. Selfs wanneer u voel dinge raak te veel. Hou vas aan die Here, selfs wanneer u dink die Here het van u vergeet. Ons gaan vir 'n musiekbreek.
1: If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life.

0: Dierbares, ek sluit af met die volgende. Ja, somtijds word ons moedeloos. Somtijds word ons angstig. En ons kyk en ons vra, Here, waar is U? Ons gaan deur verskeie seisoene. Waar ons voel die Here het ons verlaat. Maar vanoggend wil ek sê, God is die begin en hy is die einde. Hy is die alfa, hy is die omega. Alles het 'n begin en alles het 'n einde. Ek deel net met u 'n droom in die tyd waar ek wag om huis toe te kom. Die Here gee vir my 'n droom van 'n baba en ek moet hierdie baba gaan inskryf by 'n crash. Maar toe ek by die crash kom, kan ek for the good of it nie onthou wat is hierdie baba se naam nie. En toe ek nou wakker skrik, kom die naam by my, Zakaria. As in die tyd wat ek wag, ek is wagtend vir antwoord, ek is wagtend op die Here. Gevoel die Here het my regtig vergeet. Ek het gevoel soos Naomi. En die Here kom gee my die naam Zakaria. My baba se naam is Zakaria. En ek Google, wat beteken Zakaria? En tot my verbasing of tot my beteken Zakaria God remembers. Zakaria God remembers. En vanoggend wil ek nie, ek wil nie tetoeëermerke aanmoedig nie. Ek sê nie, dit is reg nie. Maar Zakaria het ek op my arm getetoeëer. Want ek wil altyd onthou dat die Here my onthou. Vanoggend wil ek mense bemoedig. Mense wat voel hulle sit en die Here het hulle vergeet. Maar vanoggend wil ek oor u uitroep Zakaria. God remembers. En as jy bid, as jy uitroep na die Here, roep hom uit en sê, Here Zakaria, onthou my asseblief. En ek kan vandag vir u beloof, die Here sal, hy het nooit van u vergeet nie. Hy onthou u. Die Here is net besig met u plan. Through it all, I learn to trust in Jesus. I learn to trust in God. En daarmee staan ek terug. Dankie.
1: Luisteraars, ons sê baie dankie vir jou vrou Gaino. Ons gaan net enkele boodskapjes lees. Ons tyd is 'n bietjie uitgeloop. Maar ek beloof dat ons môre al die ander boodskapies sal lees.

0: Die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Here my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Daar is 'n boodskapper onder nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Here het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke, jy sal glad nie meer gereken word nie. Dit kom van broer Luther Martin McCock uit Mosselbaai uit. Ons volgende enetjie, Morrie vrou Filies vra net voorbidding vir oma Bet Moorman, vir my pa se gezondheid, vir Kinnie en vir Baba, vir Trini en Hans, Mikkie en Toekies en Alice, vir Evelyn Taylor, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona, Pony en haar gesin en my gesin en ook vir die bekendes en onbekendes. Dit kom van Penny van Riversdale. Moes stem nou wat denk jy?
1: Goeddag sien met goeie gezondheid, haar harts begeertes bevul, en nog baie, baie jare vir ons waar. Baie lief vir haar, en waardeer haar oneindig, haar eerste, kyk en nie zo haar.
0: Hartelijke goeiemorgen, juffrou Filies, juffrou Gaino Joseph, deken Grispe, dankbaar vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens. Dankie vir die kostbare en bemoedigende woord. Dan wil ons net baie geluk sê aan Hannes Baaikies met sy nuwe lewensjaar. Gods rykste seën, goedheid en guns en baie gesonde jare op sy lewe. Mag die hemelse Vader hom nog vele jare spaar. Dit kom van die Jager familie van Konakatula Riversdale. Baie dankie, mooi dag en veilig wees. Luisteraars, ek gaan onmiddellik vra vir juffrou om vir ons die slotgebed te doen en dan ook sommer die luisteraars te groet.
2: Vader, is in die naam van Jesus wat ons vanoggend vir u baie dankie sê dat u ons nooit vergeet nie. Zakaria, God remembers. Here, ek wil so bid dat u elkeen wat vanoggend voel dat u van hom of haar vergeet het, dat u vir hulle spesiaal vandag 'n teken, 'n boodskap sal stuur dat u het nie van hulle vergeet nie. Dankie dat u 'n herder is wat kyk na u skape. Here, ek wil vanoggend vra dat u elke onrustige hart rustig sal maak. Dat u vrede bring, Here, waar dat chaos is. Dat u liefde bring, Here, waar dat haat is. En dat u, Here, ons sal seën in die mooi naam van Jesus. Amen. Dankie, dierbares. Mag u 'n wonderlike geseënde Woensdag het en mag die Here u seën oor die hele Eden distrik. Dankie.
0: Dis nou so 'n boodskapie van Tabas. Hy sê goeiemôre aan almal in die ateljee. Ek wil vanoggend net my seun Ryan Johnson geluk sê met sy geboortedag. Mag God die dag vir jou seën goedheid en guns oor jou lewe en bly die goeie seën wat jy is. Dit vir jou pa, en dit kom van Tabas, sy ma, oma, en ook die hele familie. Nog so ene keer, dan gaan ek ook tata sê. Goeiemorgen, sis Filies, deken en sis ingeskakel, gebedsversoek vir allemaal, wat in die week geliefdes verloor het, een geseënde dag aan allemaal, dit kom van Marinda van Marie Kamp. Deken,
3: luisteraars, geseënde dag vir jy en mag jy woensdag net groot seëninge inhou. Tot ziens.
0: Luisteraars, en dan ook van my kant af sê ek een mooie en geseënde dagie, die Here seën.

Hier is ons geskakel op Unie FM. Ons tyd is nou 6:30, die nuus in Afrikaans met Morney Petersen in die nuus om 7:00. Die George Municipaliteit het Dr. Dino Neil as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit deur die George Municipale Raad in oorleg met die LER vir plaaslike regering, Anton Bredel. Twee verdagtes is Sondag in Atlantis in hegtenis geneem tydens 'n operasie deur die teenbende eenheid omstreeks 10:50 Sondag. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. En president Cyril Ramaphosa die familie van wyle kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die Suid-Afrikaanse regering ingegryp het om die vrystelling van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Dit is meer om 7:00 vanoggend.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla

Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

0: Ons gaan skakel op 1FM, ons tyd 7 uur die nuus in Afrikaans het Morne Pieters en goeiemôre. Die George Munisipaliteit het Dr. Dino Neil as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit in oorleg met die LER vir plaaslike regering Anton Bredell. Hy het sy pligte op 11 Augustus 2026 vir 'n tydperk van 3 maande aanvaar. Dr. O'Neil beklee sedert 1996 verskeie senior bestuursposte. Hy het reeds as munisipale bestuurder by die Matsikama, Kapagillas en Overstrand munisipaliteit gedien. Die uitvoerende burgemeester van George Brown Johnson het Dr. O'Neil by die munisipaliteit verwelkom en sê sy ervaring in plaaslike regering sal bydra tot administratiewe stabiliteit en kontinuïteit gedurende hierdie tydperk. Twee verdagtes is Sondag in Atlantis in hegtenis geneem tydens 'n operasie deur die teenbende eenheid. Omstreeks 10:45 Sondag aand het lede van 'n 19-jarige tiener in Zeelandstraat Atlantis in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen nadat hulle sy woning deursoek het. Intussen is 'n 36-jarige manlike verdagte in hegtenis geneem vir die besit van ammunisie nadat 15 rondes ammunisie in sy huis gevind is. Polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukula sê albei verdagtes staal in die landdroshof in Atlantis verskyn sodra hulle formeel aangekla is.
1: The members attached to anti-gang unit arrested a 19-year-old male suspect in Zeeland Street, Atlantis for possession of an unlicensed firearm. Meanwhile, a 36-year-old male suspect was arrested in the same street for possession of ammunition following the discovery of 15 rounds of ammunition that were found in his house. Both suspects will appear at Atlantis Magistrates Court once they have been charged.
0: 'N 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Tosoa Melton Mutong het die slagoffer op 25 Februarie 2023 ontvoer terwyl sy langs die N1 in Willowmore gery loop het. In plaas daarvan om haar af te laai, het hy by die dorp verbygery en haar verkrag. Hy het haar daarna na Johannesburg geneem waar hy haar weer verkrag het voordat hy haar na Kebega geneem het. Die slagoffer kon familielede inlig wat die polisie gekontak het. Sy is opgespoor en veilig gered. Die polisiekommissaris van die Ooskaap, Vuyisile Nkata, sê hierdie skuldigbevinding toon ons onverpose strewe na geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. President Cyril Ramaphosa het die familie van wyle kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die Suid-Afrikaanse regering ingegryp het om die vrystelling van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Perez, wat in Suid-Afrika gebore en grootgemaak is, is op 7 Oktober 2023 as gijselaar geneem en doodgemaak. President Ramaphosa het sy medelee met die Perez-familie betuig en Suid-Afrika se steun bevestig vir 'n vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê die Suid-Afrikaanse regering bly daartoe verbind om alle Suid-Afrikaners, ongeag ras of godsdienst, wat in konflikgebiede vasgevang is, by te staan, asook om ander buitelandse burgers te help waar sodanige bystand versoek word.
2: President Ramaphosa expresses his condolences to the Perez family and affirms South Africa's support for an all-inclusive peace process that will deliver a lasting peace for the people of Israel and Palestine. The South African government remains engaged in assisting all South Africans, irrespective of race or religion, that are ensnared in conflict zones, as well as assisting other foreign nationals where such support is requested.
0: Dis die einde van die nuusversorg en aangebied deur die Eden-FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden-FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die rest van vandag, dis natuurlik woensdag die 13de dag, die 12de dag, jammer, van Augustus in 2026. Klein Kroodorpa, Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maximum 19, met mooi weer wat voorspel word. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sitchuit, Pieterbergbaai, 9, 18, met mooi weer. Hesekwa, Albertine, Rewisdal, Heidelberg, 9, 20. Kandeland, Kalisdorp, Ladysmith, Zoar, 8 en 19, Swellendam, 7, 18 en Uniondale, 7, 16. Die weer in ons geskaf dier die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.sa.co.za.

0: Elton John. That's where they meet at the club at the end of the street. Oh my goodness, takes me back to my youth. Oh, you know, we used to jol so badly. Oh, we couldn't wait for the weekend just so that we could go out and we could jol. My goodness, how much time and effort and money are wasted only to years later to actually stop drinking because that's very much a part of my testimony. I had to stop drinking. We did have fun. It's not like we didn't have fun back in the day. But if you've just joined me, it is the last hour of your Rise and Shine Breakfast Show here at your Eden FM radio station based in George. Of course, we are all over the Southern Cape. And I bid you a very good morning. I hope that you're having a lovely day. The sun is out now. I hope that it's warming you a little bit, hey? I mean, we're all really begging for better weather, yeah? But it is what it is, so bundled up and keep warm. Next up, we're going to be hearing from John Plykies with our sports update.
1: Yes, on the Skagel of Eden FM, East Emily Paradise. For Eden FM Sport is ek, John Plykies. Hartlik, hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse onder 18 span se voorhoede Dinsdag hulle ewe knie van Ierland voorsgespeel in 'n oortuigende sege met 51-15 in die tweede ronde van die internasionale onder 18 rugbyreeks. Die kriketbeheerliggame van Skotland en Nederland kritiseer die Indiese Kriketraad omdat hy die formaat van die Wêreldbeker toernooi vir eendag kriket minder as 18 maande voor die byeenkoms verander het. Die Indiese Kriketraad pas 'n nuwe superreeks fase toe waar volgens die spanne wat 12de, 13de en 14de in die kwalifiseringsproses eindig aan 'n 3-nasie reeks sal deelneem. Slegs een span sal na die tweede ronde vorder waar 12 spanne in 2 groepe verdeel word. 'N Groot bekende sportvelde sal later vanjaar aan 'n unieke golfspan toernooi by Fencourt se linksbaan in George deelneem. Altesaam 28 sportsterre, 14 per span, wat in verskeidenheid van dissiplines uitgeblink het, sal mekaar in die toernooi wat van 11 tot 13 Desember plaasvind, in die toernooi wat in pitjiesformaat beslis word, pak. C. Burger het in die Weskaap aangekom en gesê netbal is pret. Die 30-jarige Protea Doel Burger het met 1 sekonde oor aan die eindstryd van Spaarse Suid-Afrikaanse kampioenskap by die Hoërskool Stellenberg in Bellville die wenbal vir Kaapstad gesing. Die span het Swani se eerste nederlaag van die toernooi laat lei met 'n naalstaapse oorwinning van 56-55. Hierdie beslag sluit ons af met rugby nuus. Dit is steeds een van die raaisels in Suid-Afrikaanse rugby. Kevin Bosch, wat as 'n 20-jarige met soveel belofte springbok geword het, maar 9 jaar later net in 2 toetse gespeel het. Wanneer hy Sadra sy debuut vir die Bulle op Loftus Versfeld maak, sal dit met die begeerte wees om weer vorentoe met die groen en goud te versoen. As Sopnat Kings Park was dinsdag aand uiteindelik nie veel van 'n gelykmaker aan die All Blacks oorwinning van 54-0 oor die Haie in Durban. Net soos die Kaapenaars verlede week dit reg gekry het, sal vraag oor die kwesbaarheid van die All Blacks aan bepaalde afdelings van die spel steeds groot besprekingspunte wees, spesifiek wat hulle fysieke spel betref. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Was jy 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Mom. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Please search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
6: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
7: Is ons skakel op 1 FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiedag en baie baie welkom. Lekker om saam met jou te kan keier vanochtend. Hierdie is jou kontryprogram, ek is Jason Stanley, baie dankie. Aan Lynn Kloete, wat saam met jou gewees het tussen 6 en 9 met ons ontbijtprogram Rise and Shine. En wat plezier om vanochtend saam met jou te kan wees, 9 tot 12 hier op 1 FM. Jou stem in die paradijs. En na die volgende muziekbreek vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program. Maar kom ons geniet eers hierdie een saam met mekaar. Baie welkom by Eden FM.

Welkom terug hier by jou kontryprogram. Ek is Jason Stein, so bykans 40 minute oor die uur van 9 uur. Indien die nuus geskakel is, lekker om saam met jou te kan kuier in hierdie kontryprogram op hierdie, kan ek sê, koelerig, kouerige, mens weet nie meer wat die type dag het is nie, ek praat van wees gewys nie, maar vandag die woensdag, die 12de dag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs en my plezier om saam jou te kan kuier. Waarna kan jy uitsien in hierdie tyd geleef? Ons onder andere het ons reselsie so om 20 voor 10 saam met Andrea, wanneer ons gesels oor groenvingers, tuinmaak, jou plante groei en sovoorts. Dit is so by 20 voor 10. En dan so 20 voor 11 gesels ek ook saam met Elmarie van Animal Care gesels ek vandag mee. So maak seker dat jy ook ingeskakel is vir daardie tyd geleef. Ons het ook ons gemeenskapsdagboek. En dan kan jy ons net so baie, baie lekker saam met mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, ons gaan nog oor een paar onderwerpe ook gesels, so hou jou oor by die radio, maar geniet elke oomblik van hierdie program saam met my hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek het hierdie lied, het ek nou vir baie, baie lang het ek hierdie lied gehoor. En dan wonder ek my elke keer maar, Wat een lied is die? En net toe ek nou wonder, toe sien ek nie, die lied is hier op die speelhuis ook vandag, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en dis niemand anders nie as Shakira se lied. Dal ken jy hom, Shakira se lied, en dit is hoe hy gaan. Maar laat weet vir my, gesels saam met my, 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Dis hoe jy saam met ons of saam met my in contact kan kom. Bye bye, welkom, daar is hy.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dus jou stem in die paradijs is Eden FM, baie baie welkom, lekker om saam jou te kan wees. Ons maak gereed ook vir ons nuus hoortepunte saam met Sebastian Koolreeds, net die naam. Maar kom ons luister, wat sê ons luisteraars, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason.
1: Morgen.
2: Jason, ek was in die Koolreeds gister van jaar, maar ek was geluk mislukse op die radio, en ek goeie gezondheid, en een mooie jaar af voor en toe. En dankie vir jou lekkerste die koekwitse vir ons gestuur het. En ek hoop vir daar jaar te geniet. En ek kom van die en Linda met die een. Jason, een mooie dag vir jou ook hoor.
1: Baie dankie, Sjelde. Bye-bye. Daar sy so lekker zelfs ons luisteraars. Mooie dag vir jou ook. Bye-bye. Jou stem in die paradijs. Dis Eden FM 0605052693.

Ja, hartelijk goeiemorgen. Die tijd precies 9:30. Baie dankie daar aan Jason Ellery Stanley. Ons kyk vinnig na jou nuushoogtepunte. Sebastian Kuldrich is my naam. Die Weskaapse regering het die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname verwelkom, wat toon dat die provinsiese werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal van 2026 effens tot 19.5% gedaal het, teenoor 19.6% voorheen. Mikro, klein en medium grote ondernemings in die Weskaap kan nou toegang kry tot 'n gratis aanlyn platform wat hulle met meer as 300 befonders en meer as 600 finansieringsprodukte verbind. Die Patriotiese Alliansie sy Kaapstadse burgemeesterskandidaat Cheslin Daniels en sy vrou Devonay Daniels het in die Bellville Landershof verskyn na al inhegtenisneming oor die naweek. Die Suid-Afrikaanse polisie sê meer as 20.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens hoë digtheidsoperasie onder Sanela 2 tussen 3 en 9 Augustus. En dan die Suid-Afrikaners het tot die 11de September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetsontwerpe wat deur die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer is. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later omstreeks 10:00 bring ons vir u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir Eden FM News is ek Sebastian Kuldrich.

0: Daar by haar kinders, en wil ek ook sê, daar is aan my mamie se sister, en ons het Tiet, wat gister verjaar het. Happy heavenly birthday to her as well. Ja, Jason, het is baie seer, om te dink, ek kan nie vir dag nie maar bel, of net gaan om haar drukkie te gee nie. Dit is nog so onwerkelijk. Maar dankie, Jason, ingeskakel nie, pas hier.
1: Bye bye, dankie Vaslin Adams, sterkte daar en een prachtige dag vir jou ook verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, ons gaan net hierna aansluit by Andrea, maar kom ons luister wat sê hierdie luister vir ons, goeiemorgen.
2: Jason, goeiemorgen, morgen, hoop het dan goed saam met jou aan die atelier, bietjie winderig hier in George, maar verder gaan het goed. Ek wil net alle sienwense uitspreek en versoekie instuur vir die Johnson familie van Mosselbaai en vir die Tarantaal familie van Albertinia, dan is het die Jacobs familie in Albertinia, die Baikies familie, die Tauti familie en die Frans familie, baie baie lief vir julle en dit kom van Marco Jansen van Mosselbaai. Dankie Jason.
1: Daar sy Marco, baie dankie, mooi dag vir jou ook. Kom ons uit aan by ons geselsie hier op woensdag saam met Andrea hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Andrea, goeiemorgen en welkom aan jou, lekker om saam met jou vanochtend weer te wees. Gesels saam met ons, hoe gaan dit?
3: Goeiemorgen. Lekker warm winter weer vandag, koud in die ochende. En ja, partijdele van Eden het wel ryk probleme. So ek het gedink, ja, ek kan een bykie uit my eie ervaring praat van rybeskerming vir plante. En wat jy hoort te doen, wanneer die weer dalk vir jou een bykie ryp stuur. Nou ja, oor die algemeen is daar baie rybestaande plante wat rarig goed sal doen, al het jy baie koue weer in die oggende. Daar is dan weer ander wat genoem word semi-gaard en hulle sal terugvrek as daar swaar ryp is, maar die onderste gedeelte van die plant kan wel regenereer wanneer die weer warmer word. Ek het bijvoorbeeld gesien in Vrystaat botaniese tuine waar hulle redelijk sagte plante in sekere plekke gehad het wat heel optimaal teruggeryp het en dan weer teruggegroei het. En dan kry jy ook natuurlijk gevoelige plante. En gevoelige plante is dan natuurlijk die wat glad nie van koue weer hou nie en glad nie van ryp hou nie. En hulle kan baie makkelijk heeltemal doodryp, vooral as die ryp swaar is. Nou ja, daar is 'n klomp dinge hier om uit te pak, maar die eerste ding is natuurlijk om jou plante te ken, om te weet wat hulle kan verdra en wat nie. Nou, as jy die naam van die plant ken, dan is het gewoonlik redelijk makkelijk om haar inligting te kry. En as jy bijvoorbeeld 'n nuwe plant wil aanskaf, kan jy dit ook opsoek. En wat baie mense gebruik, is eintlik die VSA se rypgehardheids standaard. Want kyk, die VSA, die dek 'n baie groot gebied, daar's baie koue areas, daar's tropiese areas en dis meer. En hulle verdeel plante op in groepe wat 'n rypbestandheid dan aandui. En 'n mens kan daai inligting op die internet kry. So op die manier kan jy uitvind wat is die koudste temperature wat jou plante kan hanteer en of hulle wel heel moontlik ryp kan oorleef of wel nie. Jy kan ook kyk na die natuurlike omgewing waar vandaan 'n plant kom. So natuurlik 'n plant wat in die hoë berge groei, kry ryp en sneeu en so aan, sal gehard wees, hy sal dit kan hanteer heel moontlik, of as dit 'n plant is wat van 'n baie koue klimaat afkom, as dit nou nie 'n Suid-Afrikaanse plant is nie. So dis alreeds 'n beginpunt. Dan die ander punt wat baie belangrik is ook, is om te kyk waar die ryp voorkom in jou tuin. Selfs in baie koue tuine is daar partykeer gedeeltes van die tuin waar daar minder ryp is of selfs geen ryp. Ek het byvoorbeeld in Johannesburg 'n vriend gehad wat 'n landskap argitek was en hy het eintlik redelik gevoelige plante gehad wat hy onder die bome uitgeplant het. Plante wat onder bome is, wel gewoonlik ryp dit nie eintlik onder bome nie. So hy het redelik gevoelige plante daar gehad en sukses daarmee gehad. So dit is 'n voorbeeld. 'N ander voorbeeld is byvoorbeeld 'n muur wat na die noorde kant toe kyk. So die son bak op daai muur en dit raak baie warm en dan in die nacht, soos wat die wêreld begin afkoel, bly die area net langs daai muur is hy geneig om warmer te bly en daar is dan minder ryp daar. Ek het byvoorbeeld gesien waar mense redelik, ek gaan sê semi-gehaarde plante, soos bougainvillea, wel sukses gehad het met hulle by mure wat na die noorde kant toe kyk. Dit is dan natuurlik vir plante wat nie skade van sal verdra nie en wat eerder vol son wil verdra. So die plek waar jy jou plante uitplant het ook 'n invloed. Plekke waar daar meer ryp sal wees is gewoonlik natuurlik die suidekant van enige gebou of tuin en dan ook 'n erwe wat meer na die suidekant toe kyk, want dit is natuurlik altyd kouer daar, as baie minder son skyn, en dan ook plekke waar dit laar liggend is in jou tuin, is ook meer geneig om ryp te kry. So dit het ook 'n beplanningsaspek in dat die plek waar jy 'n plant uitplant, sy rypbestandheid kan beïnvloed, want dit beïnvloed nie eintlik die plant se vermoë nie, maar dit beïnvloed die omgewing waarin die plant groei. So dis al reeds 'n paar dinge. Tog is daar tye wanneer ons 'n gevoelige plant wil aanbring en dan moet ons baie meer versigtig wees. As dit voluit 'n gevoelige plant is, dan moet hy eerder in 'n houer gehou word en jy moet 'n plek kan hê waar jy dit na 'n warmer liggende gedeelte toe kan skuif gedurende die wintermaande. Dit is minder prakties vir die algemene persoon. Dan is daar gevalle soos byvoorbeeld die een wat ek van gepraat het in die Vrystaat Botaniese Tuin, waar die plante wel ryp gedurende die winter. En die groot versoeking dan is om die nare lelike bruin takke en blare af te snoei. Maar dit moet jy nie doen nie as daar nog steeds ryp aan die kom sal wees. Want daai dooie takke en blare is die sagste gedeelte van die plant wat eerste geaffekteer word. En wanneer jy die plant sny, stuur jy vir hom 'n sein dat hy nog meer sagte groei moet produseer, dan ook nog daai dooie takke en blare beskerm tot op 'n mate die plant self. Partykeer, en dit is ook nou baie minder prakties, maar ek het dit baie gedoen in die kweekbedryf. Partykeer sal jy eintlik die plante bedek en die mense in baie koue klimate doen dit baie keer. So byvoorbeeld hulle sal grasnysels vat en dit rondom die plant opbou en 'n paar stokke rondom die plant sit om dit, weet wat, nou nie lê op die plant nie. Maar dan sny jy natuurlik ook die lig van die plant af. 'N ander metode wat werk, maar wat redelik intensief is en wat ek wel gebruik in kommersiële kweek, is om eintlik die plante te bedek in die nag. Mens kry verskillende tipe materiaal wat nie te swaar is nie, wat jy bo oor die plant kan gooi, amper soos 'n kombersie, bakstene rondom dit pak om te sorg dat dit nou nie wegwaai nie, en dan dit in die oggende weer afhaal van die plant sodat die plant kan son kry. Dit is dan natuurlik regtig, as jy nou absoluut moet of wil hierdie meer gevoelige plante hê in jou tuin. En ander punt net so om in ag te neem as dit by die uitplant van plante kom wat wel gedeeltelik gevoelig is of wat moontlik gevoelig mag wees, hulle gaan natuurlik meer vatbaar wees wanneer hulle jonk is en meer bestand wees soos wat hulle groter word. So byvoorbeeld ons het plante gehad wat het gesê dat hulle raak kleiner elke winter wat wel meer warm kondisies wou gehad het, en elke winter het hulle teruggeryp en dan in die somer het hulle weer uitgegroei, maar elke jaar se terugvrek het eintlik meer weggevat van die plant as die somer se teruggroei. So om 'n plant op 'n redelike grootte te kry kan help om daai tipe situasie te verhoed en ook natuurlik die heeltemal doodryp van 'n plant. So partykeer is plante ook nou meer daartoe in staat om ryp te kan verdra wanneer hulle ouer is en groter is. So dit kan jou beplanning affekteer in dat jy wel byvoorbeeld kan besluit dat jy meer gevoelige plante dalk wil aanbring in jou tuin en dit dan eerder in die lente uitplant sodat jy die hele somer het sodat hulle kan vestig en groei en sterker word en op die manier meer bestand wees. 'N ander benadering is om 'n redelike jongerige plant wel te bedek, soos wat ek van tevore genoem het, maar net vir die eerste paar jare totdat hy goed gevestig is en dan hou jy nou maar op met die bedekking en die hoop is dan dat die plant wel sterk genoeg is om ryp te kan verdra. So daar is 'n hele paar dinge wat jy kan doen rondom die beskerming van plante teen ryp. Natuurlik in landbou en tuinbou is daar 'n klomp ander dinge wat mense doen, maar wat minder prakties is vir 'n huistuin hier, so ek gaan nie eindelijk daarop ingaan op hierdie punt. Alweer, ek dink die heel beste oplossing is altyd maar om jou plante goed te kies, te weet wat jy kies, om te maar gaan vir meer rypbestande variëteite, of dalk semi-gevoelige plante wat jy dan in meer beskutte gedeeltes van jou tuin dan sou uitplant. So, paar gedagtekies oor ryp, brrr, want die koudste maande, die is nog op pad. So ja, bly warm en bly gelukkig in jou tuin.
1: Bye bye, dankie Andrea vir daardie insiggewende insetsel oor plantegroei, maar spesifiek as dit kom by ons ryp hierdie tyd van die jaar, van die maand, van die seisoen en hoe jy kan maak om ook te kyk aan jou plante indien jy nou ryp in jou omgewing het. Sy is weer terug, as ek reg is om Vrydag, en dan gesels Andrea weer saam met ons 'n bietjie oor plante groei en tuin maak op ander maniere. 8 minute voor die uur van 10 uur, onthou jou volledige nuusbulletin wat volg om 10 maak, kom ons maak 'n draai by die winkels.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Nou ja, hartelijk goeiemorgen. Die tijd precies 10 uur, Sebastian Kildridge is mijn naam, hier volg die nieuws in Afrikaans. Die Weskaapse regering het die jongste kwartaallikse arbeidsmagsopname verwelkom, wat toon dat die provinciese werkloosheidscijfer in die tweede kwartaal van 2026 evens tot 19,5% gedaal het, teenoor 19,6% voorheen. Die cijfer is al langer as 'n jaar onder 20% en is aansienlik laer as die nasionale cijfer. 7 van die provinsies se 10 sektore het jaar op jaar groei in diensneming aangeteken. Die finansiële en handelssektor het elk 41,000 poste bygevoeg, terwyl landbou 26,000 poste bygevoeg het. Die provinsiese arbeids opsiekoers het ook tot 55,7% gestyg teenoor 39,6% nasionaal. Mikro, klein en medium grote ondernemings in die Weskaap kan nou toegang kry tot 'n gratis aanlyn platform wat hulle met meer as 300 befonders en meer as 600 finansieringsprodukte verbind. Die initiatief is 'n vennootskap tussen die Weskaapse departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme, FinFind en die Small Enterprise Development en Finance Agency. Die Demokratiese Alliansie sê die platform sal help om struikelblokke tot finansiering te verminder en groei en werkskepping deur klein ondernemings te ondersteun. Die DA het ook kommer in gesprek oor voorgestelde nasionale wetgewing oor besigheidslisensiering wat volgens die party meer rompslomp kan veroorsaak en dit moeiliker vir klein ondernemings kan maak om sake te doen.

0: We believe that access to capital and targeted support remains a cornerstone of small business survival and job creation. By partnering with FinFind and SETFA, the DA-led Western Cape government is taking practical steps to connect local entrepreneurs with viable financial opportunities. We will continue to advocate for national alignment with our G4J priority sectors to ensure that funding interventions translate directly into sustainable jobs for our communities in the Western Cape.
1: Ons sê dan dankie aan ons parlementêre lid daar Noko Masipa. Die Patriotiese Alliansie sê Kaapstad burgemeesterskandidaat Cheslin Daniels en sy vrou Denai of Devonay Daniels het in die Belville Landdroshof of verskyn na inhegtenisneming oor die naweek. Daniels staal terecht op aanklagte van die beweerde oortreding van die beskermingsbevel en aanranding, terwyl sy vrou op 'n aanklag van aanranding verskyn, die saak in verband met Daniels se voormalige vrou en die minderjarige kind. Die staat het nie borgtog teengestaan nie. Daniels is op borgtog van R1000 vrygelaat terwyl sy vrou op R500 se borgtog vrygelaat is. Albei is gelas om geen kontak met die klaar te hê nie. Die saak is tot 21 September uitgestel. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê meer as 20.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n hoë digtheidsoperasie onder Sanela 2 tussen 3 en 9 Augustus. Die inhegtenisneming sluit in 275 vermeende seksuele oortreders in, waarvan 90 mense vir verkrachting gesoek is. Die polisie het ook meer as 2000 verdagtes vir die besit van dwelms in hegtenis geneem, terwyl 1838 mense weens beweerde immigrasie oortredings aangehou is. Altesaam 153 onwettige vuurwapens, meer as 3000 rondes ammunisie, 853 gevaarlike wapens en 60 gesteelde of gekaapte voertuie is teruggevind. In die Weskaap het die polisie 985 verdagtes in die besit van dwelms en 77 vir dwelmhandel in hegtenis geneem. Ten slotte, Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op die voorgestelde wetsontwerpe wat deur die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer is. Die wetsontwerpe handel oor onwettige mynbou, die regsberoep en die administrasie van trust. Minister van Justisie Mamaloko Kobahi sê voorgestelde wysigings aan 'n mynbouwetgewing het in doel om onwettige mynbou te kriminaliseer en straffe teen onwettige mynwerkers te verskerp. Die trust wetsontwerp beoog groter aanspreeklikheid en deursigtigheid, terwyl wysigings aan wetgewing oor regspraktyk daarop gemik is om toegang tot die beroep en die regstelsel te verbeter. Afsonderlike wetsontwerp wat daarop gemik is om die arbeidsere se wet op ons stuimige byeenkomste te herroep, sal nou deur die parlement verwerk word. En dan vind ek kyk hier na jou finansiële aanwysers. Ek kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.72, die Britse pond teen R21.91, goed verkoop teen $4,364.04 per fynons, Brent olie $72.72 per vat, Bitcoin verhandel tans teen $63,870.40. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die Eduwim. Die span bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna. We'll be right back.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Dis 25 minute oor die uur van 10 uur op jou stem in die paradijs, hier in FM. WhatsApp nummer 060-505-2693. Jason Stanley in jou geselskap en wat een plezier om vanochtend saam met jou te kan keier. Hierdie boodskap sê, Jason wil net asseblief my ma Betty Hesh, een goddelike geseende verjaarsdag, 82ste verjaarsdag toewens. Mag God al u hartsbegeertes vervul en seën met goeie gesondheid. Lief vir haar, haar eerste kind, Kathy in Zouaar, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Baie dankie Kathy, mooi dag vir jou. Dan sê my volgende boodskap, môre Jason, ek is ingehaak en ingeskakel. Groet al my INFM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek en program van Irene November Asla Park in Mosselbaai. Irene, baie dankie. Jy moet 'n pragtige dag moet jy ook het daar in Mosselbaai. Waardeer hierdie boodskap. Dan ons volgende enetje sê môre, ek wil net vir Roland Lou gelukwens wat gister verjaar het. Ek hoop hy het hom dag geniet en dit kom vanaf Christeline van Rosemore. Hierdie volgende een sê wil graag weet is daar 'n huisraad op plante kan spuit as jy nie gif kan bekoster nie. Asseblief mooi dag vir julle. Baie dankie vir daardie boodskap. Ek maak seker dat Andrea hierdie boodskap gaan kry en dalk in die volgende geselsie sal sy dan vir ons kan antwoorde gee op daardie raad wat u soek of die vraag wat u het. Goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Eden FM. Môre meneer Daniel Atel Jekes en almal wat saam met jou is. Ek sê Elisabeth Rousseau van Heidelberg. Ek wil net ek wil net 'n versoekie instuur en sterkte sê vir die Manu gesin van Heidelberg wat hulle suster verloor het aan die dood en dan wil ek ook net 'n verjaarsdag wens instuur vir Philip Simon wat ook vandag sy verjaarsdag vier en ook Gavin Adams van Heidelberg en een mooie dag vir julle in die atelier en ook vir my familie, my vriend en almal op Heidelberg een mooi en geseënde dag vir julle. Godsrykse seën, bye.
0: Daar sê baie dankie, mooie dag vir u ook, met daar die boodskapie. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason en luisteraars. Jason, ek wil vanmorgen op 'n sonnige dame geluk wens op haar verjaarsdag. Haar naam is Jeanette, sy is my naamgenoot. Maar ons twee het 'n hechte band. Ek wil net vir haar sê, God rykste seëninge op haar lewenspad en Maria haar seën, baie jare seën en uitspaar en gesonde jare byvoeg. En sy moet haar dag vir dag geniet, dis die dag wat die Here haar gegee het en sy moet die liefdevolle omgee mens bly wat sy is. En dankie vir die moedige figuur wat sy is in my lewe. Daai liefdevolle mens, altyd moet sy bly. En ek is baie lief vir haar. En ek sien haar net. En dankie, Jason. Kom met liefde van Auntie Jeanette. En Jason, dan wil ek ook byvoeg. Dan wil ek sterkte sê aan my broer, Jan Gysman, daar in George Hospitaal, mag hy spoedig aansterk en ons dink aan hom in ons gebede. En ek kom met liefde van sy sister Jeanette. Dankie Jason, mooi dag vir u.
0: Daar sê Auntie Jeanette, baie dankie, mooi dag vir u ook. Die tyd aangeskuif na 10:30, tyd vir jou nuus hoortepunte saam met Sebastian Coldridge.

0: Dis het lank van al Chante op Eden FM, jou stem in die paradijs. So bykans 20 minute voor die uur van 11:00. In hierdie tyd op woensdag gesels ons saam met niemand anders nie as Elmarie. En sy is alipad vanaf die Animal Care. Ons gesels een bykie oor dierbezorgdheid en beskerming. Elmarie, kom ek verwelkom jou eersens saam met my hier telefonies vanuit Oudtshoorn. Hoe gaan dit?
1: Baie dankie, nee, dit gaan goed Jason en is lekker koel cool vanoggend hier by ons man. Daar is lekker sneeuw op die berge, is lekker koud hier so by ons.
0: Nou as jy so sê, dit is lekker koud.
1: Dis winter Jason, man, dit is koud wees so, man, dit is winter.
0: Nou doe het koud wees man, nee, as mense sê dit is lekker koud, nee, hulle geniet die kouwe, as jy sê dit is lekker koud, dan geniet hulle die kouwe.
1: Ja, maar hier so kouwe ou windjie ook wat waai, weet jy, ek weet nie, is dit een Augustus windjie of wat windjie is dit hier by ons nie, maar dit is lekker koel.
0: Daar sê, Elmarie, waar oor gesels ons vandag en keir ons saam as het kom by ons troeteldiere of ons diere oor die algemeen?
1: Jong, ons diere oor die algemeen, ons troeteldiere en somme ons eienaars ook.
0: Ja.
1: Ons praat somme vanoggend 'n bietjie so van die kliniek af eintlik. Ons is nou vanoggend besig om te werskaf hierso en ons is baie opgewonde om op te maak Januarie met ons nuwe veearts. En ons mense is ook baie opgewonde dat die daarom nou weer, hoe kan ons sê, een welsynskliniek gaan wees vir ons diere daar buitenkant. So ja, ons is baie opgewonde hier binnenkant. Ons wens ons kon ons mense gevraag om bietjie te kom help hier so, om te vers en om kaste te skuif en recht te pak en al daarbye goedjies. So Jason, ja, ons is rarig opgewonde en bly dat ons weer van die nieuwe jaar af ons dienste gaan kan lever aan ons gemeenskap hier buitenkant, aan ons plaasgemeenskappe en allemaal wat lief is vir hulle dieren, maar wat ook nie altyd die verskriklike gevoel het om dan nou, jy weet, die dieren van ons te behandel.

0: nie.
1: Ja.
0: So ja, ons groot van daarom van volgende jaar af ons ondersteuning kry, Jason.
1: Dis baie, baie goed. Nou, soos jy nou gesê het, dis lekker koud en Oudtshoorn. Maar ek bedoel, vir ons as mensdom, om het so te stel, kan ons ook vinnig ietsie aantrek om ons warm te hou. Ons kan self bepaal of ek koud of warm kry. Wat dieren ook kan doen, maar dis ons verantwoordelikheid om na te sien ook achter onze dieren. Wat is van daar die eigenskap of daar die dinge wat jy graag wil deel saam met dieren liefhebbers en eienaars, vir alles het kom by ons by die winterseisoen of die koue seisoen.
0: Ja, Jason, ja, weet jy, daar wil ons graag vanoggend net die klem op ons mense slê. Ons het nogal vanoggend het ons gepraat daaroor, vooral as ons klein pappies het. Ouens, jy kan nie jou klein pappie buite los om groot te word nie. Hy moet, as jy 'n pappie het op die huidige stadium, Jason, moet hy in die huis groot word. So jy gaan hom vir hom koerante ergens in die hoek moet gooi waar hy dan sy badkamer kan maak. Maar in hierdie koue temperature kan jy nie vir hom buite los nie. Hy het nog nie die liggaamsvet nie, Jason, so hy kan nog nie sy eie hitte genereer nie en dan gaan hy doodgaan. Ons het redelik reën gehad die afgelope tyd, weer eens Jason, daai slaapplek van ons diere, as hulle 'n skuilings het, ag sit hom op bakstene, sit 'n lekker, lekker droë kombers in, maak hom met koerantpapier toe as jy kan, jy weet, jy dink wel jy het 'n skuilings, maar dit is ysig koud buite, dit is snerpend, weet jy, en as ons diere nie op 'n goeie kondisie in en hy het nie lekker vet aan hom nie, dan gaan hy dit nie maak deur ons winteraande nie, so ouens asseblief, as daar reën is, dit slaan deur van die grond af na jou skuiling toe, as hy van hout gemaak is, asseblief weer eens, Jason, geen drome nie, want dan sit jy jou hond in die yskas in.
1: Ja.
0: As jy vir my sê, Elmarie, ek het 'n drom daar buite vir my hond, dan sê ek vir jou, joh, jy kan actually vir jou vleis daar aan sit of wat ook al, want dit is soos 'n vrieskas daar buite, dit gaan nie vir my help nie. So kyk vir ons na 'n houtskuiling, slaan hom aan mekaar, PSP het gereeld hout wat hulle afgee vir mense, of ons is seker as jy PSP toe gaan en jy sê, man, ek wil vir my hond 'n skuiling maak, gaan ons vir jou hout gee. So kry die hout, sit hom op 4 bakstene, haal hom vir my van die grond af, die grond slaan koue deur en laat die water wat dan nou ook dan nou as het reen somme onder deur kan gaan, nog beter, laat hy somme saam met jou en vrou lief in die bed klim.
1: Ja.
0: Maar ons kou op hierdie stadium is nie goed vir ons diere nie, Jason, regtig, ons het regtig diere wat inkom, en wat dit is koud. Jy kan actually vir my trui aantrek, kry 'n T-shirt, een van jou kinders se T-shirt, een van jou T-shirt, sny vir hom nog gate in, wat ook al, hy gaan nie die skoene ding doen nie, dit kan ek jou verseker, hy gaan nie jou kouse aantrek nie, maar ouens, probeer toch vir ons net op 'n manier om jou diere warm te hou, asseblief, dit is so belangrik. Hy gaan doodgaan daar buite van die kou. Hy is nou wel 'n hond, maar hy is nog steeds deel van jou gesin.
1: Dis baie belangrik, baie dankie vir daardie inligting, en dat ons as dierenliefhebbers en eienaars moet kyk achter ons dieren. As jy gesê het, maar ek wil het dier, he, is het jou verantwoordelikheid om achter daardie troeteldier van jou te kyk, en hom of haar nie buitenkant te los, of in hulle, of oor te laat in hulle eie genade, om het so te stel.
0: Nee, asseblief toch, weet jy, hy is onvervangbaar, hy kyk op na jou, jy is deel van sy pek, jy is actually die hoofleier van sy pek, en om hom daar buiten kan te los in die weer, Jason, is onmenslik, as ek het vir jou so kan stel, hy is nie veronderstel om daar deur te gaan, nee, hy is deel van jou gesin, hanteer hom asseblief as deel van jou gesin.
1: Daar sê, nou, vooral vir voorbereiding, laastens, ek weet, jy is self besig vandag by die kliniek, maar vir voorbereiding baie kere in hierdie omstandighede, ek weet, jy het nog praat van kry goeie skuiling vir jou dier, maar ek dink, soos jy sê, die beste is om bring jou dier binnen in die huis in, waar jy weet, hy of sy is baie veiliger en warm, om het so te stel in hierdie weesomstandighede daar buiten. Nee?
0: Weet jy, Jason, as jy, ja, bring hom binnen in, jy weet, sit vir hom sy kombers een kant by jou voordeur, dit is vir jou ook veiliger, hy gaan blaf as daar enige gevaar aan die buitenkant is, as hy koud is buitenkant, dan gaan in elk geval nie vir jou veel beteken, as hy jou, indien hy nou jou waghond is, gaan hy nie vir jou veel beteken nie, as hy voor jou deur lê op sy kombers en hy is lekker knus en warm, dan is dit vir julle ook weer veiliger.
1: En hulle hoors enig iets van enige plek af, om het so te stel, baie oplettende honde wat jy kan kry of diere wat jy kry wat baie oplet en wat baie goed kan hoor terwyl jy slaap, en hulle kan jou wakker maak in enige situasie waarin hulle self bevind. Enig is laasens voordat jy weer moet gaan.
0: Excuse Jason, so ons is nou, ek wil sommer sê waar ons geleë is, ons is in 6 oostelike weg, en dit is op pad na die recycling toe, so ja, hy is nogal redelik ook hout, beskikbaar, ek is seker as hier van ons mense is wat skuilings wat bou, wat ook om vraag van die afvalstukke hout hier in oostelike weg, dan gaan hulle ook hulp kry daarmee, daar is baie afvalstukke hout, kry vir jou een hamer, kry sommer een groepie mense by mekaar en sê kom ons bou sommer vir die mense om ons, ook skuilings vir ons diere. Net een klein dingetje, Jason, weet jy, ons mense sê altyd maar, die groot hond, ouwens, dit maak nie saak of dit een groot hond, of het nou een powerbreed hond, jy weet, of het nou een rottweiler, of een boerboel, of een pitbull, of wat ook al is, en of het een klein Jack Russellkie is nie, die kouwe doen, het is precies diezelfde effect op die groot dier, as wat op die klein dierkie het. So dit is vir onrechtvaardig, as jy vir my sê, jou Jackie kom in, en hy sla by jou voete, maar jou groot ras hond moet buitenkant in die kouwe staan, ouwens, hy verstaan dit nie. So bring hulle in tot het September is, dat ons hitte kry, en dan kan jou honde weer buitenkant gaan.
1: Net een vraag voordat jy moet gaan.
0: Yes.
1: Mens sien baie kere by eienaars is, vooral in die weesomstandighede, dat een hond baie kere, hy het een skuiling byvoorbeeld, hy is vastgemaak aan een leiband, maar nog steeds leid die hond buitenkant, om ons so te stel, of voor die skuiling. Is daar een rede hoekom dit gebeur?
0: Jason, baie van my mense reken dat hulle diere is baie kwaai. Ouwens, jou hond op jou erf moet nie vir jou kwaai wees nie. Hy moet nie vir jou as eienaar bang wees nie, en hy moet ook nie vir jou kwaai wees nie. Weet jy, as jy een hond het wat met jou kwaai is en waarvoor jy bang is, dan het jy die verkeerde hond op jou erf. Dit moet ek sommer vir jou, dit moet ek by uitstek vir jou sê. As jy nie jou hond wil inbring in jou huis in nie, omdat hy ongemaneerd is nie, dan moet jy hom nie heen nie, Jason. Weet jy, want dit is vir ons onervaar dat hy aan die ketang staan, buitenkant in hierdie omstandighede, omdat jy bang is om hom in die huis in te bring. As jy bang is vir jou hond, en jou hond is bang vir jou, dan gaan julle twee by mekaar nie regkom. En dan moet jy my bel, en dan moet ons aan die plan sien. Of jy moet 'n bietjie opleiding kry, hoe om jou hond te hanteer, en jy meer vertroud raak met jou dier, maar jou dier moet gemaklik voel om in jou huis in te kom, en jy moet gemaklik voel om jou hond in jou huis te hê. Mensen sê vir my, Emily, maar ek krijg pinnetjes in die huis. Jou hond moet totaal en ongesocialiseer wees met jou huismense en met jou kinders.
1: Daar sê, Elmer, neem weer daar die plek waar jy gelees in die een kan en ook een contactnummer asseblief.
0: Ja, ons gaan in 6 oostelike weg wees, ons is reeds hier, maar ons het net met Tarje is veearts, sy sal nou permanent van januari af hier wees, ons gaan hier wees, maar my contactnummer en julle kan my asseblief WhatsApp, Jason, die ouwens dink, hulle kan bel, asseblief, nie weet, die mense kry so tussen 45 en 50 oproepe, so ek gaan die hele tyd met die telefoons in my oor staan. Stuur vir my so met die WhatsApp, ek sê altyd vir Jolentjie, vaar maar met die deur in die huis in of wat ook al, stuur vir my foto, stuur vir my boodskap, ek het 'n lyn na veearts toe en ek help jou, my nommer is 082-498-0177 en ons help
1: al die
0: pad waar ons kan.
1: Elmarie, baie baie dankie, prachtige dag en sterkte met die harde werk daarby, by die kliniek in die tyd, nee, goed gaan daai kant.
0: Baie dankie,
1: mooi
0: dag
1: daai kant. Tot ziens, bye bye. Daar sê, dis Elmarie wat so lekker is selfs, wie nee, weer daar die contactnummer 082, dis vir WhatsApp, nee? Dis vir WhatsApp, die beste manier om Elmarie in die hande te kry, is om vir haar een WhatsApp te stuur. En ek gaan gee nee, weer daar die nummer vir u deur, wat u kan gebruik, 082-498-0177, 082-498-0177.
2: South Africa.
3: Garden Route.
2: This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions.
2: Powered by Apex Magazine.
3: And supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis 1 FM, baie leuk om saam met jou te kan keier, tot en met 12 uur toe. Maar kom ons sluit aan by John Plaatjes met ons sportsverslag hier op 1 FM, jou stem in die paradijs.
1: Jy is ingeskakel op 1 FM, die stem in die paradijs. Vir 1 FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse onder 18 span se voorhoede Dinsdag hulle ewe knie van Ierland voorgespeel aan 'n oortuigende sege met 51-15 in die tweede ronde van die internasionale onder 18 rugby reeks. Die kriketbeheerliggame van Skotland en Nederland kritiseer die Indiese Kriketraad omdat hy die formaat van die Wêreldbeker toernooi vir eendag kriket minder as 18 maande voor die byeenkoms verander het. Die Indiese Kriketraad pas 'n nuwe superreeks fase toe waar volgens die spanne wat 12de, 13de en 14de in die kwalifiseringsproses eindig aan 'n 3-nasie reeks sal deelneem. Slegs een span sal na die tweede ronde vorder waar 12 spanne in 2 groepe verdeel word. 'N Groot bekende sportvelde sal later vanjaar aan die unieke golfspan toernooi by Fencourt se linksbaan in George deelneem. Altesaam 28 sportsterre, 14 per span, wat in verskeidenheid van dissiplines uitgeblink het, sal mekaar in die toernooi wat van 11 tot 13 Desember plaasvind, in die toernooi wat in pitjiesformaat beslis word, pak. C. Burger het in die Weskaap aangekom en gesê netbal is pret. Die 30-jarige Protea Doel Burger het met 1 sekonde oor aan die eindstryd van Spaarse Suid-Afrikaanse kampioenskap by die Hoërskool Stellenberg in Bellville die wenbal vir Kaapstad gesink. Die span het Swani se eerste nederlaag van die toernooi laat lei met 'n naalskaapse oorwinning van 56-55. Hierdie beslag sluit ons af met rugby nuus. Dit is steeds een van die raaisels in Suid-Afrikaanse rugby. Kevin Bosch, wat as 'n 20-jarige met soveel belofte as Springbok geword het, maar 9 jaar later net in 2 toetse gespeel het. Wanneer hy Sadra sy debuut vir die Bulle op Loftus Versveld maak, sal dit met die begeerte wees om weer vorentoe met die groen en goud te versoen. As Sopnat Kings Park was dinsdag aand uiteindelik nie veel van 'n gelykmaker aan die All Blacks oorwinning van 54-0 oor die Haie in Durban. Net soos die Kaapenaars verlede week dit reg gekry het, sal vrae oor die kwesbaarheid van die All Blacks aan bepaalde afdelings van die spel steeds groot besprekingspunte wees, spesifiek wat hulle fisieke spel betref. Vir 1 FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
0: Bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportsverslag hier op 1 FM.
2: You haven't opened in years. Inside a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel, wees vry.
0: Jou stem in die paradijs, Eden FM, so bykans 14 minute oor die eer van 11 uur, die laaste eer van ons kontryprogram vir vandag, baie dankie aan John Plaatjes, weer eens met ons sportsverslag op Eden FM. Ek kyk na paar boodskappe, nou net na 11 of half 12 eindelijk, dan gaan ons geleentheid gee vir ons gemeenskapsdagboek, met ons gemeenskapsnuus, so jy kan ook daarvoor ingeskakel wees. Goeiemorgen, good morning.
4: Goeiemorgen, Jason. Lekker sonnetjie in George, maar die windjie is net koud, maar ons is deegedra deur die genade van die Here. Ek wil net vir jou vraag, wie nie asjeblief vir my die Tennessee Walls kan speel, nie, dit gaan dan al my vriende, al my kerels en George, ek stuur het vir hulle ook nie, hulle weet wie hulle is nie. Jason en Jim, een prachtige dag en nie, baie liefde, Edith. Bye bye.
0: En die eerder, baie bedankie. Mooi, mooi dag vir u. Goeiemorgen, good morning.
5: Goeiemorgen, Love Dog. Goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is op Eden FM. Baie dankie vir die prachtige muziek. En allemaal moet veilig wees en geniet julle dagie. Die wat vir jaar huweliksherdenking vier. Geniet dit is julle dag. Die wat geliefdes verloor het, sterkte daar vir julle in die skamfer van Oudsoren.
0: Baie baie dankie aan die leeskamfer, mooi dag vir u ook, en so kom die boodskappe deur, 060-505-2693, goeiemorgen, morning.
6: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen Sabas, waar die in Oudsoren waar jou al is. Jason, ek wil vir oggend net vir een paar persone ook geluk wens met hulle verjaarsdag. Dis my broer Michael Robertson, Ian Mosselbaai, as ook vir Dorothy Dot Duplessis, vir Mary Levendaal en vir Florence Stoutie. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag, dames en heer, en mag die Heere se sien altyd op julle lewensrus, en geniet julle elke dag wat die Heere vir julle gee, en wees lief vir mekaar. En dan ook aan al my Eden maatjies, baie, baie dankie Monza, jy weet waarvoor, en al my Eden maatjies, een mooie geseende dag, dat kom met baie, baie liefde van Dalsie.
0: Bye bye, dankie Dalsie, mooie dag vir u. Aan Mellerien op Hubbardsdale sterkte, waar u u eggenoot 9 maande gelede aan die dood afgestaan het. Hierdie een sê sterkte aan Apostel Saal se familie met haar afsterwe, met liefde van pastoor Malcolm en sister Debbie Valentine. Hulle stuur hierdie boodskapie deur. Dan onze volgende boodskap. Goeiemorgen, good morning.
7: Morgen Jason.
0: Morgen.
7: Ek groet al die maaikies van A tot Z. Allemaal is gegroet dat my stem kan hoor. En dan wil ek sterkte sê van my broer, Boy Geismandaan, Mosselbaai, hospitaal. Ons glo en vertrou dat hy binnenkort van huis toe kom by sy vrou en kinders. En dit kom hier uit die ijskoue winderare en een vol kant aan Walrivier welbedag. Ijskoud, Jason. Mooi dag, het kom van Antima.
0: Antima, baie dankie. Goeiemorgen, good morning.
8: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
8: Ik wil van Sarah Heinz en van Sukie Stier op haar verjaardag. En ik nam nog zo'n paard te geven nu, maar ik geef haar van Psalm 23 en zij staan bij de voeten van de Heere. Als zij niet bij de voeten van de Heere staan het niet, dan zal zij nou een mooi dag hebben. Dat kom van Linda Kries af achter Roosmoor Kliniek.
0: Daar sê, bye bye, dankie. Goeiemorgen.
9: Jason, Jason is gegroet, Aurelia, die kinders is gegroet, van A tot Z groet aan Timonica. Ek luister nou in die geselskap van jou, ne? Maar wie, ek kon nie dier in my huis en toelaat nie. My kinderkies klink, alles vreselijk allergies, vir kattehare, vir hondehare, so. Ek het die katse kans gevat om my hond in die huis groot te maak en nooit, want die kinders was te sieklik. Maar lekker dag vir jou man, Jason, het julle?
0: Daar sê, bye bye, dankie, Auntie Monza, lekker om van u te hoor, en een prachtige dag vir u verder. DJ Stone, bye, dankie vir jou boodskap, en dan ook hierdie een wat deurgekom het, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen Jason.
0: Morgen.
10: Ek wil net gelukkige verjaarsdag sê aan Geraldine Swartz van haar niggie Katie Davidson in Nysna, Concordia.
0: Daar sê kort en krachtig, bye bye, dankie, prachtige dag vir u ook, en dankie vir die boodskappe wat deurgekom het, so 20 minute oor die uur van 11 uur, en die nou eens geskakel is, lekker om saam jou te kan keier. Kom ons maak het draai by die winkels. Daar's 'n appel in my stad.
11: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
12: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
11: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
13: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
11: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: A very good afternoon and welcome back at 8 minutes. It is 8 minutes past the hour of 12 o'clock. And welcome to the Midday Connection. Thank you so much to Snata Guwa giving us the news at about 12 o'clock in Isikwasa. Well, thank you so much to Jason Stanley, standing in for Jaleen Feroz-Makir, handling proceedings when it comes to the country show. Trust and hope you enjoyed every minute of it. A quick ad break coming up. And then right after that, goodness, going to be jumping straight into our brand new story. Yes. Jan, jy luisteraars, ingehaken en ingeskakel hier by jou gunsteling Radio Eden FM. Natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs. Kom ons maak gauw draai hier by die winkels. Yes, ons gaan gevindig advertentie breekie en dan kom ons terug en dan skakel ons in by die sonskynpad. Episode nummer 2. Ek hoop jy is slaggereed vir die nuwe ervaring. Ja, beloop om 'n baie interessante een ook te wees, nee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Nou ja, welkom terug, die tyd precies so 10 minuten oor uur van 12 uur. Kom ons sluit dan aan by ons episode nummer 2 van ons nuwe radiodrama, die Sonskynpad.

Ma, ek weet nie hoekom ek nog vir ma briewe skryf nie. Ek het nêrens om meteen te pos nie. In haar geval, slegte nuus. Pa het by my gradeplegtigheid opgedaag. Baie opgewonde dat ek, nes hy, 'n dramagraad kry. Probleem is, ek het nooit vir hom gesê ek het opgeskop nie. En toe moes ek ook verduidelik, ek het my studiefondse gebruik om 'n bussie te koop met die naam Saartjie. Hy is woedend. My skof by die ouwe huis is amper klaar en dan moet ek hom gaan sien om alles te verduidelik. As ma ooit hierdie brief lees en niks weer van my hoor nie, weet net, pa het my heel moontlik vermoor. Al my liefde, Mila.

0: Pineapple?
1: Mila Muis. En ek neem aan hier is nou Sark.
0: Ja, die een en enigste.
1: Dit is werkelijk een unieke busie. Kom, ons gaan gesels.
0: Ja, kom, ons gaan kry milkshake. Pa, ek wil net begin om jammer te sê dat ek nie vroeger vir pa gesê het ek gaan opskop nie. En dat ek my studiegeld gebruik het vir hierdie...
2: Welkom by Martha's Theetuin. Hier is ons spyskaart so lang vir...
0: Ons weet precies wat ons wil hê. Ons is hier vir die milkshakes.
2: Goeie keuse. Wat kry ek vir julle?
1: Koffie milkshake, geen room, geen sjokolade stukkies boop nie. Net doodgewone melkskommel.
2: En vir my juffrou?
0: Ek soek die pink milkshake asseblief met room en moenie suinig wees met die marshmallows nie.
2: Hey, dit, dankie, ek bring vir julle. Sal u enig iets hier anders?
0: Nee, dankie.
2: Ek is nou terug.
1: Waar was ons nou weer?
0: Ek was besig om te sê ek is jammer oor Sharkie en my...
1: Dis nie nou die tyd vir verskonings nie, Mila. Dis tyd vir planne. En ek het 'n baie goeie plan.
0: Regtig? Ek het nie gedink daar gaan so 'n eenvoudige oplossing wees nie. As ek eerlik is, het ek gedink pa wil my sien om my uit te trap.
1: Mila, het jy enige idee wat jy hier het?
0: Moeilikheid, probleme, tekortkomings.
1: Jy het basies 'n theater op wiele.
0: Waar val pa nou in die bus uit?
1: Nee. Ek wil juist in die bus inklim.
0: En theater daar binne doen.
1: Hoor net eers wat ek sê, voor jy jou neus daarvoor optrek.
0: Goed, ek luister.
1: Ons sit die theaterproduksie aan mekaar en vat het op toer. Pa en dogter op die lang pad. Een tekst wat mense raak, iets intiem oor familie. Dan voer ons het op, reg oor die land. Kobus en Mila de Koker. Uiteindelik saam op die verhoog, by al die groot feeste en theaters.
0: Ek het net twee probleme met hierdie idee van pa. Of liever voorstelle, nee, voorwaardes. Nommer 1, ek wil geen opvoerings by groot feeste en theaters doen nie. Ek wil het by ouwe thuise en op klein dorpies doen.
1: Maar die feeste is waar mense werklik raak gesien word.
0: Ouwe thuise en klein dorpies is juist die plekke wat stories nodig het, pa. En as ons theater gaan doen, wil ek het doen om mense te help.
1: Ja, ek sien.
0: En my tweede voorwaarde is... Ek wil nie in die produksie speel nie.
1: Wat? Maar hoekom nie? Dis ons kans as gesin, as pa en dogter, om saam op die verhoog te wees.
0: Soms is bloed nie dikker as water nie en eerlikheid is beter as om jou mond te hou, pa. Dit gaan nie oor ek nie saam met pa wil speel nie. Dis net, ek wil nie speel nie. Punt. Ek wil die director wees.
1: Die regisseur.
0: Ja, ek het dit nog nooit probeer nie, so ek het geen idee of ek kan goed wees daarmee nie, maar...
1: Daar is net een manier om uit te vind.
2: Een doodgewone koffieskommel.
1: Dankie.
2: En een pink melkskommel met baie room en extra malvalik.
0: Dankie.
2: Julle miskien iets...
0: Nee, dankie, ons is besig met 'n baie belangrike gesprek.
2: O, jammer, sterkte.
0: Dankie, ons het dit nodig.
2: Nou goed, laat weet as al enig iets is.
0: Dankie. So, pa, waar kry ons 'n teks?
1: Ons moet eers weet vir wie ons 'n teks benodig. Moet ek hierdie aanpak as 'n eenman vertoning?
0: Nee, ons kort iemand saam met pa. 'N two-hander. Ons kort iemand met 'n naam. Nie dat pa nie 'n naam in die bedryf is nie. Ek dink net, ons kort vars bloed. Iemand saam met pa waarmee die jonger gehore kan identifiseer.
1: 'N jonger speler. Ja, maar soos wie?
0: Ken dalk iemand. Hy speel tans in 'n seepie en hy was al op 'n tydskrif se voorblad, so ek dink hy tel as 'n naam.
1: En het hy theaterervaring?
0: Nie ervaring nie, maar hy het opleiding. Ons het saam studeer. Vir die kort tydjie wat ek drama geswat het.
1: Het hy ook opgeskop om by 'n ouwe tuis te werk?
0: Dit was onnodig, pa. En nee, hy het klaargemaak met sy studies.
1: So, hy is 'n seepie mannetjie wat op voorblaaie pronk. Hoe kry ons om deel te wees van 'n theatertoer wat jy na ouwe thuise in klein dorpies wil vat?
0: Hy skuld my.
1: Skuld jou?
0: Ja.
1: Waarvoor skuld hy jou?
0: Ek het vir die afgelope 3 jaar vir hom 'n klompie gunsies gedoen.
1: Gunsies? Watter tipe gunsies?
0: Akademiese gunsies, pa. Hy het so 'n bietjie gesukkel met sy navorsingsstake. Sukkel is 'n te ligte woord. Hy sak met teorie. Die punt is, ek doen al die afgelope 3 jaar sy navorsingsstake vir hom.
1: Ella, dit is hoogs oneties. Dit beteken jy kon net so wel jou
0: graag... Weer eens, dit is nie nou belangrik nie. Toe hy aan die begin van die jaar 'n sepierol loslaan, het hy nog minder tyd gehad vir take. En toe beloof hy, hy sal eendag opmaak daarvoor.
1: Ek wil nie die verhoog deel met 'n slapgat nie. Wie is hierdie mannetjie?
0: Ek sou hom nie voorgestel het as ek nie gedink het hy kan deliver nie, pa. Vertrou pa my nie.
1: Vandag is miskien nie die regte dag om my dit te vra nie.
0: Wel, het pa dan enige voorstelle vir 'n jong speler wat bekend genoeg is om gehore te lok?
1: Ja, wat van Matilda Swanepoel?
0: Sy is pa se ouderdom.
1: Sy is amper 10 jaar jonger as ek. En sy spyk.
0: Dit gaan nie hier oor byk nie, dit is 'n besigheid die. Saartjie is swaar op petrol en dan is daar nog uitgawes soos verblyf, ete, salarisse. 'N jong akteur. Dans in 'n seepie met 'n klompie meisies wat oor hom droel, is presies wat ons nodig het om gehore te lok.
1: Is jy ook een van die meisies wat oor die mannetjie kwyt?
0: Nee, ek kan hom eintlik nie verdra nie. As ek eerlik is, dink ek hy is 'n bietjie van 'n idioot. 'N idioot met 'n six-pack.
1: Toch wil jy landvol saam met hom toe.
0: Dit gaan nou oor wat die beste is vir die produksie. Pa moet verstaan, hy sal 'n aanwins wees vir die besigheidsaspek.
1: Ja, jy is seker reg. En watter seepie speel hy?
0: Dagbreek op Donker Kloof.
1: Ek ken het glad nie.
0: Dis baie gewild op die oomblik. Ek kyk het ook nie, maar hy speel Joshua Jooste, seun van 'n skatryk boer, wat wil hê hy moet met sy eweryk vriend se dogter, so 'n regte poppie, trou. Maar Joshua is verlief op die meisie van die armsalige buurplaas. In die vorige episode het hulle 'n spicy ontmoeting in die skuur gehad. Toe het hy herken hy is verlief op haar.
1: Dit klink soos Romeo en Juliet.
0: Nee, dit is Afrikaans en dit speel af op die platteland.
1: So Romeo en Juliet op die platteland. Vir 'n program wat jy glad nie kyk nie, weet jy daar maar presies wat daar die storielyn aangaan.
0: Ag, Dinio praat die hele tyd daaroor. Ek het net die eerste episode gekyk, dis al.
1: Niks om oor skaam te wees nie. Elke diertjie het sy plesiertjie.
0: Kan ons asseblief ophou om daaroor te praat en fokus op die toer?
1: Sê my eers, wat is Joshua van die sepie se regte naam?
0: Hunter. Hunter van Wyk.
1: Hunter van Wyk.
0: Ja.
1: Vreemd deesdae hoe mense sulke Engelse name het met 'n Afrikaanse vang.
0: Sien pa kans om saam met Hunter te werk of nie?
1: Ek dink ek het veel van 'n keuse nie. Waar kan ons hierdie Hunter mannetjie opspoor?
0: Hy is toevallig môre hier by die mall vir activation.
1: Aktivering? Wat aktiveer julle?
0: Pa weet, 'n bemarkingsding waar die sepiese spelers optree en foto's neem saam met die aanhangers om die sepie te bemark.
1: My tyd het ons dit 'n roadshow genoem. Ek
0: sal vanaand vir Hunter 'n boodskap stuur om te sê ons gaan 'n draai maak. Sal ek en Saartjie pa môreoggend so 10:00 se kant kom oplaai?
1: Gaan jy en Saartjie dit in een stuk tot by die huis haal?
0: Ek het volle vertroue in Saartjie pa. En nou dat sy nuwe brieke, bande, pistons en 'n bietjie kleer het, is sy eintlik heel wonderlik.
1: Nou maar goed, nou afgespreek. Hunter van Wyk. Wat 'n verspotte naam. Maar, kom ons kyk. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ja, nee, wat, net hier op jou stem in die paradijs, die Sonskynpad. Baie interessante goedjies wat gebeur hier, nee? Ek hoop jy dat eerste episode, die tweede episode geniet, want alles gebeur net hier op jou gunsteling radio Eden FM.

Naja, du, da redet dit, ne? Da eerste en die tweede episode, baie interessante saak. Die nommer natuurlijk hier in die atelier, 060-505-2693. Dis die nommer hier waar jy my kan natuurlijk kry, ne? Nou, ons gaan lekker saam tot en met so 2 uur vandag, ne? Dan skakel ons oor, dis moes nou maar woensdag, ne? Dan skakel ons oor na ons hoofatelier, waar ons dan, eindelijk gaan ons Mosselbaai toe. Ja, waar ons die span gaan raklom. Maar ek vertel julle 'n bietjie later 'n bietjie meer van daai span wat hulle vir ons gaan bring, nee. Maar eerst 'n bietjie meer hier oor ons baie interessante drama reeksie, nee. Die episode 2 het Mila en Kobus ontmoet, ja. Daai milkshake het klomp goed te laat gebeur, nee. Ek weet, ek wonder of jy nou geluister het, nee. Maar die gesprek verander alles. Nou ja, jy het mos nou gehoor daar. Daai kabouts blus blou bus van haar, nee, word 'n waaghalsige span gebore, nee, ja, theater op wiele. Ek dink ons sien uit na die derde episode, nee. Maar daar is net een probleem. Hulle word 'n jong man. Nou ja, jong man. Ons sal iets van wie daai jong man is, nee. En ek hoop, jy geniet daai saak. Jy het gehoor wat sê die papa daar, Hunter, wat sy naam is daai? 'n Engelse naam en Afrikaanse van. Goeie genade. 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier. 25 minute oor die uur, natuurlijk van 12 uur. By enkele oomblikke gaan ons ook dan nou aansluit hier by ons Niespan. Ja, beslis. Sluit ons dan aan hier by ons Niespan. Niemand anders as die Iwe, wat natuurlijk vir u die nuus gaan bring, die hoogtepunte. Nee? Maar een stukje muziek wat ons gaan neem tot en met die uur van 12:30. Hier is niemand anders als Jonathan Butler. Talking about.

Ja, goeiemiddag. Die tyd dan presies 12:31. Sebastian Kuldridge is my naam hier vol die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Die Swartberg pas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer nadat dit weer weens sneeu en gevaarlike weertoestande gesluit is. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê meer as 34.700 leerders het sedert die instelling van die program van 2025 tot by 238 proefskole by kodering en robotika onderrig baat gevind. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig inwoners aan om met hul families te praat oor hul wense rakende orgaan en weefselskenking. En die Maslanga Kommissie het getuienis aangehoor oor beweerde bande tussen die voertuiginsleepbedryf en dwelmhandel. En 'n bietjie sportnuus waarna jy kan uitsien omstreeks 11 om dan so 11:00 se kant. Springbok afrigter Rassie Erasmus staan voor verskeie keringsbesluite voor die eerste toets teen Nieu-Seeland op 22 Augustus by Ellis Park. Dit en jou finansiële aanwysers alles volg 'n bietjie later. Om 1:00 bring ons u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1 FM nuus is ek Sebastian Kuldridge.

change the weather en nog al baie. DJ Stone. Broeder, jy is daar maar ander mannetjie, jy. Hartelijk goeiemiddag, danse baas. Kan jy asblief vir my If Love Must Go? Ja, van ek dink Dobie Gray speel. Vir Dot Du Plessis en Mary Levendal. If Love Must Go. Interessante eniekie daai. Ek sal maar kyk, sal soek wie daai kunstenaar is, nee. If Love Must Go. Jo, baie interessante saak, jong. Nou, gegroet, ek sal kyk of ek daai saak in die hande kan kry. Maar ek kom terug na daai ene, nee. Ek beloof, ek kom terug na daai ene. Ek sal kyk of ek daai ene in die hande kan kry. Baie beslis, so 'n paar minute voor ons aansluit by ons eerste gas hier in die atelier. Ek wil net seker maak of ek daai gas in die hande gaan kry vandag. Maar, ek hoop jy dit geniet, nee. Ek hoop jy daai saak lekker geniet daar. Lekker in mengelmoes beweging daai gewees, nee. Danny Minogue hier op ons speellys en dan ook hierdie een. Dit die wanlaas hierdie een ek gehoor, dit is 'n woensdag, nee.

0: goodness, Wednesday afternoon, sugar and spice, that's all, that's nice. And that break coming up, ending it off with Rafael Cameron right here. Right here on your voice in paradise. Hey, gave you a bit of the whispers there. A bit of Cool of the Gang. Eish. All that I can hear, the listeners, is Ina Sebastian. A big shout out to Norma. Eish, man, taking you back into time with that one. Wednesday it is. Right here on your voice in paradise. Oh, here's the part. Now, this song makes me think of my good friend. May his soul rest in peace. Yeah, there's no other one. Brother P.Y., he would have said. What would he have said? Sugar and spice. Willem, I miss you, brother. Miss you. Then I got a message from some of the DJs way back. They say, goodness, Sebastian, I know them all. I know them all. Norba, welcome to the show, my brother. Welcome to the show. It is Wednesday afternoon. Taking you back here. A couple of minutes away from it being 1 o'clock. An ad break coming up. And then we will be back on the flip side.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur een WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Nou ja, welkom terug. Dit is amper tyd vir ons om aan te sluit by die Afrikaanse Nuusspan. Maar nou ja, welkom terug hier by jou gunsteling Radio Eden FM. Ja, nee, dierbare, ek het die saak gekry vir jou Eden FM. Hallo.
4: Ja, Sebas.
0: Middag aan die maal gaan het.
4: Al die maatjies is gegroet.
0: Ja,
4: en dan wil ek ook vir my niggie Jeanette daan, oud zoon, sê, baie geluk op haar verjaarsdag.
0: Ja.
4: Goedheid en guns op haar leven en goeie gezondheid.
0: O ja.
4: En ek geloof sy en my sister Jeanette gaan haar lekker bederf. En dit kom met liefde hier van Antie Ma en van Jeanette's broer, Willem Brits.
0: Dankie
4: van
0: man.
4: Jou bedag. Dankie Sebas, mooi
0: dankie,
4: dag.
0: Man. Dankie, dankie. Sterkte ook daarvoor om bie daar in die hospitaal, om boy. Wens jou alle sterkte toe daar, my groot vriend. Ek hoop jy spoedige herstel daar vir jou, nee. Ons mis vir jou, ons wacht vir jou, en die Kali Club, broeder, ons wacht vir jou. Kom, ons gaan gevol moet toe, gaan het hier.
5: Goedemiddag, Sebas.
0: Hartelijk goeiemiddag.
5: Ons kakel by die huis, groete vir al die maatjes.
0: Ja.
5: Almal moet een mooie dag, he. Sebas, ek wil vandag net van my broer Salman Solomons, van Newton Park en George, baie geluk wens met sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy leven, en mag hy sy speciale dag lekker geniet. Het kom nou met baie liefde van sy oudste sister Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Baie dankie oudste vir die prachtige boodskapie. Dan het ek een boodskapie ontvang hier so, wat iemand van my sê sy pas. Ek wil nou net vir jou boodskapie gesteer het. P.Y. is een muziek gewees, hy is net so oesterjong. Ek het hem nou my gedachte gesien. Oeh, ja, hoe die ouds sing daar. Klibbert, saam met die muziek, jong. Net as ek hom geken het, dan skree die ou Klibbert daar, jong. Die kamer het, jong, die radio is Klibbert daar. Een moes bokant sy kop gewees, en daar bokant die TV en een op die ijskas. As ek nog recht is, gaan onthou, hy was een op die ijskas ook. Dat die ouds geskree daar so, Daphne! Hoor af is een bas. Om Norma, hartelijk goeiemiddag aan jou, my broer. Hoe gaan het daar? Sê gauw vir my, jy was mos 'n DJ daai tyd, broeder. Hoe dit gegaan daai tyd?
6: Nee, my maat. Jy dit baie goed gedoen. Kyk, daai tyd van my, toe was hy nie mixer gewees. Jy speel hy een song recht hier aan die een volgom net. Maar so jy hom nou gemix het, nee, dit was nie so gedoen in my maat, jy het hom uitstekend gedoen, baie goed.
0: Dankie, Blorba, ja, lekker om so ouwe, die geheer so bykie te verfris, nee, wat sê jy, Kavoeks?
7: Ja, hartelike middag aan jou, Sebas, alle eer en vriende van my, ja, nee, Sebas Kavoeks ingeskakel, hy is bezig om een lekker curry hoendertje met een bruin reisie en een lekker oonbroodje te verslaan, is,
0: broeder.
7: Nou ja, Katrina, jy is die oudste, maar jy commenteer met die nootie. Wat die nootie kom, Katrina, jy weet ons nou, man, hoe moet jy dit doen? Maar ja,
0: allemaal
7: een lieflike dag, jy het Kavoeks terug aan die gang.
0: Baie dankie Kavoeks, baie dankie broeder. Nou, ja, ek wil net vir Dalsie herinner, Dalsie, ek het die saak gekry vir jou, maar na een lang soektocht het ek die saak in die hande gekry. Middag, Sebas, dankie Dalsie vir die groet, en die groet ook daar van A tot Z. Hey, laat het waai Sebas, DJ Sebastian, my voete juk nou hier, jong. Dan sê om Norba, jy vir my vrachtig broeder. Nee, kyk, my voete het nou omtrend geroeid, jy het lekker saamgesing. Norba, jy was jy alleen nie, hoor. Daar die heel wat gesing, ja. Onthou die sonskyn pad. Dis 'n interessante enetjie daar, nee. Ek kry vir hom net hier op die Midday Connection.
8: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hartlik goeiemiddag, die tyd presies 1 minuut oor 1. Sebastian Kulder is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer nadat weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit is. Padwerke op die pas sal nou hervat word en motoriste word gewaarsku om vertragings te verwag en voorsiening te maak vir langer reistye. Padgebruikers word versoek om alle padtekens te gehoorsaam en die instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Motors word ook aangeraai om versigtig te bestuur, veral in gebiede waar padwerke aan die gang is. Die Kaapse Onderwysdepartement sê meer as 34.700 leerders het sedert die instelling van die program in 2025 by 238 proefskole by kodering en robotika onderrig baat gevind. Altesaam 518 koderingssessies is aangebied. Die departement se leerders neem ook deel aan robotika kompetisies, hackathons, stemopleidingskampe en technologie werkswinkels. Meer as 238 onderwysers het gedurende 2025 en 2026 gekwalifiseer kwalifikasies in kodering en robotika voltooi. Nou volgens terwyl bykans 2 miljoen rand in hardeware vir proefskole belê is, kodering en robotika is steeds in die proeffase en is nog nie verpligtend nie.
1: The next innovators could build tomorrow's Mars rover are sitting in our classrooms today. In 2025, the DA-led Western Cape Education Department brought coding and robotics to 238 pilot schools, reaching more than 34,000 learners. We are investing in the skills of tomorrow, giving learners practical opportunities in technology, engineering, artificial intelligence and the digital economy. Every learner deserves the chance to build a future without limits.
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig inwoners aan om met hul families te praat oor hul wense rakende orgaan- en weefselskenking. Die departement sê sulke gesprekke kan families help om ingeligte besluite te neem tydens 'n reeds moeilike tyd. Orgaanskenking kan lewens red of die lewensgehalte van oorplantingsontvangers aansienlik verbeter. Met een oorlede skenker wat moontlik verskeie mense kan help, die departement beklemtoon dat skenking 'n persoonlike keuse is en dat kulturele, godsdienstige en individuele oortuigings gerespekteer word. Inwoners word aangemoedig om hul wense met geliefdes te bespreek voordat so 'n besluit ooit nodig is.

0: Murray Wenger, Western Cape Minister of Health and Wellness. None of us wants to imagine losing someone we love, but speaking to our families about our wishes is an act of care. It's a simple conversation that can help those closest to us understand what we would want, and through organ and tissue donation, could one day give another person more time with their loved ones. Have you spoken with your family about organ donation?
1: Die Maslanga-kommissie het getuienis aangehoor oor beweerde bande tussen die voertuiginsleepbedryf en dwelmhandel. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê sy adjunkt-direkteur van ondersoeke, Len John, het ook beweer dat sommige polisiebeamtes by onwettige bedrywighede betrokke was. John getuig voor die kommissie oor bendeverwante bedrywighede in en om Durban. Sy getuienis vorm deel van die kommissie se breër ondersoek na beweerde kriminele netwerke en moontlike bande met wetstoepassingsbeamtes. En dan ten slotte, bietjie sportnuus wat ons kan uitsien, Springbok-afrigter Rassie Erasmus staan voor verskeie keringsbesluite voor die eerste toets teen Nieu-Seeland op 22 Augustus by Ellis Park. Die moontlike agterlyn sluit in Damian Willemse as heel agterin met Cheslin Kolbe en Kurtley Arends op die vleuels, terwyl Damian Dialende en Jesse Kriel na verwagting of vennootskap in die middelveld sal voorsit. Die losskakelposisie is steeds onseker met Mani Lebok, Andre Pollard en Sasha Feinberg en Goma Zulu in die wedloop. Voorlangs is Malcolm Marx, Thomas de Tooy en Oxenche onder die waarskynlike beginners. Sia Kolisi se duispierbesering kan ook 'n invloed op die keuse van die losspelers hê. En ten slotte, vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. Ek kort gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.14, die euro teen R18.63, terwyl die Britse pond teen R21.81 verhandel. Goud verhandel dan teen $4,413.42 per fyn ons. Brent ruolie olie is $88.91 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $64,108.18. Dis dan die einde van ons nuusbulletin, saamgestel deur die NFM Nuusstand. Bly dan Chris ingeskakel, jou weervoorspelling volg dan net hierna. Nou ja, welkom terug. Vinnige kykie dan na ons weervoorspelling. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir die Wes-Noord en vir die Suid-Kaap vir vandag, vannag altens, vannag en môre, die 13de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in dese dorp 'n minimum van 12 en dan kyk ons na 'n maksimum van so 26 grade word dan verwag hier oor die Klein Karoo met lekker sonnige weer. George Mossel Bay, Wilderness Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay. Kyk ons na 13 en 'n maksimum van 26 grade, ook met lekker sonnige weer. Albertina, Riversdale, Heidelberg, goeiemiddag. Een minimum van so 11 grade kan verwag word met een maximum van 27 grade, ook met lekker sonnige weer. Calitzdorp Ladies met een zwaar 4 en 14 met sonnige weer. En dan Swellendam, 11 en een maximum van 26 grade met lekker sonnige weer, wat dan voorspel word. Uniondale, een minimum van 16 en een maximum van 21 grade kan verwag word met ook lekker sonnige weer wat dan voorspel word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuis te besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za. Hey!
2: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou Stem in die Paradys. Het aangeskryf dan as 11 minute oor 'n uur van 1 uur. En dan sê die vonkelvrou vir my hier, sy wys my daar, Sebastus, tyd vir Open Heavens. Ja, nee, beslis, vonkel, ons maak vir jou so. Midday!

0: Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM. Jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Voorreg om jy weer vanmiddag te groet as programaanbieder. My naam is Sister Dorothy Cedras. Baie welkom by die program. My mede-aanbieder is Sister Jenny Matthys. Baie dankie. Goeiemiddag, Sister Jenny, en baie dankie ook dat u vanmiddag saam met ons die Here gaan vertrou. Luisteraars, en ek vertrou dat u ook vanmiddag saam met ons gaan bid. Vanmiddag gaan ons bid vir ons onderwysers, skoolhoofde wat in leierskap is, en ons gaan vir die Here vra, net soos wat hy vir Salomo geseën het met wysheid, dat hy dit ook vir hulle vanmiddag doen. Ons weet partykeer is dit baie moeilik om sekere besluite te neem, maar ons weet ook dat die Here vir ons daarin kan help.
1: Goeiemiddag, Sister Dorothy, goeiemiddag luisteraars, wees gegroet in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is gister, hy is vandag, tot in alle ewigheid. Ons eer die Here vir een voorrecht wat ons vanmiddag weer eens kan hê, om rondom die woord te kuier en selfs te bid tot U die Here, onze Vader. Vader, ek loof U, ek prys en ek dank U, Here. Ek eer U vanmiddag, Here Jesus, vir elke skoolhoof, elke onderwyser, Here. Here Jesus, hulle moet weer hulle taak aanpak, en ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U vir hulle innerlike krag sal gee, innerlike wysheid, innerlike kennis, Here Jesus, om weer eens ons kinders te kan opvoed, my God, Here. Ja, Here, ons weet, ons kinders is ongehoorsaam, my God, Here, maar ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U ons kinders so gehoorsaam sal maak, Here, dat hulle kan luister aan ons onderwysers, my God, Here. Ek bid vir elke skool, Here Jesus, van die Suid-Kaap, Here Jesus, ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U elke skoolhoof, Here, sal bewaar, elke onderwyser sal bewaar, Here Jesus, dat hulle, Here Jesus, altyd deur hulle oë gevestig op U die Here hou, en dat hulle, Here, ons kinders, Here Jesus, kan leer, ook aangaande die woord van U, my God, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat U vir hulle goed is, Here. Dankie dat hulle opoffer om aan ons kinders te kan leer, my God, Here. En dankie, Here Jesus, dat ons altyd, Here Jesus, U kan ken in U opstandingskrag, Here. Dankie, Here Jesus, dat ek weet, hulle sal hulle loon eendag daarboy by U ontvang, Here, omdat hulle ons kinders opvoed, my God, Here Jesus. Seën hulle nou in die naam van Jesus, Here. Here, dis 'n hele jaar wat hulle ons kinders moet leer, my God, Here, maar ek bid, Here Jesus, dat U vir hulle die krag sal gee, Here Jesus, dat U krag, Here, altyd deel op hulle lewe sal rus, my God, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat U die Here is van die leerskare, Here. Dankie, Here, dat hulle wysheid ook van U afkry, Here, om ons kinders te kan opvoed, Here Jesus. Baie dankie vir alles wat U ook vir ons onderwysers doen, Here Jesus, en dankie, Here Jesus, dat U die Here is wat vir hulle help, Here Jesus, om ook U te kan ken in U opstandingskrag. Vergewe genadig ons sondes, Here, en lei vir hulle in hierdie jaar, Here, van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning, en dat hulle regte waar, Here Jesus, by U ook sal skuil, want U is ons skuilplek, Here Jesus. U is die rots van die eeuwe, U is die blinkbare ster, Here Jesus, en gee dit ook vir hulle wat hulle nodig het in hierdie jaar, Here. Dankie, Here Jesus, dat ek vir hulle kan bid in hierdie middag, Here, my God, Here. Here, baie keer vat ons soos dinge vanselfsprekend, my God. Hulle moet ons kinders leer, Here Jesus. Maar Here, dis U die Here wat vir hulle die wysheid gee om ons kinders te leer, Here. Kom seën U nou elke onderwyser, Here, elke skoolhoof, elke skool, Here, elke skoolkind, my God, Here, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen.
0: Ons stand af, is het groetheid. Nou net voor ek groet, ek kan ons kontak indien die gebed nodig het vir Sister Jenny Matthys by die volgende nommer 073 197 3328 en dan kan u ook vir my kontak by 062-554-3159. Van ons af is het groete, tot ziens, tot de volgende keer.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9 uur by die huis en om 10 uur by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: En 'n hartlike goeie middag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. En dit is so lekker om met julle te kan gesels. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En ja, ons gaan vinnig vorentoe. Die tyd hardloop vinnig vorentoe. En het
1: Time
0: ons
1: flies when you're having fun.
0: Net so. En het ons nou vir julle 'n lekker interessante onderwerp om oor te gesels vandag.
1: Ja, ons weet almal hou baie van ons gesondheidspraatjies. So ons het besluit vandag om 'n baie lekker en interessant, want ek kon amper nie glo dat ons nog nie hierdie onderwerp aangeraak het nie.
0: Ja, die naaste wat ons gehad het was detox met mense, of detox van mense, nie met nie.
1: Ja.
0: Hierdie gaan meer wees 'n detox met mense as jy twee of so wil bysit daarvoor. So vandag se onderwerp waaroor ons gesels is alles te doen met detox, die feite en mythes. Nou, kom ons werk ongiftigingsprogramme en ja, ons kyk of het rarig waar.
1: Dis baie weird. Ons sê maar net detox.
0: Ja,
1: dan
0: detox
1: weet allemaal
0: is
1: soveel wat ons praat.
0: Ontgiftigingsprogramme klink soveel verskriklik. En dis, dis nog als een tang twister.
1: Ja, dit klink net weer. So ons praat maar net van detox. Formaal. Ek weet allemaal weet waarvan ons praat as ons van detox praat.
0: Ja, detox, interessant.
1: Ja, want baie mense wil gesonder leef, maar hulle wil meer energie en hulle wil hulle liggame skoonmaak van gifstowwe. Dit is dan ook hoekom ons soveel advertensies sien vir detox produkte, sapreinigings, hoor nou daar, nee.
0: Uitsa, kom daar Afrikaans nou deur.
1: En die jette, wat wonderwerk, hulle beloof wonderwerke, right?
0: Yes.
1: Maar is dit werklik nodig en wat sê die wetenskap? Vandag gaan ons bietjie ondersoek instel na wat detox regtig beteken en hoe ons liggame op 'n gesonde en volhoubare manier kan ondersteun.
0: Nou, sy het klink rarig so, verskriklik lekker en om te detox. Terwyl om te detox is nie so lekker nie, ek weet. As die mense daar
1: dink, praat van ondervinding.
0: Ja, as jy nou praat van detox, dink die mense altyd daarby. Sê byvoorbeeld iemand het nou 'n verslawing aan enige medikasie of iets wat nie goed is vir 'n mens nie. Om daarvan af te kom, moet jy detox, die detoxifisering, nê? Nee? In elk geval op daai, dan is dit jy moet jouself intens deursit sodat jou brein versterk om daai, hoe kan ek het sê?
1: Cravings,
0: daar sê dankie Karen, te kry om het af te werk, en deur dit is daai die detox proses, dus kom ek sê, dit klink als goed, en dit klink als lekker, tot jy daar opkom om te detox, maar vandag se detox gaan nie oor medikasie, te vandag se detox gaan oor jou,
1: dit ook,
0: maar ook oor wat jy in jou lichaam insit, soos jy altyd sê, what you put in your mouth,
1: jy is verantwoordelik vir alles wat jy in jou mond druk, in die kykhol indruk.
0: Ja, ek wil sê die kykhol, maar dit is beter alles. As jy dit gaan sê. So ja, wat jy by jou mond insit en wat dan daar vanaf in jou lichaam gebeur met wat als vandag in hierdie lewe plaasvind. Maar voor ons inspring in dit, gaan ons julle eers invat in een heerlike lekker treffer in. En dan gaan ons inspring in die hele detox, in die feite, die mythes en alles wat daarmee saam gaan. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug by julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: En welkom terug eens op ons, op Aksie met Reaksie, was net lekker liedjies geluister, lekker muziek, lekker treffers, net waar jy dit altyd hier so sal kry, die heel, heel beste daarvan, op Eden FM, Your Voice in Paradise. En ja, soos ons nou vroeger met ons introduction gesê het, ons is selfs vandag oor feite en mythes van detox, detox van jou lichaam.
1: Ja, ons wil 'n paar algemene mythes en oortuigings oor detox noem. Nou ja, hier kom een. Jou lichaam is vol gifstowwe wat jy moet uitskei. Dis 'n mythe. Jy moet 'n detox dieet volg om jou lichaam te suiwer. Hulle sê dis 'n mythe. Detox produkte help jou om vinnig gewig te verloor en gesonder te voel. Mythe. Nou,
0: interessant.
1: Hoe werk die lichaam sy natuurlijke detoxstelsel? Hoe werk dit? Die rol van die lichaam sy natuurlijke ontgiftingsorgane, byvoorbeeld jou lever. Die lever filter. Ja, die lever filter gifstowwe uit jou bloed uit. Dit breek skadelike stowwe af en dan help dit om dit veilig uit jou lichaam uit te verwyder. Die niere filtreer afval en oortollige vloeistowwe uit die bloed en het skei dit deur die urine uit.
0: Die longe, dit verwyder koolstofdioksied en ander skadelike gasse uit die liggaam. En dan ook die vel. Sweet help om sekere afvalstowwe uit te skei en die limfstelsel help die liggaam om infeksies te beveg en skadelike stowwe te verwyder. Nou ja, dit is 'n paar interessante feite daar.
1: Ja, nou feite versus mythes oor natuurlike detox. Een mythe is ons lichaam is vol gifstowwe wat moet uitgewas word. Ek sou nie heeltemal daarmee ja, saamstem dat dit een mythe is nie. Ons lichaam is vol gifstowwe wat uitgewas moet word, want meeste, 99% van mense eet een klomp gemors, en dan is daar al die gemors wat ons inasem in die lig, daar is al die gemors wat ons in ons kos inkry, al die gemors wat ons en gifstowwe wat ons in ons water kry, wat ons in ons kos in orals inkry, so ja, dit moet uitgewas word.
0: Ja, meers
1: maar, ja, ons gaan dit nou mooi verduidelik wat dit beteken. Dis nie 'n kwestie van jy het regtig verskriklike jy het regtig glad nie chemiese produkte nodig om jou te help om jou lichaam te ontgiftig nie, want jou lichaam het sy eie detoxstelsel soos ons nou gesê het, van jou niere en jou lever en jou limfstelsel ensovoorts,
0: en die sweet en al,
1: ja, wat help om jou lichaam op 'n natuurlike manier van al die gemors ontsla te raak, maar jy het nodig om jou lichaam te help om dit te doen,
0: om van die toxic waste
1: ontsla te raak, net soos jou kos, jou lichaam heel homself, maar hy het tools nodig om homself te heel. Dit help nie, jy druk heeltyd klomp gemors en gifstowwe in hom in nie. Hoe moet hy homself heel wanneer jy vir hom gemors het? Dit is soos 'n kar se engine. Hy het byvoorbeeld of petrol of diesel nodig. As jy gaan petrol in 'n dieselkar gooi, wat gaan gebeur? Daai hele engine gaan oppak. As jy gaan suiker in daai engine gooi, dan kan jy daai kar weggooi.
0: Yep.
1: Nee? So
0: om
1: dieselfde geld vir jou lichaam. As jy gaan suiker indruk,
0: gaan dit nie werk nie.
1: Om
0: 24 koppies koffie 'n dag te drink, gal te kry, en te dink jy gaan nog 'n koppie koffie daarin sneek om die gal weg te vat.
1: Ai.
0: Ja, dit is nie, dit werk nie so nie. Dit is presies waaroor daai gaan.
1: Nou ja, hulle sê die feit hier is jou lichaam met 'n natuurlike doeltreffende stelsel wat afvalstowwe uitskeik. Dit is waar, maar soos ek nou net gesê het, jy het nodig
0: om te help
1: om ontslae te raak van al die gemors, en daar is baie verstoppings, baie mense het probleme met hulle limf, en dit moet gedetox word. Jy het baie keer 'n goeie detox nodig. As ons in 'n perfekte wêreld gelewe het, dan was dit nie nodig.
0: Nee, glad nie.
1: Maar ongelukkig lewe ons nie in 'n perfekte wêreld nou. Daar's die mythe, ja.
0: 'N detoxkuur is nodig na 'n ongesonde leefstyl. Nou, die feit rondom dit is beter om 'n volhoubare gesonde leefstyl te volg as om van tyd tot tyd 'n detox te doen.
1: Dit is so.
0: Maar jy moet 'n detox doen.
1: Maar soos ek sê,
0: jy het die tools.
1: Volhoubaar, wie lewe so?
0: Ja, wie lewe volhoubaar?
1: Wie lewe so? Geen, so dit is ek om het nodig is.
0: Geen mens het ek al van weet, kan as jy lekker chocolate gekry. Al doen jy dit een keer, selfs ek het al so baie met mense gepraat wat heavy exercises en weights en goeders doen. Selfs die bodybuilders het ek al mee gepraat. Nou, a bodybuilder vat sy tyd, hy sny baie van sy suiker, hy train al sy suiker uit om die fine cut in te kry wanneer op die verhoog moet gaan. Maar, daarna wanneer sy vertoning klaar is, is daar once in a while wat hy gaan om ietsie weer in sy liggaam te kry, want wie kan dit nie sê? Nie sê vir jou lekker chocolatekie, sometimes nie.
1: Ja,
0: maar ja, dit is deel daarvan.
1: Soos ek sê, en dit is nie net wat jy in jou mond druk nie, ons haal asem, ons moet asem haal, so wat haal jy in asem? Wat drink jy in jou water?
0: Net so.
1: Wat, verstaan jy, so ja, dit is
0: jou
1: een moeilike vruchte, ding.
0: Jou vruchte, jou groente, al die, dit is maar, ja, weet ons van, het altyd iets hier.
1: Ja, ons het waarheid oor kommersiële detox diëte. Ons fokus hier op populaire detox methodes en of het werkelijk werk of nie.
0: Kom ons self in.
1: Gewilde detox methodes en hulle beloftes. Nou, jou juice cleansers, nie? Hulle beloof om gifstowwe te verwyder en vinnige gewisverlies te veroorsaak. Nou, die realiteit daar is, dit verlaag kalorie-inname drasties, maar dan veroorsaak het dikwels spierverlies en energieafname. So, daar is baie goeders wat, dit is, soos ons net nou van gepraat, wat jy gesê, is nie volhoubaar nie.
0: Nee.
1: Die het ons het al die oorgesels wat jy jou self oor een mik eet net aan vleis, en dan verloor die mense verskrikkelijk gewig daarop, en dan wanneer hulle afgaan van die eet af, dan tel hulle dubbel daai gewig op wat hulle verloor het. Want wat gebeur nou? Vleis

0: vleise te verteer en nou het jy allerhande probleme. Want nou neem jy net groentes en vrugtes in en nou is daar hierdie ekstra sure in jou lichaam wat vir jou maag sure veroorsaak en allerhande snaakse goedjies veroorsaak.
1: Dis blou dit laat voel.
0: Dis kom ek sê, never mind, blou dit laat voel. En dis net nie genoeg nie en nou eet jy en jy hou net nie op eet nie, jy eet die hele dag. Eindelijk, ons kan vir ewig praat oor hierdie konsep, intermittent fasting en so. Ons kyk dat ons eet een keer een dag.
1: Ja.
0: Ons sal betek keer afwijk daarvan, het hang af van wat, wat sy routine ons in is, as ons bykie uit ons routine uit. Ja, maar dan eet ons gewoon een keer by 6 uur in die dag. Dis wanneer ons eet. Nie ontbijt nie, middag eten nie, 6 uur in die aand. En ook nie later nie, want kyk, die Bybel sê ook vir ons, ons moet nie, ons moet nie eet in die aand nie. Ons moet nie eet, ons moet nie eet in die aand nie. Want wat gebeur in die aand? Jou
1: lichaam.
0: Digestive system gaan slaap.
1: Dis hy.
0: Hy is bezig om reg te maak, dat jy nou kan gaan slaap, dat jou lichaam homself kan heal terwyl jy slaap. Hy het nie nou nog nodig vir die digestive system om 50% van sy aandag weg te vat van healing af, om nou eerst te probeer om jou kos wat jy nou laat ingeslik het te kom digest nie. Dis ook om mense gewig optel, want hulle eet in die aand, en dan is nog laat in die aand, eet voor donker. Eet voor donker. Dit is die beste, want jou digestive system slack af wanneer het begin donker word. En hier by 8 uur slaap hy lekker. So, nou wat gebeur met al die lekker kossies wat jy nou so gaan eet, pastas en koeke en allerhande lekker dinge, gaan lê daar. En wat het gebeur?
1: Swaai om na vet toe.
0: Ja, dis wat gebeur. Dit word nie ordentlik verwerk nie en jy kry 'n probleem. En dan begin jy met jou maag sukkel, die maag werk nie so lekker soos wat hy moet nie en alles raak net sluggish. Alles raak lui. Nou moet jy goed begin drink om jou te help, laat jou dik darm en dun darm en alles begin reg werk en dan is het nog erger, want nou wil hy nie meer daar sonder werk.
1: Dis hy.
0: En later dan werk het eindelijk glad nie meer nie, dan het jy operaties nodig, om stikke van jou dik en dun darms te gaan wegsny, omdat dit net glad nie meer werk nie. Daai peristalse gebeur net nie meer nie, so jy het 'n probleem. Soos ek net nog gesê het, balans asseblief, nie net een ding nie, nie net vleis die eet, of nie net daai die eet, of nie net daai die eet nie, jy kan nie goed uitloos nie. Ja, jy kan nie jou vette, jy behoor dit nie uit te laat nie, jy het dit nodig vir jou brein by voorbeeld, dis baie belangrik, denk ek, of hoe. Jou minerale, jou proteïene, jou soute, jy daai goed nodig, maar die regte soute, en dis ook nou weer praatje vir 'n ander dag wat hulle praat van drink baie water. Dis ook nou weer iets anderste wat ek nou baie geleer het, wat ook nie rarig so is nie. Dis nie die water wat jy drink nie, dis actually die wat nodig is, is jou elektrolyte en jou minerale binnen in die water. En jou lichaam weet nie rarig wat om met die water van buitenkant af te doen nie. Dit neem dit op in die groente en die vrugte, die kosse wat jy eet. En dan gebruik jou lichaam dit. So, as jy heel dag badkamer toe moet hardloop, want jy moet heel tyd urineer, dan is daar 'n probleem.
1: Yep.
0: So, ek gaan 'n voorbeeld noem. Dit gaan nou bykie, dalk bykie graus klink, maar ek wil gauw die voorbeeld noem van sal die beste wees met honde, met diere. As jy vir 'n hond, hoe meer 'n hond bollies maak op die gras, hoe minder absorbeer sy kos. Dit beteken, die kos se voedingswaarde is nie baie goed nie. Hoe minder bollies daar op die gras is van die hond, hoe beter absorbeer die hond sy die voedingswaarde in die kos. So, moet liewers nie goedkoop kos koop vir jou diere nie, koop ordentlike kos wat ordentlike nutrition het, hulle gaan minder daarvan eet, en dit gaan ook een minder van een gemors wees vir jou om skoon te maak, en dit werk met ons systeme ook dieselfde.
1: Precies net so.
0: So as jy elke 5 minute moet badkamer toe hardloop, werk jou systeem nie reg nie, jou voeding is nie reg nie, en jy het nodig om jou systeem 'n breek te gee, en dis wat ons dan maar moet doen, om 'n detox te doen, om onsself skoon te kry, om jou liggaam dan te help, om homself te kan help, want hy reinig nie net homself,
1: net so.
0: Hy heel homself, maar hy het die regte tools nodig
1: hy het die om homself te kan heel. En dieselfde is wat ons net gepraat het, van die juice cleanses,
0: ja.
1: Dieselfde as jy nie proteïne, die natuurlike neute en goeders inkry nie, wat het die juice cleanse wat ons nou gelees het oor die spierverlies en die energieafname.
0: Ja.
1: Laterend gaan jou spiere wat jy opgebou het, of jou spiere wat jy in jou lichaam het, word dan verteer, want jou vetvate wat jy in jou lichaam het, waar vanaf energie heeltyd gekompast word, sodat jy energie kan kry, as jou lichaam jou vette verteer om energie te release, sodat jou lichaam kan werk, sodat jy kan functioneer, sodat jy jou dagtake kan doen, sodat jy jou arbeid werk kan doen.
0: Sodat jou brein kan gebruik om te dink.
1: Dis, as dit nie daar so is nie, dan gaan jou lichaam na iets anders toe gaan, en precies. Wat is die volgende ding wat hy dan vat, om energie te kry, is jou spiermassa.
0: En jy, dan begin hy in jou organe ingaan.
1: Dis hy, so hy begin vreet in jou spiermassa, so dis kom daar so staan op die feite daarvan, moet nie net een ding doen op daai nie, want jy het soveel verskillende nutrients en minerals en proteins nodig.
0: Elke dag, balans vir alles. Daar's detox teas byvoorbeeld, hulle word bemark as 'n manier om jou lewer skoon te maak. Nou die realiteit is, sommige van hulle bevat lakseermiddels, en dit kan uitdroging veroorsaak, en soos ons net nou verduidelik het van lakseermiddels, as jy dit gebruik, dan maak jy jou darms lui, en op die einde van die dag werk niks meer nie.
1: Dan is jou brein deeltyd aan kry weer, dan, ja. Jy kan nie gaan sonder dit hê, jy het dit nodig. En dan jy aktiewe houtskool en ander gifstofbindersprodukte.
0: Dis activated charcoal.
1: Yes.
0: Nou activated charcoal, laat ek net dit verduidelik asseblief, want baie mense dink dis die charcoal wat jy jou vuur mee maak. Asseblief nie. Daai is 'n petroleumproduk, jy sal doodgaan as jy dit gebruik.
1: Goed sê, as jy drink petrol.
0: Ja, jy kry activated charcoal poeier of kapsules. Die pille werk nie vir my nie, dit het ek al gesien. Die kapsules het die poeier in, of die poeier wat jy kry. Jy kan dit by Agri kry, jy kan dit by apteek kry, by Dischem, by Clicks kan jy dit koop, in poeiervorm. Dit is pikswart.
1: Ja.
0: Een theelepelkie van daai wat jy drink is, sal gifstowwe, wat sê hulle altyd, tot so groot soos 'n rugbyveld.
1: Yes.
0: Is dit die hoeveelheid type gifstowwe wat dit kan absorbeer
1: ja.
0: Actually, dit absorbeer nie, it adsorbs, it vat dit,
1: en
0: het haal
1: het
0: uit.
1: Yes.
0: Ja, dit vat wat ook al daar in jou lichaam is, en hulle dit verwyder, dit wat hulle bijvoorbeeld gebruik vir, jy kan gebruik vir spinnekopbuite, slangbuite, gebruik hulle dit baie voor, en dan ook vir detox, vir dwelms en sovoort, as jy geoudie het en so. Nou dit word geadverteer as 'n manier om gifstowwe te absorbeer, maar dit is sekere goed wat geabsorbeer word daardeel. Hulle sê hierso dit kan belangrike voedingsstowwe en medikasie se werking belemmer. Dis hoekom ek altyd sê, as jy activated charcoal gaan gebruik, moet jy dit nie binne 2 ure, nie voor of na 2 ure wat jy enige voorgeskrewe medikasie gaan gebruik, moet jy dit gebruik nie, want dit sal dit uit jou systeem uitverwyder.
1: Yep. So kom ons kyk 'n bietjie wat sê die wetenskap van dit. Nou studies toon dat daar min tot geen bewys is dat hierdie produkte gifstowwe vinniger verwyder as die liggaam se eie stelsel nie. Die meeste gewigsverlies tydens 'n detox is watergewig en kom gou terug. Nou ja, dis is wat ons nou gesê het, jy gaan af en ewe skielik sê het los, dan kom jy vinnig daarop weer terug. En sommige detox diëte kan gevaarlik wees, veral vir mense met mediese toestande.
0: Dit is gewoonlik gevaarlik vir jou, jy kom het net nie achter nie, want het gebeur nie onmiddellik in meeste gevalle nie. Maar as dit chemiese produkte is en nie natuurlike goed is nie, bly asseblief weg. Wat sê ons altyd?
1: If nature didn't make it,
0: don't take it.
1: Net so.
0: Nou die potentiële risiko's van uiterse reinigingsprogramme, uiterse detoxprogramme, is 'n voedingstekort en lae energie, dis wat jy net nou oor gepraat het. Die verlaging in die metabolisme, ja, want nou is jou metabolisme in sy maai en so nou werk niks, so dit veronderstel is om te werk nie. Wat ons ook gepraat het van maagprobleme, diarree, uitdroging, elektrolietbanbalanse. Nou wat wat is 'n elektrolyt wanbalans? Wanneer jy dehydreer, as gevolg van bijvoorbeeld jou maag werk,
1: dis hy.
0: Dan dehydreer jy, en baie mense sê drink net water, nee, dis nie die water wat die balans nee. Terugbring nie, dis die elektrolyte wat die probleem is, dis ook om jy die verskrikkelike pyne het en jou lichaam so seer voel asof daar iets oor jou stoomroller oor jou gery het, is omdat al die elektrolyte uit jou lichaam uit is. Want wat ons altyd in die ou dae gedoen het, eetlepel sout, eetlepel suiker en water, en jy drink dit, net nie kraanwater nie, asjeblief skoon water. Skoon water beteken nie kraan met chlorine en fluoride en al die dingetjies in nie. Dan een ander ding wat ek ook al een paar keer van gepraat het, is ons water wat ons koop, bijvoorbeeld gebottelde water. Ons kan nie oral, ons koop nie by sekere plek water wat ons weet wat ons daar kry, want party plekke sê hulle verkoop sekere skoon water, maar dan is dit nie regtig
1: ja.
0: die waarheid nie.
1: Absoluut. Excuse
0: toch? Maar ja, die water is nou met reverse osmosis behandel en is prachtige skoon water, hongerwater, daar, al die minerale is daar uitgeneem. Daarom is het nodig om, ek sê altyd pink himalayan crystal salts, maar nou het ek gehoor, hulle het nou al van die sout begin kleursel bygooi, so jy weet nie meer of het rarig pink himalayan crystal
1: salt is. Ja, of het raag is en of het nie raag is.
0: So nou moet jy maar kyk vir Celtic sout, dit is nogal...
1: Nie Celtic sout nie.
0: Nee, Celtic sout, C-E-L-T-I-C, Celtic salt, wat jy dan bysit by jou water, om die elektrolytbalans recht te kry, jou yes. mineraalbalans, en al jou, wat 92, denk ek, verskillende minerals en goed terug in jou water in te sit.
1: Ja, mense het dit nodig.
0: Want as het hongerwater, actually, weet, het jy geweet, Dion, dat as jou waters elektrolytbalans alles recht is, nee, ja. As hy sy rechte mineraalbalans in het, dan kan jy

0: Vietnam.
1: South Africa.
2: Garden Route.
1: This is your moment.
2: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
1: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
2: Presented by DK Productions.
1: Powered by Apex Magazine.
2: And supported by Eden FM.
1: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
2: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
1: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
1: Your moment.
2: Your stage.
1: Your future.
3: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
4: Dan zijn ons gesels nog oor detox en ja, hoe jou lichaam dit verwerk en hoe jy dit uit jou lichaam uitkry en hoe jy detox. So ons het nou net gesê, hoe om jou lichaam natuurlijk te ondersteun.
5: Ja, in plaas van een vinnige oplossing, met mense focus op een volhoubare, gesonde leefstijl het ons gesê. Maar ook soos ons genoem het, is het bietjie moeilik.
4: Ja.
5: Jy het nodig om te detox ongelukkig. Soos ek sê, as ons in een perfecte wereld geleef het, was het net nodig om ons volhoubare, gesonde leefstijl te handhaaf. Maar ons het nodig om ons lichaam te help. Om homself te help. Nou, voedsel wat die lichaam sy natuurlijke ontgiftiging ondersteun. So, hierso sê hulle drink baie water, ons het net nou 'n bietjie gesels oor die water. Dit help die niere om afvalstowwe uit te skei. Dis, wat is baie? Baie water nie. Elke uur en 'n half, nie sluk 'n glas water af nie, maar drink 'n glas water deur die loop van daai uur en 'n half.
4: Ja,
5: en sorg dat jy jou soute daarin het, nie.
4: Absoluut, en eet veselryke kosse. Dit help met jou spysvertering en elimineer

0: nou sê van afvalstowwe, dit elimineer afvalstowwe in jou liggaam.
1: Yes. Ja. Verbruik antioxidantryke kosse, soos blou bessies, neute en groente. Dit beskerm jou selle teen skade.
0: Nou kry jy soos gember en borrie, dit kan
1: turmeric ja.
0: Yes. Dit kan ontsteking verminder en lewer gesondheid ondersteun.
1: Ja, daar's net so ekstra wenkie by as jy turmeric gebruik.
0: Gooi hom.
1: Ja. As jy
0: gooi hom op die vloer nie.
1: As jy turmeric gebruik, word omtrent 2% daarvan in jou liggaam geabsorbeer. Maar as jy swart peper, so knippie swart peper, by jou turmeric sit, dan word tot 2000% daarvan geabsorbeer.
0: Dit wys jy net hoe wonderlik is die natuur.
1: Ja, ek sê vir jou. Nou, die belangrikheid van 'n gesonde leefstyl, hulle sê hierso slaap voldoende. Die liggaam herstel en verwerk afvalstowwe tydens die slaap wat ons net nou genoem het, nê? Oefen gereeld. Dit help met die bloedvloei en dan ook die eliminasie van afvalstowwe deur sweet en dan as jou bloedvloei lekker loop, dan raak jou limf kliere ook skoon. Yes. En jou limf is jou grootste, ja. Wat is opgeswel wanneer jy siek is, jou limfkliere.
0: Ja.
1: So, wanneer ek nie lekker voel nie, en dit klink seker weird vir meeste mense, maar wanneer ek nie lekker voel nie, dan gaan spring ek op my
0: trampoline.
1: Even as ek 'n kopseer het, dan gaan spring ek, en net so minuut, dis al wat nodig is, net so minuut, dan drein al die limf, en alles voel beter as ek daar afklim, net
0: en,
1: een minuut lang.
0: En die interessante van alles is, dan bou jou metabolisme ook deur daai oefen gereeld.
1: Ek sê vir jou, beperk alkohol en verwerkte kosse. Ek sê nie, nee, ek stem nie met saam met beperk dit nie. Want hulle sê hierso dit verminder toksine en lading op die liggaam. Jy moet dit heeltemal uitskakel.
0: Beperk alkohol nou, ja.
1: Nee, skakel dit uit. Dis glad nie goed vir jou nie. Verwerkte kosse is nie goed vir jou nie.
0: If
1: nature didn't make it, don't take it. Want jy is ons nou veronderstel om jou liggaam te help om homself te help. Nou druk jy allerhande nonsens in om siek te maak. Nee. In plaas daarvan om op kort termijn oplossing staat te maak, is het beter om jou leefstijl aan te pas en jou lichaam natuurlijk te ondersteun.
0: Dat sê. Nou, die opsomming van die belangrikste punte wat ons nou oor al gesels het, die lichaam het 'n natuurlijke ontgiftigingssysteem wat goed werk.
1: Die meeste detox-diëte is nie nodig nie en kan self skadelik wees. Die meeste, let wel.
0: Yes, 'n gesonde dieet, genoeg water, oefening en slaap is die beste manier om jou liggaam te ondersteun.
1: Ja, want jou liggaam heel homself terwyl jy slaap, nie?
0: Net so.
1: Moenie vir vinnige oplossings val nie. Ja, wat sê altyd, if it seems too good to be true, it usually is, nie? Fokus liever op 'n gesonde leefstyl.
0: Bespreek enige groot dieetveranderinge met 'n gesondheidskundige.
1: Ja, volg bewese gesondheidsadvies eerder as neigings op sosiale media. Nou, hierso het ons 'n paar interessante dingetjies. Waarom is detox diëte en reinigingsprogramme so gewild?
0: Ons moet gaan kyk. So kom ons kyk 'n bietjie in. Detox diëte en reinigingsprogramme is deesdae oral op sosiale media. Nou, dit is in gesondheidswinkels en selfs deur bekendes geadverteer.
1: Ja, dis die probleem, dink ek. Mm-hmm. Baie mense, kyk wat doen die, al die celebrities en dan wil hulle dit ook doen.
0: Yes.
1: In
0: the
1: meantime, dit werk het glad nie.
0: Nee.
1: Daai celebrities word net betaal om te sê dat dit werk.
0: Daar sê, maar, waarom is hierdie tendens so gewild? Wat dryf mense om die produkte soos sapreinigings, detox tee en aanvullings te koop? Selfs al is daar min wetenskaplike bewyse dat dit werk.
1: Ja, dis die belofte van 'n maklike oplossing. En natuurlik, ek wil soos daai celebrity lyk, nie?
0: Yes.
1: Een van die hoofredes vir die gewildheid van detox diëte is dat dit 'n vinnige en maklike oplossing vir gesondheidsprobleme beloof. Man, there's no such thing as a quick fix.
0: Nope.
1: Ek het een keer vir 'n pasiënt gesê, hy het vir my gesê, jy gaan nou na ons toe kom, jy gaan my en my vrou kom behandel, jy gaan nou elke tweede dag na ons toe kom vir 2 weke, en dan is ons gesond. Sê ek, nee, dit werk ongelukkig nie so nie. Jy het nou vir 70 jaar lang klomp gemors in jou lichaam ingedruk en nou wil jy dit in 'n paar sessies in 2 weke. Nou wil jy dit fix.
0: Dis goed, is altyd so interessant. Hoe lank het dit jou gevat om tot by daai punt te kom? Hoe lank?
1: Ja.
0: Dit het nie net 2 dae gevat. Jy kan nie net sê, jy was 'n topfix atleet en in 2 dae se tyd het jy obese geraak en net vet geraak en nie staan mee nie. Dit
1: maar mense wil 'n quick fix hê, net een pilletjie wat alles reg maak.
0: So lank as wat dit vat om daar te kom, so lank vat dit om daar uit te kom ook. En dis nie net 'n
1: jy gaan noodwendig dit gaan so lank.
0: Maar wat ek wil sê is dit gaan nie wees jy weeg, ek maak nou 'n voorbeeld, 220 kg en oor 2 dae wil jy net 90 kg.
1: Ja, nee. En as daar so iets is wat dit doen, is dit definitief die ongesondste ding op die aarde. Hoe vinniger iets vir jou gewig laat verloor, wanneer verloor een mens gewig? As jy sien dat iemand verloor gewig, dan is hulle gewoonlik siek.
0: Yes.
1: Daar is een groot probleem as mense vinnig gewig verloor, dan is jou lichaam siek.
0: Ja, vinnig gewig verloor. Ja. Jy krijg gesonde gewig verloor, en dis tussen een halve kilo na kilo te maak.
1: Ja, maar as hulle vinnig gewig verloor, is hulle gewoonlik siek.
0: Yep.
1: Dit is nie, soos ek, toe ek met die auto-immuun gediagnoseer was, ek het in 6 weke 11 kilo's verloor. En dit was sonder om te dieet, ek het nog pastas en allerhande goed geëet. Mense siek dan.
0: Yep.
1: Mense siek wanneer jy so vinnig gewig verloor. Daarom, as daar iets is wat jou so vinnig laat gewig verloor, is daar fout. Dit is nie natuurlik nie, en dit is nie volhoubaar nie. Jy voeter jou organe op.
0: Ja, ek wil net sê, super ongezond vir jou organe, want dit is waar nier en nierfeilier
1: en leverfeilier en hartfeilier en allerhande dinge inkom, ja, is die beloftes van een makkelijke oplossing. Dis een van die hoofredes vir die gewildheid van detox diëte, is dat het een vinnige en makkelijke oplossing vir gezondheidsprobleme beloof. Maar, dit doen het nie. Dit is gewigsverlies wat ons nou oor gepraat het. Baie detoxprogramme adverteer dat jy binnen 'n paar dae paar kilogram gaan verloor. Nee. Die verdwyning van gifstowwe. Die idee dat die liggaam besoedel is en gereeld skoongemaak moet word, maak mense angstig oor hul gesondheid. Dan meer energie en 'n beter vel. Baie bemarking beloof 'n gesonde gloed en verhoogde energievlakke na 'n detox. Ja, as jou liggaam skoon is, dan voel jy beter, maar daar is maniere en gesonde maniere om jou lichaam te help om te detox.
0: Nou, mense soek dit, ja, soos jy nou gesê daar so, mense soek dit. Nou, sosiale media en bekendes se invloed.
1: Dis wat ons net nou gesê het, ja.
0: Die bekendes as die influencers, hulle deel gereeld hul suksesverhale met detox diëte, vooral op platforms soos Instagram en TikTok en Facebook.
1: Mm.
0: Nou ja, en dan kry jy die pragtige foto's van kleurevolle sappe en voor en na beelde, laat het lyk asof die resultate dramaties en onmiddellik is.
1: Mm-hmm.
0: So die before en after.
1: Yes.
0: Maar ja, dis as 'n Photoshop doen ook wonders vir dit.
1: Nee, dis gewoonlik die Photoshop.
0: En dan kry jy betaalde promosies deur sosiale media. Die sterre skep die indruk dat hierdie programme deur kenners goedgekeur is. Selfs al is dit nie die geval nie.
1: Ja. Nou, hierdie konstante blootstelling veroorsaak 'n FOMO, 'n fear of missing out effect. En mense voel dat hulle dit ook moet probeer.
0: Dis wat hulle mos altyd gesê het, as jy kyk die celebrities, die mense wat altyd op die voorblad van die beste tydskrif is altyd die maar mense, of jy kyk die Red Carpet of wat ook al die geval is, dan kry ons altyd daai van, ooh, ek wens ek kon ook soos daai persoon lyk.
1: Nee, jy moet net onthou, jy is 'n unieke persoon,
0: jy
1: het unieke behoeftes, almal is nie dieselfde nie, jy moet net na jou lichaam luister. Maar wat ek vir die mense sê gewoonlik, want ons lichaam is so toksies, met al die medikasies en al die gemors wat mense in hulle lichaam indruk deesdae, is as jy 'n detox doen, en wat ek doen, ek sê vir die mense om basis te eet soos wat ons eet, dis 'n detox, want eet jou rou groente en jou vrugte, ons eet nie vleis nie, ons drink nie melk nie, ook nie eintlik brood nie, elke nou en dan sal ons bietjie oor die lyn trap, want ek en gluten is nie maaikies nie, en dan sê ek les op, begin om vleis uit te skakel, begin om brood uit te skakel, begin om melkprodukte, kaasprodukte uit te skakel, sause, daai tipe van goeder. So basies eet, okay, dis nou gaan nou 'n bietjie moeiliker raak weer want dit raak nou winter, nê? En dan wil mense kamfer vir kos eet wat lekker warm sop, lekker warm soppe is heeltemal reg. Jy kan nog steeds met dit vir jou liggaam help. Jy moet nou net nie allerlei rome en goeders daarbij sit nie. So dis rou groentes en vrugte hoe meer rou hoe beter, wat ook al jy rou kan eet, eet dit rou en jou vrugte, en doen dan jou water tussenin en help jou lichaam 7 tot 10 dae van dit en jy hoef nie het hoef nie boring kost te wees nie. Jy kan vir my vraag, ek sal vir jou baie mooi help as jy wil weet hoe om te detox, ek kan vir jou so paar slaai resepies gee en slaai sausie resepies wat natuurlik is en goed vir jou lichaam is en ook help in die detox proces, want as jou lichaam skoon is, dan kan jy vir hom luister, maar wanneer hy nie skoon is nie en jy is gewoond om MSG's en sulke goedjies wat alles in die nuwe kos met al hulle kleurstowwe is, want hulle sit in alles MSG's deesdae, want hoe meer MSG's jy inkry, hoe meer wil jy eet van daai produk. So, dis ek om hulle dit daar insit, want hulle wil meer van dit aan jou verkoop. So, as jy jou lichaam skoon gemaak het van al daai gemors, dan kan jy vir jou lichaam luister daarna. Jy kan dit nie vir hom luister terwyl hy toksiek is nie, want nou soek hy net 'n klomp chippies en klomp gaskoeldrankies en klomp sweeties. Ja, want hoe meer jy dit eet, hoe meer kry jou liggaam dit. So as hy skoon gemaak is en jy het bietjie gedetox nou, dan kan jy vir hom luister. As hy sê nee, ek wil nie hierdie eet nie. Ons kyk ook na die bloedgroep eet. Ek sê altyd eetplan, ek hou nie van die eet nie. Ek hou van 'n eetplan. 'N volhoubare eetplan. So, dan kan jy vir jou liggaam luister en die bloedgroep eetplan sê sekere bloedgroepe moenie sekere goed eet nie, maar ek stem ook nie heeltemal daarmee saam nie, daar is 'n basis daar. Jy sal weet wat jou liggaam van hou en wat het nie van hou nie. Net so van kleins af al wou my lyf niks van vleis weet nie. En my ma het gesê, want ek 'n baba was, geef my 'n bak groente en ek was reg. My lichaam wou niks weet van melk nie. Dit is net so. Goed wat nie goed is vir jou nie, wil my lichaam niks van weet nie. So, medikasies, dieselfde. So, luister vir jou lichaam, wanneer hy skoon is. Nie wanneer hy vir jou vir sweeties vraag nie.
0: Ja, en soos het, ons ook ons maar altyd sê, meerderheid van die tyd, as jy by die winkel kom, moenie honger gaan
1: ja,
0: shop nie.
1: Ja, want dan koop jy die verkeerde goed, want terwyl jy daar in die ry staan, is dit net sweeties. Daar is niks gesond in die rye waar jy staan nie, teen die rakke langs jou nie. Dis alles net sweeties. So, dit is glad nie goed vir jou daar nie. Dink ons gaan net gauw een paar vinnige finale punte gee, want ek sien ons tyd is alweer amper om. Laat mense net weet hoe om ontsla te raak van al die gemors in hulle systeem. Drink genoeg water, ons het net al gepraat daarvan. Hulle sê 6 tot 8 glase water per dag, dit beteken daar 1,5 uur, drink om stadig. Jy kan sierlimoen of komkommer by sit, wat het baie lekker maak, bietjie mint en so aan. Help ook om jou lichaam te detox. Vir my caffeinated, sal ek eerder sê, ek weet nie eers hoe spreek mense het in Afrikaans uit nie, en soet drankies vir my dit net heeltemal. Eet 'n gebalanseerde voedsame dieet, met veselryke kosse in, soos volgraan, groente en vrugte. Dit help met 'n gesonde spysverteringsstelsel en verwyder afval deur gereelde stoelgang. Dan is daar antioxidantryke kosse, soos bessies, neute, donker sjokolade, hoor. Kakao, nie die gewone
0: milk chocolates
1: en gulke goed nie. Ja, nee, dit beskerm jou selle teen skade. Dan kruisblom groente, soos broccoli. Oh, my favorite, ek love dit. Ek sal sommer broccoli eet vir kos vir die dag, wel ons doen dit. Broccoli, blomkool, spruitkool, dis alles baie goed vir jou lewergesondheid. Dan gesonde vette, soos avos, olywe en neute. Dit help met selherstel en inflammasie. Hulle sê verminder alkohol en suiker inname, eintlik Stop dit net. Jou lever breek alcohol en ander gifstowwe af, maar oormatige alcoholverblyf kan veroorsaak dat jy lewerskade het. Te veel suiker, verwerkte kosse veroorsaak inflammasie, heeltyd. Kies vars, onbewerkte kosse en beperk jou suikerinname, verbeter metabolisme en gesondheid. Kry genoeg slaap, luister na jou liggaam, altyd, beweeg en oefen gereeld. Dan ondersteun jou lever en niere op die natuurlike maniere. Kry een thee, soos gemmer, borie, rooibos thee, wat baie, baie goed is vir jou lever, is milkthistle. Beperk medikasie, pijnstillers, vermy rook en besoedeling. Verminder spanning en toksiese omgevingsfaktore, en toksiese mense.
0: Nee? Net so.
1: Ja, hê net 'n gesonde uitkyk op die lewe, en jou attitude...
0: Depends. Number one.
1: Ja,
0: number one.
1: It creates your altitude, right? Yes, so, as a man thinketh, so he is. And power of life and death lie in the tongue. Spreek lewe oor jouself uit. Dink oor wat jy sê. Think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. So, as enige iemand 'n bietjie hulp nodig het, en bietjie van ons natuurlike detox produkte, alles is natuurlik, gebruik wil maak, jylle kan vir my kontak, as jylle bykie raad nodig het op 081-869-6090 en ja, dan kon ons bykie help dat jy gesonder lewe en bykie na jou lichaam luister.
0: Ja, jy sê baie, baie dankie Karen en dankie luisteraars dat jylle na ons luister vir al vir die detox en ek weet dit sal somme baie handig te pas kom om jou lichaam weer recht te kry, om van onderaf weer op te kan bou en sterk te kan staan en die pad weer voor en te handen.
1: Is lekker as jou lichaam skoon is, man. Jy voel lekker, jy het meer energie, jou vel lyk mooi, jou alles lyk mooi.
0: Jy shine.
1: Ja, die verouderingsproces gebeur stadiger, want jy voed jou selle met wat het nodig het, in plaas van om al die gemors daar in te druk wat hulle vandag op die rakke verkoop.
0: Net so. Nou ja, soos wat Karen nou gesê daarby, ons tyd is alweer verby, ja, verstreke, goodness gracious. Groeties uit Mosselbaai se atelier uit, ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: Tot volgende week toe.
1: Heerlike week.
2: Eden FM Mosselbaai, 93.8 FM Stereo.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening. This platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Houten FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Ja, familie, daar een keer ja. Hou net aan. Hou net aan. Al woede storms, hou net aan. Ja, aangeskakel op Eden FM, je stem in het paradijs. En ja, ik kan sommer onmiddellijk oorgee. Dit is een tijd wat aangebreek het van niemand anders als Mr. Maarten. Baie dankie en welkom hier. Ek is nog vandag nou hier saam in die mens.
2: Yes, Danny B. Yes, Danny B, van my kant af, baie dankie dat jy instaan en ek wil sommer terloops luisteraars, dankie dat jy Eden FM kies hier op die afternoon drive op woensdag, is die gewoonte tussen 3 en 4 is het outlet taasvolsake, dit is in samenwerking met outlet taasvolsake sake en dan Eden FM. Mr. Paula Mas, ons wil vir u sterkte en dankie dat u altyd gewillig is om die tyd uit te koop vir ons op die afternoon drive. Ek hoop en glo dat u sal vinnig aansterk daarso in u siekbed en ons dink en u is deel van ons gebede. Baie dankie Mr. Paula Mas. Dankie Mr. Denny en dankie dat jy vir ons ingewillig het om in te staan. Luisteraars, ek is hierso in die studio en saam met my het ek 'n pragtige dame en u is bekend dat dit is ons nou vroue maand en ons wyk af op die program besigheidsake is ons dan onder andere gedwonge omdat ons ook vroue in besigheid het en ek is baie bevoorreg om Rachel en Rachel, ek is nou vandag hierso saam met jou live in die studio en daar is omtrent oor die 300 luisteraars wat aan ons luister en ek wil nie laat my tong 'n knoop maak as dit by jou van kom nie. En ek weet jy is trots op die van, dis hoekom ek dit nie gaan opmors nie. Ek wil hê die luisteraars moet weet met watter pragtige dame en spesifiek op die oormerk dat dit vroue maand is. Goeiemiddag my gas hier in ons teenwoordigheid in die Oudtshoorn studio.
3: Goeiemiddag Mr. Maarten, Danny B, wat 'n voorreg is net 'n voorreg om vanmiddag hier te wees. Dankie. En dat is Rachel?
2: Yes.
3: Gadebe.
2: Hey, luisteraars, dit is Rachel Gadebe. Nee, ek sal nie nou 'n fout maak nie. My tong sal definitief nie knoop nie. Rachel, die luisteraars, jy weet, ons sou graag die gesig by die stem en by die naam wil sit. Vertel net vir die luisteraars, wie is Rachel Gadebe?
3: Rachel Gadebe is 'n gewone, eenvoudige mens.
2: Hey, plat.
3: Plat op die aarde. My oma het altijd gesê, so plat soos 'n menorah blyd. So ja, ek is 'n gewone mens. Groot drome.
2: Hey. Ja, nee, absoluut. Luister, as ek wil net vir u sê, dit is ook 'n groot dame wat hier so sit, en baie volwasse, en opgeskerp, en ek is baie keer, dan moet ek my woorde kies, want sy is al kante skerp, al kante. Rachel, ons gaan praat oor jy weet vroue maand en die rol van vrou wees en as 'n vrou, hoe balanseer die Rachel die verhouding in haar persoonlike lewe?
3: Nie altyd maklik, Martin. Maar ek sê altyd, as jy by jou werk is,
2: yes,
3: konsentreer jy op jou werk.
2: Absoluut.
3: As jy die deur toegemaak het by die werk, en jy gaan huis toe,
2: yes,
3: Koncentreer jy op jy huis.
2: Yes.
3: So, sky jou werk, en sky jou huislewe van mekaar.
2: Daar is nogal een goeie beginsel hoor. En Rachel, om in besigheid te wees, want daar is vrouwen in besigheid, en luister, as neem kennis dat in die verlede, met hierdie nuwe demokrasie wat ons nou vandag in is, ons het vryheid van spraak, ons het vryheid toe die reg om ook vroue en disabled women in besighede te het, en dit is absoluut vir ons 'n eer en voorreg. By ons, by Outlet Taskforce, in samenwerking met Eden FM, gaan het absoluut oor ons jong mense, vroue ook in besigheid. Nou Rachel, vir die spasie in besigheid, ek dink ons kom tot die punt om net vir die luisteraars te noem, wat is u besigheid se naam? En jy weet, hulle het so 'n mooi naam genoem, jy weet, en waar is die besigheid gestationeer? En wat is die besigheid se naam? Ek wil nou kans gevat het, maar ek knoop my tong nou.
3: Maarten, weet, dit was eers Rachel's Creations, laat ek of jou net goed dat sê,
2: yes.
3: Maar met die tyd verloop, ontmoet ek die Here.
2: Okay.
3: En hy kom na my, en dit kom by my, ek moet beginne dink koninklike.
2: Hey, daar kom die king.
3: En hy sê vir my, van nou af sal jou naam wees Kingdom Dressmaker.
2: So dit is Kingdom Dressmaker. Luister, as ek sit hier so vandag in u geselskap en u teenwoordigheid sit ek saam met Rachel Gadebe van Kingdom Dressmakers. Ek is trots, sy is baie trots om die naam te noem. En luister, die luisteraar so graag wil weet, waar sit hierdie type besigheid?
3: Weet, ons is geleë in St. John Straat. As julle Martin ken, en Martin Kawas ken, as julle hom gekry het, sal julle my ook kry, want ek is net geleë oor kan wat
2: oorkan, Martin, dit is, dit, Martin dit is daar Kawas. So in St. John Straat.
3: Ja.
2: So, Rachel, die luisteraar sou graag wil geweet het, nee, ons is nou by Dress Kingmakers, en jy weet, jou dienste bestaan, wat doen julle als Kingdom Dressmakers?
3: Weet Martin, ons is ietsie van alles.
2: Okay.
3: Ons doen alles. Ons doen van herstelwerk en tot waar ons trouwrokken maak met trikafscheidrokken. So, ja.
2: Yes.
3: Niks keer ons hier.
2: Ek denk mense, Rachel, mense is baie bekend en vertrouwd met Rachel Gadebe.
3: Yes. Nee? Yes.
2: En mense, en ek weet, hulle is bekend, maar daar is miskien 10-10-1 een luisteraar wat nou inluister en een jong dame wat nou nog nie in besigheid te wat die moontlikheid sien om in besigheid te wees, die jare in besigheid agter die masjien, hoe lank is dit nou?
3: Oeh, leeftijd 30 jaar Martin.
2: Kijk, luister, dit is een leeftijd.
3: Dit is absoluut.
2: En hoe voel het dit versteeds vandag om in 2026 achter die masjien te sit?
3: Kijk, ek sê altijd, somdien is dit uitputtend.
2: Yes.
3: Maar as jy het doel het, as jy weet waarna toe jy gaan,
2: ja.
3: As het raak het nog altijd lekkerder.
2: Yes.
3: So ek geniet nog elke oomblik daarvan, Martin.
2: Okay.
3: Soms is het putend, maar
2: yes.
3: Ek geniet nog elke oomblik. Dankie.
2: Rachel, ek yes. Het nou hier so WhatsAppie gekry. Mr. Paula Mas, hy geef vir my aanleiding. Sê hallo vir Rachel, want dit is immers my schoolvriendin.
3: Ach, dankie Paula Mas. Ek het gedink ek gaan jou kry. So baie dankie, ek waardeer jou.
2: Ja, dankie Mr. Paul dat jy ingeskakel is en hierdie goeie Rachel achter die stem en ook dan aan die ene van die dag bekend is met Rachel en dit hierdie Rachel Gadebe, jy schoolvriendin is. Vir my is het aangename voorreg om vandag in haar geselskap te wees. En soos Rachel ook terecht noem, haar Bees Kingdom Dressmakers is geleë in St. John Straat, luisteraars, en neem kennis. Rachel is ervare al 30 jaar. Rachel, ons gaan gauw vinnig weer, en dit gaan uit en uit oor die maand van Vrouwe Maand, en ons het gevra by een geleentheid die balanceert is in een persoonlijke, en wie die Rachel is, en wat beteken dit om een maat te wees in vandagse wereld, want hier gaan het oor die vrou. Ons wijk af van die gedeelte, ons ken, jy weet, die ervaring van 30 jaar, die vrou in besigheid, en dan, wat is dit in vandagse lewe, om in hierdie wereld van vandag, ma, en een besigheidsvrou te wees?
3: Jo, maar jy druk my nik in die hoofd daar, want, ek wil nie sê, dis moeilikie, mama, het kos ma,
2: yes.
3: het kos rechtige ma, yes. Vooral van tieners, en ek het nou al een sien wat getrouwd is, en dan twee dochters,
2: yes.
3: Maar het kos, want baie kere, toe hulle nou nog so klein was, moes hulle maar saam met my reeds in die kantoor wees, waar
2: yes.
3: Ek die naaldwerk doen,
2: yes.
3: En daar moes ek my moederlijke plig, moes ek maar tussen die machine, moes ek maar nou vir hulle ook leer, kijk,
2: yes.
3: Maar wat altijd nice was, as ons moes, as ek moet hulle leer, bijvoorbeeld kleur, het ek altijd die garing gevat, verskillende kleure garing, so ek kon my kinders leer ook binnen my werksomstandighede, sodat hulle kan goed te kan, ek bedoel, kan leer die kleure van
2: yes. Hulle moet bewus maak wat sy kleer dit is.
3: Yes. So dit was as moeilik, maar toch lekker om 'n maat te wees, Maarten. Yes.
2: Ja, nee, ek wil nou nie vir jou gevra het wat die ouderdom is om vandagse ma Rachel Gadebe nie. So ek sal nie die vraag vra nie. So dit is nie die hoek gedeelte waar dit is nie. Maar Rachel, wat vir my belangrik is
3: ja,
2: nie. Hoe het die Rachel geslaag om besigheid en gesinsverantwoordelikheid te kombineer, want daar is een gedeelte soos jy terecht sê, en ek ons is ook bewus, luisteraars, in vandagse lewe, en ek meen vooral ons ervare besigheidspersone, is het moeilik om jy moet nie kan van die koring skei in die sin van jy het nie oppasser by die huis nodig nie. So nou is jy gedwonge om die kinders dan maar saam na die werksplek te neem en dan aan die einde van die dag moet jy die kinders besig hou want hulle kan nogal verveel draak in jou werkspasie. Dan is jy heelte, dan verloor jy fokus met dit wat jy eindelijk kom doen. Want die ouwens gaan jou oorval van jongens, my ding nog nie klaar nie. Maar wat in die een kant moet jy baby sit ook. So dit is aan die einde van die dag luisteraars, is dit nogal 'n kombinasie van baie die rol van 'n vrou, en 'n vrou in besigheid. En Rachel, die gedeelte, hoe het Rachel, hoe balanceer jy die gedeelte van die perspektief, liefde, familie en die lewensverandering om 'n ouma te wees? Ek het nou amper gesien, luister, Rachel wil nou amper heel nou. Want die kleinkinders is hier nie.
3: Ai, jy is in die eerplek, ai. Ek sê altyd, jou kinders het jy lief, Maarten.
2: Absoluut.
3: Nee? Jou kinders lief. Maar weet julle, as die kleinkinders kom, die maans, die oma's wat nou kleinkinders het, sal saam met my stem.
2: Yes.
3: Daar is maar net 'n ander type liefde vir jou kleinkind.
2: Hey.
3: Ek sê weer eens, jy is lief vir jou kinders, maar vir jou kleinkinders is daar teerpunt van liefde.
2: Nee, absoluut.
3: Vir jou kleinkinders. So absolute. Ja, dis want hulle is altyd net 'n plesier in jou lewe, Maarten.
2: Ja, nee, en hulle bring 'n ander natuur na vore.
3: Hulle bring ek weet, die hulle
2: skep. En die lewe was so eenvoudig geweest, maar toe hulle nou kom, toe is dit 'n hele ander wêreld.
3: Toe is dit heeltemal 'n ander wêreld.
2: Ek meen jy moet nou totaal vergeet van hoe Rachel groot geraak.
3: So.
2: En met vandagse jong kinders en die kleinkinders wat die waarde toevoeg definitief, om die ouma te wees.
3: Definitief maar.
2: So wat bring het uit die ouma wees uit jou?
3: Dat bring baie, dat bring baie. Jy begin net dinge sagter doen.
2: Okay.
3: Want kyk, toe die kleinkind as jy kon jy nog met jou kind raas of jy kan, maar toe die kleinkind kom, toe raak jy as vrou net sagter.
2: Yes.
3: Jy hanteer alles sagter.
2: Yes.
3: En jy bederf 'n bietjie meerder as wat jy met jou kinders bederf.
2: Yes. Rachel, ons gaan nou by daai gedeelte kom, daai ene wat jy wil nou amper die aap uit die mou het, jy weet geraak het. As biddende ma, watter rol speel gebed in die lewe en in die manier waarop die Rachel haar kinders en kleinkinders ondersteun die biddende ma?
3: Sonder gebed is ons absoluut niks.
2: Absoluut.
3: Dit kan ek vir elkeen verseker. As ons nie tot God nader, beteken dit wat ons doen eintlik niks. En vir ons kinders, as ons kyk hoeveel jongelinge sterwe hier buite, is dit eintlik hartverskeurend. En dit is hoekom ek altyd voel, 'n moeder moet by die Here bly. Sy moet by die Here bly. Sy moet altyd ten alle tye op haar knieë bly vir haar kinders, vir haar kleinkinders. Want die bloed van Jesus dra krag.
2: Absoluut.
3: So as jy dit oor jou kinders kan uitspreek, moet ons weet die God se bloed dra krag.
2: Daar sê Rachel, dit was nou luisteraars, dit is nou die gedeelte van as 'n biddende ma, en Rachel het baie vir ons gestig daarso rondom dit. Maar Rachel, hou gou vas. Ons gaan nie die hele sak patat sien. Ons gaan nou weer terug. Ons gaan gou vinnig 'n breek vir die nuus. Luisteraars, ons is nou weer terug.

0: Ja, luister, dit is dan Mr. Van Jaarsveld, wat daarvoor ons herinner aan wat een vrou wil dit hoor. En Rachel, dankie dat jy vandag as een vrou, en dit was goed op die oor gewees, nee, om in die song te luister.
1: Dat was goed.
0: En Rachel, voor jy iets sê, nee, wil ek net het rechtstel. Hierdie song is vir jou nummer 2, en jammer dat ek nou jou nummer 2 stel, omdat jy eerst in die studio is. Maar hierdie song, hy gaan nie ongewens voorbij nie, vir die dood eenvoudigste rede. Daar by my huis speel ek het baie, en speel ek het vir Melanie, my vrou,
1: yes.
0: Wat sy vrou wil het oor.
1: Oh, yes.
0: En dit is toegewijd nummer 1 aan haar.
1: Yes.
0: Nummer 2 is omdat jy deel is van die vrou wees, en die vrou wil het altyd hoor.
1: Amen.
0: Yes. En ek is bly om hierdie ons wy hierdie song Alipad van Outlet Tasos in samenwerking met Eden FM vir elke vrou wat hierna ons luister hier op die afternoon drive. Rachel, ons het vinnig gepraat oor, jy weet, 'n paar goeders wat saak maak oor die maand van vroue maand, en ek weet jy sal saam met my stem as ek dit kan sê as baie vrouens voel so dat het, jy weet, ons wil nie teruggaan oor wat in die verlede gebeur het. Jy weet, voor 1994 dat vrouens nooit die reg gehad het nie. Een vrou was altyd daar in haar eie closet. Dat het gebegind en dat het gestop, net by jou vrou wat moet kos maak. As ek nou vat, jy weet, my persoonlike ervaring in my, in ons persoonlike huishouding, saam met my ma en my pa, was dit nie die helfte, en ek en jy sit vandag hier so aan tafel en in die studio, en ons is bewus vir die geleenthede wat daar nie was nie.
1: Definitief.
0: En die verskil en die veranderinge wat vandag te weerbring oor, jy weet, die geleenthede vir vrouens in hierdie demokrasie. En wat kan jy persoonlik, dit wat jy weet, die verlede ingehou het, en daar waar ons vandag in hierdie nuwe demokrasie in 2026, wat kan jy saam met dit vat?
1: Maarten, gee my eers die geleentheid,
0: yes,
1: om die vroue te salieer wat opgemars het na daardie in die gebouw toe.
0: Yes, absoluut.
1: Want was het die vir die vrouwe gewees, he?
0: Yes.
1: So ons gehad het wat ons vandag het.
0: Die geleenthede.
1: Die geleenthede.
0: Yes.
1: Ons sou dit gehad het. So ek sal hier elke vrou wat opgestaan het om te gaan na die in die gebouw toe.
0: Yes.
1: Op te staan vir vrouwe.
0: Vir die vrouwe, yes. Nee, absoluut, Rachel, ons sal hier, en ons is ons, as mans, ek praat hier namens, ek het die voorrecht hoor vandag, ek praat hier namens die mans, en iemand het toevallig nou, toe sien ek op iemandse status, toe dit vrouwendag was, wanneer was het nou maandag, en toe sê die vrou, die een vrou op haar status, maar die wereld is nogal die mekaar hoor, want dit is nou vrouwendag, en, maar die mans is ook aan by die huis, en is een vakantie daar, nou weet ek nie waar moes die man so en iemand
1: ek maar by die werk, maar ek maar gaan werk.
0: Wat is jou persoonlijke gevoel? Kan ons maar by die huis gewees het maandag?
1: Ja, want ons sien ons mans eindelijk maar bykie min. Ons was lekker met my man by die huis.
0: Nee, ek is blij, jy voel hem so, want jy weet op die social media, en wat die mense al kwijtraak op die social media is net,

0: Dit is hoe ons vrouwens, jy weet ons mans, onze vrouwens hanteer. En so, Rachel, wat hoop Rachel? Nee, wat ek gou begin by die punt. Ons het nou die song gespeel, ek hoop die dames het nou saam gedans. Jy wil vir twee dames, en luisteraars, ek wil net vir u noem, dat Kingdom Dressmakers, Rachel's Gadebe, St. Johnstraat, bestaan net uit dames uit. Nie een keer. En ek moet, Danny, ek moet vandag hier eer gee. Ek is die enigste man wat daar so nou en dan een beetje koffie kan kom drink. So daar sit ek om vrouwens daar binnenkant. En ek hoop die mense raak nou jaloers. St. Johnstraat Kingdom Dressmakers is net een klomp dames. En Rachel aan stuur van hoof. En Rachel wil een speciale dank verstaan aan die dames van Kingdom Dressmakers. Wil Rachel net daar so bedank vir hulle harde werk. En die feit dat hulle hierdie besigheid kan dra vir 'n hele 30 jaar.
1: Dankie Martin.
0: Daar sê Rachel.
1: Ek wil net van die geleentheid gebruik maak. Ek sê altyd, skry nie altyd die geleentheid die.
0: Yes.
1: Maar ek wil net die twee dames wat saam met my hierdie besigheid deur die drif trek. Charlene en Catherine.
0: Hey.
1: Dis twee sisters
0: staatmakers, wat valeer, staatmakers,
1: ja, hulle staatmakers. Ek kan, dis kom ek nou, jy kan sit waar ek sit, hulle gaan aan met die saak,
0: yes.
1: Martin, ek kan daarom al een bykie vakantie gaan hou, hulle gaan aan met die saak.
0: Nee, ek is blij,
1: so, ja, ek sê baie, baie dankie vir hulle twee, hulle is rechtig my rechterhande.
0: Absoluut, absoluut. Ja nee, luister as ek kan met trots praat, jy kan gaan kyk daar so, by St. Johnstraat, Kingdom Dressmakers, daar by Rachel, en allemaal is bekend met die naam Rachel, want daar kom baie ouwens oor die pad, daar by Martin Skouwers, en vraag, waar is die damekie, wat die naaldwerk goedjies doen, en dit is Rachel, net in St. Johnstraat, Kingdom Dressmakers, alles net dan, ek in die pad daar so, ek verneem nou terloops, toe ons hier in die studio kom, toe Rachel gesê, nee maar, luister as, dit is die eerste keer, wat sy in hierdie prachtige plek is Eden FM jou Voice in Paradise studio nie, sy het al persoonlik met Mr. Moni Petersen ook, jy weet, en ons is baie dankbaar vir Mr. Petersen wat altyd een plekje in die son maak vir ons, vooral as het kom by, en die sentimenteel dra na aan sy hart, as het kom by besighedes en klein besighedes, want ons het ook die ondersteuning nodig van hierdie type platforme, jou Voice in Paradise. Rachel, wat hoop Rachel? Laat ons liefste so sê. Rachel, as jy vandag met 'n vrou kan praat, wat probeer om 'n goeie vrou, 'n ma, 'n sakevrou en 'n ouma te wees, terwyl sy terselfdertyd probeer om naby aan God te bly, wat is die een ding wat jy vir haar wil sê, hier op die nummer 1 radiostasie, Eden FM, die kiese van radiostasie op die afternoon drive. Wat is die? As jy vandag met 'n vrou kan praat, wat probeer om 'n goeie vrou, 'n ma, 'n sakevrou en 'n ouma te wees, terwyl sy terselfdertyd probeer om naby aan God te bly? Wat is die een ding wat jy vir haar, Rachel Gadebe, wil sê?
1: Martin, ja, is daar eindelijk baie wat een mens kan sê, maar as een ding wat altyd uitstaan, is, moet nooit opbou nie, moet nooit moed verloor nie.
0: Yes, yes, yes.
1: Moet net nooit omdraai nie, al druk die lewe hoe, al kom die storms hoe, ons moet altyd onthou, Jesus is saam met ons in hy bootjie, al is die storm weer hoe hier buiten, Jesus is ten alle tye saam met ons, en dat ons op hom altyd kan vertrou, ongeag wat die storms ons druk, ongeag hoe seer die lewe maak, haar sê een manier dat ons as vroue kan omdraai nie. Ons moet opstaan, ons is afskit en aanbeweeg.
0: Daar sê, luister, dit is Rachel Gadebe, hierso van Kingdom Dressmakers, hier op die afternoon drive, hier nummer 1 gunsteling radiostasie. Rachel, daar is nou iemand, jy weet, ek is nou een leek, en ek is nou een jong dame, ne, en dit is mis nou vrouwe man. Tot watse inspirasie kan jy tot vir jong mense is, vir die ervaring, vir 30 jaar? Voor 30 jaar was jy ook in die spasie dat jy wil graag 'n besigheid begin, en jy wil nou die persoon uit die closet kry, wat nog net droom, maar dit bly net by drome. So wat se inspirasie kan jy wees vir iemand, 'n jong persoon, 'n jong dame, jy weet,

0: en dit is vroue man. So, hoe inspireer jy dat hy persoon uit die comfort zone uitkom en sê, nee man, as Rachel het gedoen het 30 jaar terug, nou hoe wat se inspiratie kan Rachel gaan hebbe vir daar die jong mens, wat net, jy weet, jy stagneer net op een plek, jy kom net nie gegeer nie. So, waar begint ons?
1: Weet Maarten, as ek net so'n stukkie vir a glins van my, lewe kan gee, toe ek miskien nou nog in die jeugd, klaarskool, matriek,
0: yes.
1: En moest natuurlijk beginne werk, want ons ouders het moest nog nie geld gehad
0: absolute,
1: vir ons om te gaan studeer. Weet my ma het net vir my toe nou 'n tweedehandse naaimachine gekoop, en ek het klein begin. Met een naaimachine het ek begin, maar ek het altyd vir myself gesê, dat gaan nie hier bly nie. So, ons moet eindelijk altyd met ons self beginne praat.
0: Yes.
1: Om vir jouself te sê, wat jy wil hê,
0: yes,
1: uit die lewe uit.
0: Absoluut, absoluut.
1: Want as jy nie vir jouself gaan voorwaar, of doelwitte stel nie,
0: yes,
1: dan is dit maar moeilik.
0: Absoluut.
1: Maar ek sê altyd, dat in elke persoon onder hierdie, onder die zoon,
0: yes, yes,
1: kan met iets begin. Alles is so klein, soos met popcorn verkoop, dis een begin van,
0: yes,
1: baie dinge.
0: En al hierdie ervaringe, soos jy sê, die droom, en hierdie drome daar so in die rural area begin, is daar by mama's huis.
1: Mama's huis.
0: En weet jy, wat nogal vir my so, Danny, wat vir my nogal so, opwekkend is, is die feit dat, dit is nou een algemene tendens. Ek is baie nou met Rachel in contact. En by vorige geleentheid het ons ook die ander Rachel, wat nie onderstel is, om ook hier te gewees het, vir hierdie vroue maand. En weet jy, dit bring my terug, ek val amper van die stoel af, want hulle vergeet nie vir mama nie.
2: Yeah.
0: En luister, ek sit hier met Rachel Gadebe en mama is nie meer daar nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar sy deel nog steeds die ervaring van mama, wat mama geleer het.
1: Yes.
0: Maar die kinders van vandag is bitter eiewys. Maar net die gedeelte wat Rachel Gadebe vandag in u teenwoordigheid, in u huishouding, dit wat mama, want mama was een vrou geweest. So jy begin by mama, en dit wat mama jou geleer het, is ons nou een geval van, soos jy terecht gesê ook, by een vorige geleentheid nou, dat ons gaan begrawe vandag, jong mense.
1: Ja.
0: Onse kinders gaan begrawe ons.
1: Ja.
0: En wat eindelijk hartseer is,
1: is
0: omdat die beginsel van mama en papa, hulle trap het onder hulle voete.
1: Hulle trap het
0: so,
1: onder hulle
0: wat sy motivering kan Rachel, en op een geestelike vlak, vir die jong mense daar buite. Ons wyk so 'n bietjie af en ons stig ons jong mense oor daai, en ek is bly Rachel dat jy altyd, jy weet, terug verwys na die ervaring en die ondervinding wat jy vandag met 'n jong mens kan leer daar buite, terwyl ons in 'n omstandighede sit waar ons jy weet, ons jong kinders gaan liewers ons vooruit. Wat 'n geestelike boodskap kan jy vir 'n jong mens daar buite?
1: Weet jy Maarten, daar is maar net een iets wat uitstaan.
0: Yes.
1: Eer jou vader en jou moeder.
0: Absoluut.
1: En jou daar sal vir jou verleng word.
0: Absoluut.
1: En wat ek wel kan sê is, Godse woord is waarheid.
0: Godse
1: woord is ja en het is amen. Dit is een begin en is die einde.
0: Yes.
1: So as ons kinders net die beginsel kan vat, een op een slag uit die Bybel uit, eer jou vader en jou moeder, en jou daar sal vir jou verleng word. Dat is een belofte wat die Heere maak daar. En hy is jou God wat hy so lieg.
0: Yes, absoluut, absoluut.
1: So as ons jeug net kan, net dit weer kan terugvat vir hulle, dan sal hulle sien, vooruitgang, sal daar vir hulle wees.
0: Daar sê, Rachel, ons is saam met Rachel vandag, luisteraars hier, Rachel Gadebe, en Rachel vat ons ver. Ek het nou amper traan geskiet daar so, Danny. Ek het nou amper net vir, jy weet, vir die in die omstandighede waarin ons, in die jare waarin ons groot geraak het en wat ons nog steeds aan moet vasthou. En jy weet, want dit het ons tot nou toe ver gebring. Dit sou nooit, as dit nie vir mamme was nie, dan was daar nooit 30 jaar.
1: Definitief, man.
0: In hierdie besigheid.
1: Definitief.
0: Want die fondasie was hy gelegd.
1: Oh, yes.
0: En dit is mamme se fondasie.
1: Oh, yes.
0: Daai een masjien het vandag 'n verskil gemaak. 30 jaar later sit Rachel met die gedeel, die begin wat in 'n rural area begin het, sit sy vandag met 'n besigheid daar's hier betrokke,
1: yes.
0: Daar's salarisse betrokke,
1: yes.
0: So Rachel het die initiatief geneem as 'n vrou om self voet aan stuur te sit. Die drijfveer is het haarself bemagtig as 'n vrou, en sy het ook geleentheid geskep in poverty, het sy ook aan die einde van die dag, en dit is nog steeds aan die einde van die dag, die orde van die dag, dat ons steeds sit in poverty, maar ons is daar om steeds die verskil te maak, en ek glo hier die besigheid, jy het terecht genoem, daar is twee dames, ek glo die Here kan jou, ja, ons is nie meer so gezond nie, en baie keer sê Rachel vir my, Danny, sy voel die machine, sy wil verlief neem van die machine, want die ou machine van mama staan al steeds aan, maar sy voel 30 jaar is er door, man. Toe sê ek vir Rachel, maar kan ons nie nog 30 buisit, he. Rachel sê, nee, Martin, ek moet gaan
1: as die jongelinge sy tyd, Martin, ons moet, kyk, laat, ons moet die jongelinge, moet ons begin voel, laat hulle begin die goede kan doen. Ek sê altyd vir die meisjes wat daar werk, excuse Martin, as ons moet opbou, wie gaan die werk doen?
2: Ja.
1: En ek sê altyd vir mense, of ek sê altyd vir jongelinge, in naaldwerk, jy kan vir jouself een toekomst bou.
0: Absoluut.
1: Ek sê altyd, my oudste dochter, my naaldwerkplek het my kind het gedoen dat ek die kind laat leer dat sy vandag onderwijzer is.
2: Ja.
0: En Denny, ek dra kennis.
1: So dit is nie, dat het net naaldwerk is. Ek sê weer eens, daar lê geld in naaldwerk.
2: Ja.
0: En Rachel,
1: as jou missie reg is, en jou denk is reg,
0: ja.
1: Daar lê geld in
0: Rachel, wat het hy gedeelte, ek dink, dis op paar jaar terug wat jy genoem het van, jy wil graag onse jong mense. Want onse vullisdromme, Denny, die kous is stikkend of die broek, so jy nou net gesê, die
1: een, hulle broek, maar jy kan ook maken,
0: hy het gesê die jacket, die een vrou het so met die jacket sy sakke toe gewerk, en sy moet net aan die jacket gewerk, en toe maak sy met die sakke toe, nou die jacket beland in die dom, maar nou as sy ook die ervaring soos Rachel bijvoorbeeld by mama geleer het, dan was die sakke nou nog oop, Rachel, wat het gebeur by die gedeelte wat jy gesê het, jy wil graag onse jong mense leer na het werk,
1: dit is nog altyd een begeerte, in die diepste van my.
0: Ek dink dit is miskien die volgende stap.
1: Dat is, ek sê,
0: is jou retirement.
1: Dis wat ek nou gesê het. Daai wat ons nou besluit het van, ek wil wegbeweeg van die machine af. Ek wil eintlik die jongelinge
0: achter
1: die machine
0: kry. Yes,
1: ek sal nog altyd in die bedryf wees, maar ek wil nie meer fysisk achter die machine wees.
0: Ek hoor jou.
1: Ek wil die jongelinge achter die machine instuur.
0: Yeah.
1: Soos die jongelinge is wat hoor vandag.
0: Yes,
1: en hulle kry dit in hulle hart en hulle gedagtes. Kom maak het draai by Rachel.
0: Ja, yes, nee.
1: En ons kan gesê
0: en luister, as ons wil toch die ervaring van 30 jaar van Rachel Gadebe wil ons oordra. So sy wil die mentor aan die einde van die dag wees. So dit is wat ons wil belê in onse jong mense. En vooral ongelukkig, Denny, is ons nou nie beskore vir 'n man om agter 'n masjien te wees. So dit is 'n dames aangeleentheid. So die dames neem die vrymoedigheid, Rachel Gadebe, Kingdom Dressmakers, St. Johnstraat. Neem my vrymoedigheid, en Auntie Rachel, ek sou graag net wil, jy weet, op probation hier vir 3 maande in goeders, om net achter die machine in te skuif, en leer my, dan gaan ons meer vrouwens kan bemagtig in die industrie.
1: Yes.
0: So, hoe voel jy nou, Rachel?
1: Ek stem 100% Maarten.
0: En dit is
1: my volgende, ja. Dit is my volgende
0: stap. Ek glo, Denny, ek glo, die droom kan uitgeleef.
1: Dat kan gebeur.
0: So, ons het definitief, en met Rachelse kapasiteit, glo ek, dit is moontlik. Rachel, ons het nou amper aan die einde gekom van hierdie prachtige program. En Rachel, luisteraars, Rachel, wil jy eindelijk hoe baie sê, en ek denk nie, kan ons nog 1/2 uur of 1 uur verder. Nee, ek jok, Rachel het nou aandeling gegee, sy wil, nou, ek wil net gou vinnig, Denny, kan ons gou vinnig 'n kolkie maak? Asseblief, indien moontlik, dan kan ons binnen 2 minute behoort ons klaar te maak. Ek het net hier so 'n damekie, ek het haar beloof dat ons gaan definitief inskakel, en sy wil deel uit wees van hierdie prachtige gesprek. Luisteraars, dit is Loida, die nommerkie daar so is 072-692-1880. Dit is Loida Tarantal daar so van die George Business Pakkersdorp Business Chamber, en dit is die geleentheid wat skep om die vroue in besigheid, en hoe om vroue te bemagtig, en hierdie is 'n passie, Loida het 'n passie wat ons vroue in besigheid behartig en so. En ons wil graag op hierdie gunsteling radiostasie. Die nommerkie daar soos 072-692-1880. Dit is Loida Tarantal, luisteraars. Wat ons graag op hierdie radiostasie wil gesprek hê. Ons probeer vir haar in die handen kry, maar ek weet nou nie wat hier dan nou die fout is, want die nommerkie bly
1: besit.
0: So ons probeer vir die laaste keer die nommerkie Loida, indien jy by die radio is, ons probeer jou in die handen kry. Die nommerkie is 072-692-1880. En ons hoop ons kan met Loida contact maak. En Loida het aanleiding gegee dat sy is in afwachting. En ons hoop ons in vertrouw dat ons met Loida kan contact maak. Ja. Rachel,
1: Nee.
0: Ja, nee, het lyk my die nommerkie is, ons probeer, Loida, maar ons kan ongelukkig, kan ons nie, ek weet nou nie wat die rede vir dit is nie. Rachel, terwyl ons nog op die lig is, en terwyl ons nog op ons laaste minuut of twee in die studio is, is daar enige persoon daar buite, luisteraar, wat jy wil groet, en bedank vir die geleentheid dat hulle die keuse gemaak het om aan hierdie lieflike stem Rachel Gadebe van Kingdom Dressmakers hier in St. Johnstraat. Enige luisteraar wat jy wil begroet, ek weet jy het baie, jy's 'n volgeling van die gemeenskap van Oudtshoorn. Hulle ken
1: vir dit. Dankie Martin vir die geleentheid. Ek wil eerstens eintlik vir al my kliënte
0: wat
1: my so ondersteun.
0: Jy's vir 30 jaar.
1: Vir 30 jaar Martin, wil ek voorsê baie dankie. Ek waardeer dit opreg. My kinders, ma's lief vir julle.
0: Ja.
1: Dankie vir julle ondersteuning. My man wat op die pad is, hy's van Joseph op pad. Ek dink hy luister in,
0: yes.
1: Ek wil vir hom sê, ek is lief vir hom, en dankie vir sy ondersteuning, en oma se kleinkinders, dankie dat julle oma se daggies altyd maak.
0: Rachel, sorry man, jy het vanoggend so vinnig net, met ons laaste minuut, het jy vanoggend gesê, die pastoor, en dit was nogal baie aangetrek, jy weet, toe sê ek vir myself, ja Rachel, jy wil altyd my een voor wees, wat die vrou se rol.
1: Wow, Martin, dit is profound. Weet, ons is die AGS vrouwe,
0: yes.
1: En ons het vir die afgelope 3 dae, het ons 'n vrouwekonferensie gehad, by ons kerk, en daar was 'n pastoor Bouwers, van die Kaap, en hy die vrou so mooi uitgebeeld, hy sê, ons is mos gemaak uit die rib van die man,
0: hey.
1: Nee, en die rib is a baie sterk been, en die rib is daar gesit binnen jou om jou hart en al jou organe wat belangrik is te beskerm. So as ons nou mooi dink, as ons die rib is, wil het moet sê dan, Martin, ons kan beskerm. Denny was daar?
0: Okay.
1: So ons beskerm man, ons manne se harte.
0: Yes.
1: En ons beskerm ons kinders se harte. Maar die ding is ek het gevra die ander naam in Hebreërs vir 'n rib. It's like an army.
0: Hey.
1: So ons vrou is nie net beskerm nie.
0: Hey.
1: Beskerm is ons is ook
0: julle beskikkie vermoë van 'n army.
1: Beskikkie vir
0: Denny.
1: Ja.
0: Denny hoor nou hierso.
1: Yes.
0: So ja, yes, nee ek hoor definitief yes. Nee, Rachel, van my kant af, Outlet Tasos, in samenwerking met IDFM, wil ons vir jou sê, baie dankie, dat jy die tyd afgestaan het, en dankie op 'n kort kennisgeving,
1: dankie,
0: dat jy saam met ons hier is, en so aan. Luisters, baie dankie dat jy ingeskakel het, dit is IDFM, die nummer 1, gunsteling radiostasie, IDFM, so ons is baie dankbaar, vir die gedeelte, en dankie Denny, en jy moet lekker afternoon drive. Ek gaan nou absoluut as ek by die huis kom, luister, ek sit daai radio, jy moet nou 'n bietjie ook Eden FM luister, Rachel, hoor, en as ek haar inkom, hoor ek, jy weet, so ek gaat hom nou afsit, en swaai ek kom so nou en dan hierna toe, so jy mix hom 'n bietjie, dankie, luister, Denny,
2: baie dankie, van die mate, en die Rachel, Baie dankie, is goed om te kan hoor.
1: Dankie, dankie.
2: En ja, ek gaan definitief die jackets van my bring aan.
0: Hy nou wat toegezik met die toegezik.
2: Ja, alles moet ek. Maar baie dankie vir die geleentheid. En ja, ek weet, daar was lekker goed wat ek gehoor het nou. En soms is een mens so bezig, maar
0: dan ja, nee.
2: Een mens, een mens focus, maar ek is baie lief vir goed ek
0: hoor het jou.
2: Maar kan... baie dankie. Ek denk, ons gaan nou gereed maak vir die nuus in Engels. Ja, die volle nuus. Baie, baie dankie.
0: Dankie, Mr. Wee. Danny, mooi blij.
3: Zie je,

0: Hier binnen op Boelzaad Rijdelen. Baie dankie daarvoor dat jy nie. Ja, hartelijke goeie middag ingeskakel op Eden FM. Dis leek om saam met u te kan keier. Kom ons gaan naar die WhatsAppies toe. Die ene sê, greetings Danny B. Dis niemand anders as brother Pet van Veren. Wat daarvoor my sê, greetings. Die ene sê, dankie Rachel. Ek wil ook graag die jongvrouwe oplei, maar hulle sloer. Tweedens ook die departement van vrouwe help met donaties om kursusse te gee in gemeenskap, die is Dr. Surly, ja, dan is die, wat ek ook kyk, die ene keer sê, hi Paula, Rachel is regtig een betrouwbare vrou, sy eens op een tyd vir my een volle soet in een dag gemaakt. Sy is regtig eister Raymond Griebelaag in Oudtshoorn. Ja nee familie, dit is altyd lekker om te weet dat ons mense van mekaar kan baie goed praat. Baie dankie vir daai. Hartelike goeiemiddag Denny B. Lekker om te luister aan jou. Ek wil net my ma Sarah Hiens geluk wens op haar verjaarsdag. Mami moet 'n geseënde dag het en ek wil ook net dankie sê wat mami so mooi kyk aan my en my kind. Ek is so lief vir mami, dit kom van jou oudste dokter Christeline van Rosemont. Baie, baie dankie daar vir die boodskap en dan weet ek, hier is nog so paarkies wat ek ook nou gekry het. Wat sê die enekie, die is een stemnota wat ek definitief gaan speel. Hartelike goeiemiddag.
1: Hi, goeiemiddag my nachie. Hi, Chalosie, goeiemiddag. Sissa, ek luister vir jou. Ja, ek is baie super trots op jou. Baie lief vir jou my nacht, baie lief vir jou.
0: Baie dankie daar vir die boodskap, hey, baie dankie vir hom. Ja, ja, ek dink daar is hy een. En ja, dan is hy nog so ene keer, hartelike goeiemiddag.
2: Hartelike goeiemiddag, Mr. DDB. Welkom hier in ons woning, ja, nee. Almal is begroet vanmiddag van A tot Z, hulle wat vir jare in die huwelikjaartekening is, vier baie gelig. Ach, Denne B, ek wil net aan Kathleen, sy het ook vanmiddag haar babakie verloor, waar hy baie sterkte aan haar toe wens, en aan die breed verwante familie, en ek luister vir jou terwijl ek jou ter die poot staan, met baie, baie liefde van Teens Willemse.
0: Baie dankie Teens Willemse, altyd so elke dag ingeskakel op Eden FM e stem in die paradijs. Ja familie, baie dankie dat jylle ingeskakel is altyd hier saam met ons op die radiostasie. Dit is altyd lekker om te hoor dat ons mense ingeskakel is. En ja, ek weet vir feit dat ons mense is altyd lekker, lekker mense. Soos Mr. Paula Hobbs sê, ja, ek staan in vir Paula Hobbs en ek is bly vir die Here vir die geleentheid, maar ook wil ek ook sê dat sterk gou aan my mees. Ek weet dat u is een sterk man en dat u sommer vinnig sommer weer gaan gou gesond word. Ek weet daar is nog baie take wat wag en ons weet die Here is altyd in beheer om die take sommer lig te maak van my mees. So ja, ek is dankbaar vir die geleentheid en die vertrouwe net so ook daar vir niemand anders as Mr. Jason Stanley. Baie dankie vir die vertrouwe in my. Kom ons gaan vir die advertensie bereken en dan kom ons weer terug na ons goed toe wat ons moet doen vir die dag en daar vanaf is ons gereed.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
5: Please search warrant, open the door now!
4: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
6: Thank you, Your Honor. Because it's been 27 years I've been fighting for my life.
4: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. iMG Mali Artemis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
7: 044-150-0555
4: okanye
7: 011-028-0947
4: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
8: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, die jouw stem in die paradijs, en is altijd lekker om samen met jullie hier te kan wees. Ja, stuur van mij naar WhatsApp in mijn 060-505-2693, of skakel voor mij binnen in die atelier bij 044-884-0831. Ja, familie, dit is lekker hier op die afternoon drive. Ek kan nie waag om te kyk en te hoor wat die mense te sê nie. Voor ons daar na die Hessekwase kant toe gaan beweeg, wil ek lekker hoor na die tyd, waar die mense sê, so stuur vir my die WhatsApp is in, ons gaan binnenkort gereed maak om daar na die Hessekwase kant toe te beweeg, waar meneer Jason Stanley vir ons gaan gesels daar, saam met die manne daar aan die ander kant, en ek weet dat Mr. Stanley is gereed, slag gereed, ja, en Mr. Stanley gaan haar gesels saam met die manne by die bouwbeheer kantoor van die Hessekwa munisipaliteit. So luister dan die enekie song of op, ek is so lief vir die enekie, sê was nou een tykieke terug gewees, so ek is baie dankbaar vir die song wat uitgekom het. Wees bly, wees lekker.

0: Tekwa, 87.8 FM Stereo.
1: Is er geskakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiedag en baie welkom, lekker om saam jou te kan keier. En elke tweede woensdag gesels ons Hesakwa sake, hier in ons tyd geleef, saam met die Hesakwa municipaliteit. En baie baie lekker om vandag telefonies te gesels, hier saam met meneer Christo Hammond, by die Hesakwa municipaliteit. Kom ek verwelkom vir hom eerstens, en ek vraag vir hom om die luisteraars te groet. Meneer Hammond, goeiedag aan u.
2: Hey, dankie Jason, aangename voorreg wat ons vandag het om met julle te gesels, en ook welkom aan die luisteraars.
1: Baie baie leuk om u deel te kan hê van vandagse gesprek. Maar vertel nie eens vir die luisteraars, wie is u en u verantwoordelikheid by die Hesakwa municipaliteit asseblief?
2: Jason, ek is die bestuurder van Boubeheer by Hesakwa, en ek het nou so plus minus 34 jaar ondervinding by munisipale boubeheer opzet.
1: Daar sê, en baie baie dankie, en dit is ook ons deel van ons gesprek vandag, gaan oor u werksamhede by die munisipaliteit. Maar is u... Ja, maar is ook jyself daar alleen nie, ek gaan nie met u gesels nie, u het ook van die collega's wat vandag saam met ons gaan gesels in hierdie onderhoud wat ons het. Stel vir my hulle voor asseblief en hulle werksamhede ook by die municipaliteit.
2: Ja, Jason, baie dankie vir die geleentheid. Ons het maar voorheen gesels, na andere van vorige geleenthede wat Boubeheer al gehad het, om bykie onderhoud te kom voer saam met julle op die radio. En ons het gedink, ons wil een en elkeen van die Boubeheer collega's een slag vakansie gee, om ook daarom blootgesteld te word aan radio opzet en terugvoering en so aan. En daarom het ons vandag die hele Boubeheer personeelkorps by mekaar, en ek verwelkom graag vir Gregan Petersen. Hy is daar van Bredasdorf wêreld, het hy by Hesakwa Boubeheer aangesluit, en hy is tans verantwoordelik vir die Stilbaai area se Boubeheer aangeleenthede. Dan is ook vir Teams Collins, wat daar van Tabazimbiese wêreld so 1 of 2 terug aangesluit het by Hesakwa Boubeheer, en hy is tans verantwoordelik vir Albertina en vir Gouritsmond area, sowel as vir Melkertfontein en dan die landelike area. En dan die derde bouinspekteur wat in diens is by Hesakwa, wat ook al 'n geruime tydjie by ons in diens is Hannes Geldenhuis, en hy is huidiglik verantwoordelik vir Heidelberg, Slangrivier, Witsand en dan die Riversdal area. En laaste maar nie die minste nie, glo dit of dit nie, het ons vir Shannon Johannes, wat nou 1 Augustus by ons tydelike diens aanvaar het, en sy is verantwoordelik vir ons administratiewe pligte, en sy gaan later in die onderhoud gaan sy so 'n bietjie met die luisteraars deel wat die verantwoordelikhede en die vereistes is as hulle dalk afskrifte van hulle bouplanne wil hê. So sy het ook ingewillig om deel van die gesprek en die onderhoud vandag te wees.
1: Lekker om julle deel te kan hê van vandag se gesprek hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Nou ek dink is ek maar reg dat ek met u begin, meneer Christo Hammond, met vandag se gesprek. Nou ons hoor in die wandelgange dat die publiek praat van die moontlikheid dat die Hesakwa Raad dalk oorweeg om 'n moratorium af te kondig ten opsigte van onwettige bouwerke. Is dit waar? Is die eerste vraag wat ek aan u stel, en dan indien wel, wat behels dit?
2: Ja, Jason, baie dankie. Luisteraars, die moontlikheid van 'n moratorium deur die Hesakwa Raad vir onwettige bouwerke is 'n initiatief van Boubeheer se kant af, en dan waar ons aan die Raad 'n voorstel wil maak om die betrokke moratorium wel te oorweeg. Dit sal kortliks behels dat eienaars reg deur Hesakwa geleentheid gebied sal word om by Boubeheer se kantore navraag te doen oor die wettigheid van hul bestaande bouwerke. Indien daar dus wel onwettige bouwerke bestaan, sal eienaars gedurende hierdie tydperk geleentheid gebied word om binne 'n vooraf bepaalde tydperk, ons het in gedagte so plus minus 12 maande ten minste, om 'n billike geleentheid te gee om bouplanne of permitaansoeke voor te berei met geen boetebedrag wat daaraan gekoppel sal word nie. En ons is van mening dat dit sal dan 'n geleentheid bied aan elke inwoner om toe te sien dat sy bestaande bouwerke alles wettig en op 'n goedgekeurde bouaansoek reflekteer, sodat wanneer hulle eendag besluit om die betrokke eiendom dalk te verkoop, hulle dan met vrymoedigheid aan die eiendomsagente en of die kopers die eiendom te koop kan aanbied, en dan ook om terselfde tyd aan die nuwe eienaare afskrif van die nuutste goedgekeurde bouplan te voorsien waarop al die strukture dan reflekteer. Dan kan hy dit aan die koper oorhandig.
1: Baie, baie interessant. Baie dankie vir daardie antwoord op daardie vraag wat ek vir jy gevra het. Nou, kan 'n persoon wat belangstel om 'n erf met 'n bestaande gebou daarop te koop, versoek dat die goedgekeurde bouplanne aan hom verskaf word as deel van so 'n koopooreenkoms?
3: Jason, ja, dit is Tinus Collins hier. Ek gaan hierdie enetjie antwoord. Ja, beslis, en behoor dit eintlik is van daar voorwaarde van nou koopooreenkoms te wees. Wat kopers in ag moet neem is, indien hulle nie die goedgekeurde bouplanne aanvra en nagaan dat al die strukture wel goedgekeur en wettig is voordat die eiendom op hulle geregistreerde naam geregistreer word nie, word die struktuur op die eiendom wat nie goedgekeur is, die deel van hulle verantwoordelikheid as nuwe eienaar. Hierdie bestaan onwettige strukture kan wel met 'n duur regsproses teenoor die vorige eienaars aangespreek word, maar die sukses van daardie regsproses kan nooit gewaarborg word nie. Dit mag potensieel volg dat van die bestaande strukture wat nie goedgekeur kan word nie, wel gesmoed word. Daar is ook 'n nuwe wetlike vereiste wat reeds afgekondig is, maar nog nie amptelik deur agterkantore toegepas word nie. En die sogenaamde Sploemawet, Special Planning and Land Use Management Act, gaan vereis dat die plaaslike owerheid in geval van 'n verkoop van 'n eiendom, dit wil sê die verandering van eienaarskap, 'n Sploema-sertifikaat moet uitreik, waarop bevestig of gesertifiseer word dat alle strukture op 'n erf gewettig en in gebruik word volgens die relevante beplanningsregulasies en dan ook op 'n bouplan goedgekeur is alvorens die uitklaring by die munisipaliteit kan geskied. Kopers moet ook kennis neem dat as daar goedgekeurde bouplanne deur die verkoper verskaf word van beplande bouwerke tydens 'n kooptransaksie, bouplanne as 'n goedkeuring wat langer as 12 maande terug verleen was nie meer geldig is nie, tensy die goedgekeurde amptelik die goedkeuring amptelik deur beplanning afdeling verleng word of bouwerke dalk reeds intussen begin het. Bouwerke wat dus gedoen word volgens 'n bouplan waarvan die goedkeuring reeds verval het, word geoordeel as onwettige bouwerke.
1: Daarse baie baie dankie, waardeer die beantwoording van daardie vraag rondom die bouplanne en die goedkeuring en die verskaffing daarvan ook. Is ons skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs, baie welkom. Hierdie tyd geleef is ons tyd geleef op 'n woensdag saam met die Hessekwam munisipaliteit en ons gesels vandag 'n bietjie oor bouplanne, dit wat gebeur en dit wat u as luisteraar, spesifiek inwoners van die groote Hessekwam moet weet rondom die koop verkoop en hoe bouplanne en erfverkope en al die dinge werk en wat u moet weet, want as u dit nie weet nie, kan dit dalk aan die einde van die dag u verantwoordelikheid word met dit wat ek hoor vanaf die kantoor daar in by die Hessekwam munisipaliteit. My volgende vraag aan u, wat moet ek doen om onwettige strukture op my erf wettig te kry? Hallo.
2: Middag, Jason, middag luisteraars daar buiten. Dis hierdie keer Hannes Geldenhuys aan die woord. Die vraag wat gevra is, wat moet ek doen om onwettige strukture op my erf wettig te kry?
1: Ja.
2: Jy moet kom uitvind by boubeheer of die struktuur goedgekeur kan word deur of 'n ondergeskikte bouwerk aansoek in te dien. Ons noem dit 'n permit aansoek, en of dit nodig is vir 'n volle bouplan aansoek. Vir 'n permit aansoek, dis nou as jy nou 'n afdakkie by jou huis wil, of dit voor by die voordeur of by die agterdeur, of miskien 'n heining tussen jou en die buurman of die buurvrou, moet wie jy 'n tif aan het, jy wil jy aan nie sien nie, wil jy 'n heining opsit, of 'n wendiehuis agter in die agterplaas, dan moet jy by ons kom uitvind
3: Nou, ons gee vir jou 'n permit aansoekvorm wat jy moet voltooi, wat ons aan jou sal voorsien, saam met 'n self opgetrekte skets. Dit beteken dat dit nie nodig dat jy 'n argitek hoef aan te stel daai om vir jou daai skets op te trek. Jy kan dit sommer self doen, of ons hier by Boubeheer kan jou leiding gee oor hoe om dit te doen, wat dan nou die onwettige struktuur aandui, daai met sy afmetings en die afmetings vanaf die erfgrens na die struktuur. Uh-huh. Mens moet nou ook in gedagte hou, elke erf het vereiste boulyne, soos voorgeskryf deur beplannings- en skemerregulasies, en afhangend van die grootte van jou erf, moet jy of 1 meter, of 1,5 meter, of dalk selfs 2 meter, wegwees vanaf die erfgrens. Indien jy nie daar die boulyne handhaaf met jou struktuur nie,

0: is, kan die permit aansoek betaal word en goedgekeur word deur Hessequa Boubeheer. Indien jou struktuur 'n volledige bouplan verlang, soos bijvoorbeeld 'n aanbouing aan jou bestaande huis, dan in so 'n geval moet jy nou 'n geregistreerde planopsteller aanstel. Dit hoef nie noodwendig 'n argitek te wees nie, kan of net 'n tekenaar wees, om vir jou die volledige bouplan van die onwettige struktuur op te trek en saam met die relevante sertifikate op te laai op ons nuwe building portal system. Dit is die stelsel wat ons gebruik waarop ons volledige bouplanne op evalueer en dan ten die einde van die dag goedkeur. Na ontvangs van die aansoek op die building portal kan die onwettige bouplan aansoek verder op die portal hanteer word deur onder andere ook die ander departemente wat by die Hessequa munisipaliteit werk se kommentaar in te win. Almal se kommentaar positief is, dan stuur ons vir jou 'n rekening uit. Dan kan jy jou bouplan gelde betaal. Nadat goedkeuring vir die onwettige struktuur verkry is, moet daar dan aansoek gedoen word vir die finale inspeksie waarna boubeheer okkupasiesertifikaat aan jou sal voorsien. Die uitreik van die okkupasiesertifikaat beteken dan dat jou onwettige struktuur is gewettig deur die goedkeuring van 'n bouplan en jy mag daardie struktuur dan nou wettiglik okkupeer of gebruik.
1: Baie baie dankie. My volgende vraag aan julle sal wees, moet ek wag vir die moontlike moratorium voordat ek my onwettige struktuur wettig kan maak? Of hoe werk dit?
2: Middag, Jason, dit is Regan en so, en middag aan al die luisteraars. Ek sal hierdie enetjie beantwoord. So, om het te beantwoord, nee, inwoners hoef nie te wag vir die moontlike moratorium nie. Eienaars word aangemoedig om reeds nou seker te maak dat alle strukture op hulle erf wettig is en word en deur boubeheer goedgekeur is. 'N onwettige struktuur kan later probleme veroorsaak, veral wanneer jy jou eiendom wil verkoop. Voornemende kopers en oordragsprokureurs vra al hoe meer vir goedgekeurde bouplanne voordat 'n eiendomstransaksie afgehandel word. Dit is dus in die eienaar se eie belang om seker te maak dat alles op die erf in orde is.
1: Baie dankie. Nou, dink ek dat wat jy antwoord ook sal inwoners dalk vra, maar moet alle strukture op jou erf deur die munisipaliteit se boubeheer afdeling goedgekeur wees?
0: Jason, Hannes kan hierdie ene antwoord, ja beslis. Die antwoord is ja beslis. Indien daar enige struktuur op jou erf is wat nie op plan is nie en nie die rooi goedkeuringsstempel van die boubeheer departement op het nie, word daardie struktuur gesien as onwettig en dan is jy as eienaar skuldig aan 'n oortreding van die nasionale bouregulasies wat mos nou ons wetgewing is. As jy nie 'n plan maak om die onwettige strukture te wettig nie, kan daar 'n onwettige bouwerk kennisgewing op daai eienaar gedien word wat dan tot onnodige moontlike verdere regskoste kan lei.
1: Baie baie dankie. Ek dink my volgende vraag gaan sommer daarop ook, wat gebeur indien ek nie my onwettige strukture wettig maak nie en dan die boubeheer dit later, dit beteken nou na die moratorium op my erf ontdek, wat gaan dan gebeur?
2: Ek, indien boubeheer tydens 'n ondersoek vasstel dat daar onwettige strukture op jou erf is, kan 'n amptelike proses teen die erfeienaar begin word. Die eienaar sal versoek word om die struktuur volgens die voorgeskrewe proses te wettig of waar dit nie goedgekeur kan word nie, kan verdere stappe vereis word. Dit kan ook tot bykomende regskoste vir die eienaar lei, bo en behalwe die normale koste van die onwettighede op plan te kry. Dit is dus beter om self vroegtydig met boubeheer kontak te maak en uit te vind wat nodig is, eerder as om te wag totdat die onwettige bouwerk deur 'n ondersoek geïdentifiseer word.
1: Baie baie dankie vir daardie antwoord. Nou, blykbaar is daar sekere voorstelle wat wysigings van die nasionale bouregulasie

0: Wet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak het dit op Hessequa se inwoners.
1: Jason, baie dankie. Christo gaan daai enetjie antwoord, dankie, maar kan ek asseblief die vrymoedigheid neem om te vra, want Shannon het nou al so lank in angstig gesit en wag vir haar vragie, wat nou onder andere behels die vereistes vir afskrifte van bouplanne. Kan ek miskien voorbarig wees en vra of sy dalk vir die luisteraars daai enetjie kan beantwoord voordat ek die nuwe wetswysigings kan behandel, asseblief?
0: Geen probleem, Shannon, jy kan nader skuif vir my asseblief. En ja, kom ek vra vir jou, verduidelik vir ons asseblief kortliks wat eienaars of aansoekers moet doen indien hulle afskrifte van die van hulle bestaande of goedgekeurde bouplanne

0: is ingeskakel.
1: Wy nadat goedkeur is dit in die eienaar se eie belang om seker te maak dat alles op die erf in orde is.
0: Baie dankie. Nou, dink ek wat u antwoord ook sal inwoners dalk vra, maar moet alle strukture op jou erf deur die munisipaliteit se boubeheer afdeling goedgekeur wees?
2: Jason, Hannes kan hierdie ene antwoord, ja beslis, die antwoord is ja beslis, indien daar enige struktuur op jou erf is wat nie op plan is nie, en nie die rooi goedkeuringstempel van die boubeheerdepartement op het nie, word daardie struktuur gesien as onwettig, en dan is jy as eienaar skuldig aan 'n oortreding van die nasionale bouregulasies wat mos nou ons wetgewing is. As jy nie 'n plan maak om die onwettige strukture te wettig nie, kan daar 'n onwettige bouwerk kennisgewing op daai eienaar gedien word wat dan tot onnodige moontlike verdere regskoste kan lei.
0: Baie baie dankie. Ek dink my volgende vraag gaan sommer daarop ook. Wat gebeur indien ek nie my onwettige strukture wettig maak nie en dan die boubeheer dit later, dit beteken nou na die moratorium op my erf ontdek, wat gaan dan gebeur?
1: Ek, indien boubeheer tydens 'n ondersoek vaststel dat daar onwettige strukture op jou erf is, kan 'n amptelike proses teen die erfeienaar begin word. Die eienaar sal versoek word om die struktuur volgens die voorgeskrewe proses te wettig of waar dit nie goedgekeur kan word nie, kan verdere stappe vereis word. Dit kan ook tot bykomende regskoste vir die eienaar lei, bo en behalwe die normale koste van die onwettighede op plan te kry. Dit is dus beter om self vroegtydig met boubeheer kontak te maak en uit te vind wat nodig is, eerder as om te wag totdat die onwettige bouwerk deur 'n ondersoek geïdentifiseer word.
0: Baie baie dankie vir daardie antwoord. Nou blykbaar is daar sekere voorstelle wat wysigings van die nasionale bouregulasieswet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak het dit op Hessequa se inwoners.
2: Jason, baie dankie. Christo gaan daai enetjie antwoord, maar kan ek asseblief die vrymoedigheid neem om te vra, want Shannon het nou so lank in angstig gesit en wag vir haar vragie, wat nou onder andere behels die vereistes vir afskrifte van bouplanne. Kan ek miskien voorbarig wees en vra of sy dalk vir die luisteraars daai enetjie kan beantwoord voordat ek die nuwe wetswysigings kan behandel, asseblief.
0: Geen probleem, Shannon, jy kan nader skuif vir my asseblief, en ja, kom ek vra vir jou, verduidelik vir ons asseblief kortliks wat eienaars of aansoekers moet doen indien hulle afskrifte van die van hulle bestaande of goedgekeurde bouplanne benodig. Dis nou in geval van verkoop van hul eiendom.
3: Goeiemiddag, luisteraars. Die eerste en belangrijkste stap is om vast te stellen of daar wel een bestaande bouwplan voor die betrokken eiendom bij de municipaliteit beschikbaar is. Daarna moet die aanzoekvorm volledig ingevuld en door die eienaar of eienaars ondertekend worden. Het is belangrijk dat die eienaars besonderheden op die aanzoekvorm overeenstem met de municipale eienaars besonderheden, zoals dat op de municipale rekening verschijnt. Indien een verandering van eienaarskap in proces is, moet die municipale eienaarsbesonderhede ook in acht geneem word. Die nodige identiteitsafskrifte moet saam met die aansoek ingedien word. Indien daar meer as een eienaar is, moet alle eienaars die aansoekvorm onderteken en elkeen se ID afskrif moet aangeheg word. Indien die eiendom deur 'n maatskappy, 'n BK of 'n trust besit word, is addisionele dokumentasie nodig, soos die toepaslike registrasie of magtigingsdokumente en resolusiebrief wat bevestig wat die persoon gemagtig is om namens die entiteit aansoek te doen en die bouplanne te ontvang. Die gemagtigde persoon se ID-afskrif moet ook aangeheg word. Indien die eienaars oorlede is en die eiendom deel van 'n boedel vorm, moet die executeursbrief
0: ja.
3: of skriftelike magtiging deur die betrokke prokureur voorsien word. Waar 'n gemagtigde namens die eienaar optree, moet 'n geldige volmag vanaf die eienaar of eienaars as ook die gevolmagtigde se ID-afskrif saam met die aansoek ingedien word.
0: Verstaan.
3: Wanneer die munisipaliteit 'n volledige aansoek ontvang, word die munisipale dienste rekening nagegaan om te bevestig dat dit op datum is. Die aansoek word daarna aan die aansoeker teruggestuur vir betaling. Na betaling ontvang is, word die aansoek vir kwotering en verwerking deur tesorie verstuur. Sodra die nodige kwotantie ontvang is en die proses afgehandel is, kan die afskrifte van die bouplanne per e-pos aan die relevante e-pos adres of adresse gestuur word. Kortom, maak jy seker dat die bouplan bestaan en 'n volledige ingevulde en ondertekende aansoek met al die nodige ondersteunende dokumente in, betaal die voorgeskrewe fooi en sodra die betaling en administratiewe proses afgehandel is, word die bouplan afskrifte beskikbaar gestel.
0: Bye bye, dankie, en daar het jy dit, so daar is een proces wat deurgegaan moet word, indien jy daar die goedkeuring van bouplanne benodig en hoe dit werk. Laastens, Kirsto Hammond, lekker weer om jou terug te het, en jou collega's daar saam met jou weet wat waar oor hulle praat en wat hulle doen, en bye, dankie vir hulle span wat saamgekeur het hier saam met ons. Maar kom ons gesels verder, en my laaste vraag is die een wat ek vroeger begin dit mee, wat handel oor die nationale bouregulasies wet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak dit het op die Hessequa inwoners.
4: Hey, dankie Jason, en dankie vir die geleentheid om vir die luisteraars te bevestig wat se voorgestelde wysigings natuurlik vervat was in die National Building Regulations and Building Standards Amendment Bill. Dit was nou onlangs afgekondig gewees en alle plaaslike owerhede se boubeheerafdelings het 'n geleentheid gehad nou tot en met hierso so vroeg in Augustus rond om kommentaar te lewer op die voorgestelde wysigings. En dit is nogal een redelike omvang van insluitings en of aspekte wat uitgehaal is uit die vorige wetgewing. Die luisteraars moet in afneem en ook om te bevestig, die vorige wetgewing is afgekondig, wet 103 van 1977, met ander woorde is een redelike ou argaïse wetgewing, en hy het in werking getree in Augustus 1986, so ek dink die tyd was ryp gewees vir 'n paar wysigingies om in te kom. En onder andere van die belangrikes gaan ek probeer uitlig, en die luisteraars moet my asseblief geduldig wees met my as ek 'n bietjie rondblaai tussen die wysigingsbladsye, want al hierdie Engelse terme en so aan het ek nie uit die kop uit nie, so sal in Engels sê please bear with me. Maar die eerste belangrikste enetjie wat nou ingebring is by die definisie van geboue of building, soos hulle in Engels, die hele wetgewing is mos nou maar in Engels. Die eerste definisie wat by building bygebring is earthworks, met ander woorde grondwerke, en ek wil graag vir die

0: die nodige bouplan aansoeke, bouplan fooie ensovoorts, wat dan beteken dat almal is gelyk voor hierdie wet, met ander woorde. Dan artikel 7 is ook 'n redelike omvangryke wysigings. Voorheen was daar redelike uiteensettings van redes waarom bouplanne kan afgekeur word, en nou het die wetgewing voorstel gemaak om te sê bloot net een aspek, en dit is dat indien die bouaansoek nie ooreenstem met enige aspek wat in hierdie wysigingswet en in die oorspronklike wetgewing aangedui is nie. Dit is ook 'n redelike omvangryke wysiging wat voorgestel is. Dan volgende is daar, voorheen was dit die National Regulator for Compulsory Specifications, was 'n appelliggaam wat enige dispute of enige probleme wat deur wetgewing se interpretasie veroorsaak is, kon die NRCS geoordeel gemaak het. Nou is daar 'n Coordinating Committee for Built Environment, wat in terme van artikel 9a ingevoeg is, in terme van bevoegde persone, met ander woorde competent persons, deel van hierdie komitee gaan vestig, en hulle sal dan op die insiendag 'n ingeligte besluit kan neem van die dispute wat in terme van die nasionale bouregulasie. Sonder om die luisteraars te lank op te hou, miskien net nog so enkele wysigings wat voorgestel word. Artikel 12, waar het gaan oor strukturele en oor geboue wat vervalle vertoon, en ons allemaal is maar van oordeel dat as een mens kyk na die George bouramp wat onlangs verskeie levensverliese tot gevolg gehad het, het waarskynlik grotendeels aanleiding gegee tot hierdie wetswysigings, en daar is aansienlike wysigings gemaak van wie mag oordeel of 'n gebou geskik is vir menslike gebruik, en wie mag op die insiendag die oordeel maak of 'n gebou nie meer mag bewoon of geokkupeer word nie. So daar is definitief baie kritiese vereistes wat daar toegepas word. Dan miskien net nog so een of twee laaste items. Die regulasies en spesifiek die wysigings wat voorgestel word, fokus deesdae baie, baie op geriewe vir gestremdes, wat ek dink wat in die verlede redelik nagelaat is. So die wetgewer is baie duidelik dat plaaslike owerhede en persone wat geboue oprig baie pertinent en krities sal moet kyk na geriewe vir gestremdes, en dan ook die onderskeid tussen geslagte, met ander woorde manlik, vroulik. Die beskerming van die omgewing is ook baie, baie krities aangespreek in hierdie wetgewing. En dan is daar natuurlik nou die laaste enetjie, wat die penalty clause, die algemene penalty clause, het voorheen net verwys na boete, maar nou is dit 'n boete sowel as 'n tronkstraf. Met ander woorde, die wetgewing is baie voorskriftelik om vir munisipaliteite en vir eienaars, oortreders, te sê dat as julle gaan verkeerd handel, dan gaan julle op die insiendag met die vol mag van die wetgewing gepenaliseer word, en nie net alleenlik met boetes nie, maar ook tronkstraf kan opgelê word deur die bevoegde howe. En dan miskien maar net die laaste, maar nie die minste nie, waar die wetgewing voorheen bekend gestaan het as die National Building Regulations and Building Standards Act, is dit nou verkort om dit 'n bietjie makliker uit te spreek, naamlik die National Building Act. Dit, Jason, in kort is die voorgestelde wysiging. Ons kan nog lank uitgebrei het, ja. Maar enige van die luisteraars wat miskien belangstel, is meer as welkom om by Hessequa Boubeheer kantore 'n draaitjie te kom maak en navraag te doen, en ons kan selfs vir hulle afskrifte maak van die voorgestelde wysigings in terme van hierdie amendment bill wat onlangs gepubliseer is.
1: Christo Hammond, bye bye, dankie vir jou en die span wat vandag saam met ons gekuier het hier telefonies in ons tyd geleef saam met die Hessequa munisipaliteit. Daar's baie dinge wat ons oor gesels het en deurgegaan het, mondelik het van die luisteraars nie by alles kon uitkom nie. Waar maak hulle kontak, waar besoek hulle vir julle as hulle meer inligting te wil hê rondom ons gesprek wat ons vandag gehad het, as dit kom by die boubeheer en ook bouplanne, die goedkeuring en sovoorts daarvan?
0: Dit is een baie relevante vraag, baie dankie daarvoor. Ons bevestig altyd wanneer ons hierdie onderhoude en ook enige geleenthede waar ons met die publiek praat, dat Boubeheer se kantoor staan altyd oop, ons deure is oop, ons is ontvanklik vir navraag en ons wil graag die luisteraars en die publiek en die belastingbetalers van Hessequa volledig en doeltreffend inlig. So hulle is meer as welkom om hetsy by Riversdal Boubeheer kantore vir ons te kom besoek, waar ons meestal van die tyd is daar ten minste een of twee van die personeellede beskikbaar en gereed om enige navraag te beantwoord. Maar hulle is ook welkom in die buitedorpe van Hessequa, met ander woorde Maanda by Albertinia in Gouritsmond en Melkertfontein sal Tinus hulle te woord staan. Dinsdag en Donderdag is Gregan in Stilbaai area, Jongensfontein is hulle meer as welkom om by hom 'n draaitjie te kom maak en hy word gereeld besoek van luisteraars en eienaars daar van Stilbaai area. Hannes Geldenhuis is dan Woensdag is hy in Heidelberg, Witstrand, Slangrivier area, waar die luisteraars en die belastingbetalers ook vir Hannes kan gaan sien vir enige navraag. En dan Vrydag is ons allemaal by mekaar hier by Riversdal kantoor, waar ons die luisteraars se bouplanne hanteer, elke Vrydag bouplankomitee vergadering, en waar ons dan probeer om so gou as moontlik vir luisteraars en aansoekers goedgekeurde bouplanne te kan voorsien, sodat ons die ekonomie stimuleer en werk kan skep vir Hessequa en in die area.
1: Baie baie dankie Christo Hamman van die Hessequa Munisipaliteit Boubeheer afdeling, en baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het in die span om vanmiddag saam met ons te gekuier het en gesels het oor u afdeling en wat die Hessequa inwoners moet weet rondom dit alles. U meneer geseende daar het in die span, en weer eens baie baie dankie.
0: Baie dankie Jason, het was een groot voorreg gewees en ons maak weer so in die toekomst.
1: Definitief, goed gaan, tot ziens.
0: Dankie,
1: bye
0: tot
1: bye.
2: Ziens. Eden FM Hessequa 87.8 FM Stereo.

Ja familie, nog steeds ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs, baie dankie daarvoor Jason, en ja familie, ek sê vir julle vandag, technologie is anders, ek weet of julle al opgeleer het die afgelopen tyd, en dis iets wat vir my nogal een bykie so evens een bykie bekommerd maak oor die internet van vandag. Ek het so tyd terug, het ek talle kere al gekyk wat gaan aan, wat is besig om te gebeur, maar toet ek so een navorsing gedoen rondom die internet self, en ek weet nie of julle gesien het in die tydperk van nou, en seker nou so 2 maande terug, toe die internet beginne, amper as waar die lei is, of jy sien my vinnig genoeg, of iets is besig om te gebeur, en die jou oor uitveer, dan sien jy net, nie man, hoe kom weer, die dinge nou nie reg, vooral ek wat in die livestream bedrijf is, het dit nou so talle kere al ontdek, maar ja, die goed gebeur, so ja, verskoning daar vir die, die Here is getrou, die Here is met ons, daar is altyd maniere om sekere goed te kan doen. Ja, maar ons is nou so achter in tyd, so ek gaan nou sommer onmiddellik gee vir die Sikosanies, en dan gaan ons na Mr. Mario Griebelag toe, wat vir ons die padverkeer gaan doen, en dan vat ek die seker natuurlijk huis toe. Ja nee, baie dankie Mr. Paula Mas, en ja, so is een bykie baie min tyd wat ek haar het vir boodskappe. Maar moet nie vergeet, die skakel gerus in, en baie dankie vir allemaal wat voor die was, as jy wil inskakel, skakel gerus in, allangs die kus by 93.8, Klinkaro 103.6, Hesekwa 87.8, Kanaland 97.9, Nuisnaplet by 99.7, en Uniondale by 98.1. Dan kan jylle ook ons webteise voor, dit is of www.edenfm.co.za, of dit is my.edenfm.co.za, en dan kan jylle ons ook in die atelier skakel by 044-884-0831 of WhatsApp stuur vir ons by 060-505-2693, en moet nie een fout maak, gaan volg asseblief toch ons op Facebook, TikTok, Instagram en ook X. Ja familie, ons gaan soms so onmiddellik een geleentheid gee daar vir die Isikosanese.

0: Ja, Danny B, wat 'n plesier om saam met jou vanmiddag die motoriste veilig huis toe te neem. Ja, Danny B, ons het so 'n bietjie goeie nuus op die hoeke van St. Mary's sowel as Beerstraat is die verkeersligte weer herstel. En is nou weer in 'n werkende toestand. So ons vra maar die motoriste nog steeds om uiters versigtig te wees en op te let daar vir die voetgangers sowel as die leerders wat daar kruis. Dan die Swartbergpas is weer oopgestel vir normale verkeer nadat dit as gevolg van weersomstandighede gesluit was. Vir motoriste neem asseblief kennis. Dan padwerke daar by die hoeke van Attequas sowel as Beerstrate het ons ook 'n stopry-beheer ondervind daar gedurende die dag, maar dit sal môre seker se op de dit opgeklaar wees daar. Dan die N2 daarvan af Surendam tot by Heidelberg het ons swaar motorvoertuig daar wat onklaar geraak het en veroorsaak stadige bewegende verkeer in daardie rigting. Ons vra by die motoriste om asseblief op die uitkyk te wees. Dan het ons 'n minibus taxi wat onklaar geraak het daar aan die kant van die afrit na Harold's Bay vanuit die R404. So ons vra by die motoriste om maar versigtig te wees in daardie omgewing. Dan het ons ook Nysna inkomend daar vanaf Krek se kant het ons geweldige druk verkeer vanmiddag veral daar in die omgewing van die N2 nekkies waar voetgangers die N2 in astronomiese getalle vanmiddag kruis. Ons vra maar die motoriste wees maar op die uitkyk. Dan het ons ook Mosselbaai, Louis Fourie het ons ook erge druk verkeer daar veral in die rigting daar van die Langeberg Mall. Links draai daar na George sowel as die Kaapstad afrit onderskeidelik. Ja, Danny B, dan het ons ook vanmiddag so 'n tipe van 'n wenk saamgebring. We share the road with millions of other drivers and to be able to drive safely we need to communicate with other road users and the only way to do this effectively is to make use of indicators to inform the other road users that you are turning either to the left or to the right. Then the stop lights inform the driver behind you that you are slowing down and stopping. Your hazard lights is using you to inform the driver behind that there is a hazard ahead. And the hooter is used to warn other vehicles, pedestrians and animals that they are about to move into your path and then it be not to greet each other. Danny B, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Ek weet nie hoe jy môre op is nie. Groete tot môre middag.
1: Mooi en 'n geseënde dag daar, meneer. Baie baie dankie Mr. Mario daar vir die verkeersverslag. Ons waardeer dit opreg. Ja, soos jy hierdie kan gehoor het, die pad is weer oop daar na die Swartberg se kant toe. Baie baie dankie daar vir daai opsomming van wat alles diesdae gebeur op ons paaie. So ja, familie, nog steeds ingeskakel saam met my, Danny B, hier op Eden FM, u stem in die paradijs, en is lekker om saam met u te kan kuier. Ek wil gewoon net kyk, wat is hier, wat ek gou wil, ja, hier is een hele paar goede kies, maar dit is altijd lekker, ja, dit is baie mense wat ingeskakel is, en is altijd vir my een voorreg om saam met die mense te kan gesels. Maar van nou eerste, denk ek, ons sal definitief by die winkels moet een draai gaan maak.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Toch is... Het is moeilik om oor... te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, van die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
5: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Fura Mora, open your heart to the Lord. Ja, baie dankie daarvoor daai pragtige lied. Ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs. Ons maak gereed vir ons Afrikaanse nuus hooftrekker. Afrikaanse nuus hooftrekker gaan ons net die naspeel en dan gaan ons weer verder saam in ons program. Ek hoop en vertrou dat julle daai geniet het, saam met my. En is altyd lekker om te weet dat ons is nog altyd net mens. Ons is nog altyd net mens, familie. Maar het is lekker om een mens te kan wees. En het is lekker om te weet dat is baie mense wat somtijds saam met ons ingeskakel is. Wat ook net wil luister aan dit wat gebeur, hoe dit is, waarna het ons op pad is. En ons moet maar net aanvaar dat dit is leven. En soos ons leven behandel, soms gaan leven ons behandel. Maar ek is dankbaar vir die Here dat ons hy geleentheid kry om dinge nog altyd te kan doen soos wat God wil hê ons moet doen. Afrikaanse nuus hooftrekker gedoen deur Sales Mabani. Hier gaat ons.

Die tyd presies 5:30, hier is die nuushooftrekke, ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. George Municipaliteit het Dr. Dean O'Neill as waarnemende municipale bestuurder aangestel, na 'n besluit deur die George Municipale Raad en oorleg met die LER per plaaslike regering, Anton Bredeel. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer, nadat weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit was. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis vir ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Die Weskaapse regering het die nuutste kwartaallikse arbeidskragopname verwelkom, wat wys die provinsie se werkloosheidsyfer het effens gedaal tot 19,5% in die tweede kwartaal van 2026 van 19,6% tevore. En die Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetgewings wat deur die Departement van Justisie en konstitusionele ontwikkeling vrygestel is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Carlos. The 27 years I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
6: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Ek hoop en vertrou dat jy is nog lekker en ek hoop dat jy gaan veilig wees. As amper al die huis toe gaan tyd van ons mense sal reeds sekaal in hulle voertuie op pad huis toe. Vir die wat in ander voertuie rij, ek weet dat jy gaan definitief veilig by die huis uitkom van jy is reeds by die huis, soos ek gesê het. So ek hoop en vertrou dat jy sommer net lekker is.

0: Lead me, Lord, when my wisdom ends. Ja, nee, familie, is net die Here wat vir ons kan lei. Ingeskakel op Eden FM, stem in die paradys. En kom ek kyk of ek so paar WhatsAppies kan inkry, want ek het nou nie geleentheid gehad om daai te kan doen nie. So vir die, vir WhatsAppies wat ek hier gaan bekend uitkom, en bitter baie jammer. Hartelike goeie middag.
1: Hartelike goeie middag, brother Danny B. Ingehak en ingeskakel. Al ons Eden FM maatjes, allemaal is hartelike groet. Al die prachtige, prachtige inwoners daarby benevelen pak. After die oor, brother Danny B. is hartelijk vanmiddag gegroet. Soos die Elsebiel en al die prachtige kers daar wat so prachtig. Kyk daar aan ons senior burgers, jylle moet so maar een lekker dagje heen. Brother Danny B, jy moet jou dagje geniet. Baie dankie vir jou opoffering, baie liefde van Elsewijn. Jy het een prachtige mosselbaai, man, choppa.
0: Uit een prachtige mosselbaai, meneer, baie dankie daar vir die boodskap, Mr. Elsewijn Cameron. Ek waardeer daar ene keer. Mooie gesiende dag vir jy ook. Middag, sê Danny B, dankie dat jy instaan vir ons Paula Hops. Ek wens ou Paula net goeie herstel toe. Love is Titter. Baie, baie dankie, Titter, vir die boodskap. Ek waardeer dit ook oprig. En ja, nee, die ou gaan definitief baie gauw aansteek ons. Vertrou die Here vir die. Hartelike goeie middag.
2: Dag sê, Danny B, goed om jou stem te hoor in die week ook, Boeta.
0: Beste, welkom.
2: Ja, geseende middag verder vir jou.

0: Ongeluk wens wat gister verjaar. Ek hoop, seker wat gister verjaar het, ek hoop hy het om dag en nie. Dit kom van Christeline van Rosemore. Al die pad van Rosemore, baie dankie vir daai en ek hoop hy kry hom. Hartlike goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag. Ek wil net sê aan my broer Wesley, daar in Park Dean en George, dit was nou een baie lekker verrassing vanmiddag geweest, om die stem van jou weer te hoor Wesley. Man, ek was so blij geweest. En dit te danken aan jou sister Katie. Dit komt van die Rosa van Nysnauwe. Mooi bij Wesley, mooi bij hoor. Lief voor jou. Bye bye.
0: Baie, baie dankie daar. Dankie vir die boodskap. Ja, nee familie, dit gaan somme nog aan. Die ene keer was ek vervolgens hier. Early B, wie sing die song? Things will work out. Was the, nee, sê Early B nie. Dis Danny B. Die is it, Things will work out. Wat die ene keer is Dino, is het die, was het nou Song of Hope geweest? Ek dink amper so, as het Song of Hope is, is het Newie wat hom sing? En ja, ek dink dit is so, ja nee, Ali B is my vriend, ek is Danny B. So ja, baie dankie vir die boodskap. Kom ons kyk gauw, ek is hier so by die ene keer, ja, wat die ene keer is die, ja, hier so sê. Hallo, goeiemiddag.
2: Hartelike goeiemiddag. Ek wil graag net een gelukkige verjaarsdag toewens aan die koningin van my hart, my eie moeder, die vrou wie my het, wie ek vandag is, Sarah Hines. Ek wil haar net een gelukkige verjaarsdag toewens, mag die Heere haar bo natuurlijk sien. En ek is vandag net vir God dankbaar vir haar leven. Amen. Ek kom van haar sien, Schuikenkid Bezuidene, al die kant van Rosemore, baie dank.
0: Baie, baie dankie daar vir die mooie seënwense en ja, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons regtig waar getrou, geseende verjaarsdag. Die ene keer had ook een goeiemiddag.
3: Hallo Paula Hoops, ek wil op boodskap instuur van Sarah Hines, sy vandag, sy verjaar, vandag is 62. Ek wil sien dat dag en het onze Bastien sy dag en nie, ek wil even so bief song speel.
0: Ja nee, baie dankie daar vir die boodskap, die Heere seën, en baie dankie vir die boodskap. Kom ons gaan nog na die ene keer toe, hartelike goeiemiddag.
4: Hartelike goeiemiddag, Hollo. Ja nee, ingehaak en ingeskakel, het een prachtige, winderige Rivesdal. Ja Paul, vanmiddag wil ek twee besonderse mense geluk wens met hulle nieuwe levensjare, oom Hannes Baaikies, en dan ook daar vir Sem Nito Foster, wat dan vandag verjaar goed het en gins op hulle lewe. Mag Abba Vader hulle nog veel jare spaar en het kom met baie liefde hiervan Jack van Vogel uit die prachtige Rivesdal. Goed gaan, veilig wees allemaal.
0: Uit die prachtige Rivesdal. Ja, nee, niemand anders als brother Jack van Vogel. Baie dankie daar vir die boodskap. En ja, dis altyd lekker om die mense in een gedurende die middag ere ook te kan hoor, want gewoonlik wanneer hulle my hoor is, het ons maar altyd op 'n sonoggend tussen 6 en 7, maar is altyd lekker om te kan sien dat hier is mense definitief wat nog altyd luister aan Eden FM. Ja familie, dis so lekker om saam met Eden te kan kyk. Ek wil hier is, hy so gaan nie, maar ongelukkig kom maar mos 'n tyd wat die mens moet kom en dan kom maar 'n tyd wat jy ongelukkig moet gaan tot by die plek waar jy weet, ok nee, hier moet jy ook nou daarom by die huis ook maar nou wees. So ja, ek dink, ons gaan so bykie vir, ja, ons gaan nou so vinnig vir bykie muziek en dan gaan ons maar weer terugkom, want hier so baie goedekies wat gebeur dees daar, dat ons sommer so lekker is. Ja, nee, stuur vir my die WhatsApp is by 060-505-2693 en dan kan ons die WhatsAppie lekker lees en dan daar vanaf gaan ons dit sommer verder vat en daar is mense wat vir my WhatsApp is gestuur het, maar dit maak nou nog die oopie. Kom ons kyk of vanaf wat gaan aan en dan gaan ons weer daar vanaf het verig vat. So ja familie, baie dankie vir julle geduld, baie dankie vir julle ondersteuning wat julle altyd hier saam met ons kan wees by die radiostasie. Ek waardeer dit opreg, ek waardeer die feit dat julle altyd saam met ons ingeskakel is. Kom ons gaan gou so vir 'n bietjie musiek en dan kom ons weer terug.

Ja familie, dis al wat ek kon ingekry het van man to man. Baie dankie dat jy ingeskakel was hier saam met my. En ja, is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. En saam met julle te kan wees hier, is dit lekker om saam met julle te kan wees. En mense, ek vertrou julle gaan definitief saam met my kuier. Ek gaan vir eers gaan ek totsiens sê vir almal. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Baie dankie dat jy nog steeds ingeskakel gaan wees. En ja, dat jy vir my ook altyd luister. En ja, Mr. Paula Hobbs, alle sterkte daar, daai kant. En ek hoop en vertrou dat die genesing al reeds begin het. En ek weet dat die Here se hand op jy lewe is. En ja, nee, jy gaan definitief gou aansteek. En ja, ons weet dat God is getrou, man. God is getrou my mees. En ek weet dat jy spoedig, hy spoedige genesing gaan definitief daarby jy omkom. Die Here seën vir u. Groete vir almal wat aan my geluister het, vir almal wat nou nog aan my luister. En ja, dit is altyd lekker. Mag u hele geseënde aand het en mag u hele somme lekker, lekker, lekker warm toe wees vir die koue tydperk waar ons nog altyd in is. En vir die wat nou nog op pad is, vat my huis toe. Vat my huis toe. Laat ons by die huis uitkom en laat ons 'n bietjie daar kan gaan lê onder die bere goed. Die Here seën vir u. Mooi bly.

Goeienaand en welkom by die volledige nuus om 6. Ek is Celeste Twabane. George Munisipaliteit het Dr. Dean O'Neill as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit deur die George Munisipale Raad en oorleg met die LER vir plaaslike regering Anton Bredel. Hy het sy pligte op 11 Augustus 2026 vir 'n tydperk van 3 maande begin. Dr. O'Neill het sedert 1996 in verskeie senior bestuursposisies gedien. Hy was munisipale bestuurder by Matsikama Munisipaliteit, Kapagalas Munisipaliteit en Owerstrand Munisipaliteit. George Burgemeester Brown Johnson het Dr. O'Neill verwelkom en gesê sy ondervinding in plaaslike regering sal bydra tot administratiewe stabiliteit en kontinuïteit gedurende hierdie tydperk. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer na dit weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit was. Padwerk op die pas sal nou hervat met motoriste wat gewaarsku word om vertragings te verwag en langer reistye toe te laat. Padgebruikers word versoek om alle padtekens te gehoorsaam en instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Motoriste word ook aangemoedig om versigtig te ry, veral deur gebiede waar padwerk aan die gang is. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis vir ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Tosu Mialten Motong het die slagoffer op 25 Februarie 2023 ontvoer terwyl sy langs die N9 by Willowmore gestap het. In plaas daarvan om haar af te laai, het hy verby die dorp gery en haar verkrag. Daarna het hy haar na Johannesburg geneem waar hy haar weer verkrag het voor hy haar na Gqeberha gery het. Die slagoffer het daarin geslaag om familielede te waarsku wat die polisie gekontak het. Sy is opgespoor en veilig gered. Ooskaap polisiekommissaris Boisele Nkata sê hierdie veroordeling toon hul onvermoeide strewe na geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. Die Weskaapse regering het die nuutste kwartaallikse arbeidskragopname verwelkom wat wys die provinsie se werkloosheidsyfer het effens gedaal tot 19,5% in die tweede kwartaal van 2026 van 19,6% tevore. Die syfer het vir meer as 'n jaar onder 20% gebly en is aansienlik laer as die nasionale syfer. 7 van die provinsie se 10 sektore het jaar op jaar indiennemingsgroei aangeteken, gelei deur finansies en handel wat elk 41.000 poste bygevoeg het, terwyl landbou 26.000 bygevoeg het. Die provinsie se arbeidsabsorpsiesyfer het ook toegeneem tot 55,7% vergelyke met 39,6% nasionaal. Ten slotte, Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetgewings wat deur die Departement van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling vrygestel is. Die wetsontwerpe handel oor onwettige mynbou, die regsprofessie en die administrasie van trusts. Justisie Minister Moloko Kubayi sê die voorgestelde veranderinge aan mynwette het ten doel om onwettige mynbou te kriminaliseer en strawwe teen onwettige mynwerkers te versterk. Die trustwetsontwerp mik op groter aanspreeklikheid en deursigtigheid terwyl wysigings aan 'n regsbeoefening wetgewing ten doel het om toegang tot die profesie en geregtigheid te verbeter. 'n Afsonderlike wetsontwerp om die apartheidsera Righteous Assemblies Act te herroep, sal nou deur die parlement verwerk word. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan.
Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna. Hier volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre, donderdag die 13de dag van Augustus. 2026, Oudtshoorn, Rustenburg, 1226, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 1326. Albertinia, Riversdal en Heidelberg, 11 met 'n maximum van 27. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 414. Swellendam, 1126 en Uniondale, 1621. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: My interview with Dr. Miller. Hello, Dr. Gregorius Daniel Miller. Dis goed om jou hier te hê, hier by die ateljee. Hoe gaan dit met jou vandag?
4: Goed, dankie Roger. Baie dankie dat jy my genooi het. Ek is geëerd om hier by jou te wees en om lekker te gesels oor die onderwijs.
3: Ja, nee, is vir my ook 'n groot eer. Ons is baie trots op jou, Dr. Greg. Moet eers vir luisteraar sê, jy is die seun van oom Daan en Auntie Betty Miller van Conwil, nee. Vir Betty was 'n onderwijseres by Conwil Primêre Skool. Bekende mense daar.
4: Ja, bekende mense daar en ja, Roger, daar het ek maar my tanden geslyp en my pa en my ma, soos die mense hulle geken het, oom Daan en juffrou Betty.
3: Ja, juffrou.
4: Was nou maar bekende mense daar en ons het daar voor die skool geblei, daar by Conwil Primêr. En daar het my ma nou, hulle destijds middagskof gehad.
3: Ja.
4: En dan sy nou elke middag vir die graad 1 gaan onderrig gee daar so. So ja, dis maar waar ek begin het en waar ek my tanden geslyp het.
3: Ja, ja. En jy het allemaal, is dit Russiese name? Gregorius?
4: Nee, glad nie.
3: Laurentius?
4: Ja, dit is, ja, my naam Gregorius, ek weet nie of jy die Gregoriaanse kalender ken nie, dis maar die kalender wat ons gebruik deesdae, is die paus Gregorius van stapel laat loop. En
3: ek seker van die Romeinse Rijk.
4: Van die Romein, ja, Rooms-Katolieke agtergrond het ons en ja, dis maar waar ons naam vandaan kom, van ons kerk agtergrond en van die Romeine af, paus Gregorius was, in fact, daar was vier pause Gregorius wat ek self in Rome gesien het,
3: hulle
4: name daar uitgespel en ja, dis waar my naam vandaan kom en dan is my oudste broer Laurentius en Vincentius, Larry soos ons hom ken en Winnie, hulle name ook
3: Vincentius,
4: Vincentius, ja,
3: die maatskaplike werker, Vincentius,
4: ja.
3: Maar ek gaan vir die doel van die onderhoud sê Greg.
4: Ja.
3: Want dis hoe ek jou herken het, Greg. Ja. Greg, jy het natuurlijk by Conwil School gegaan. Geef ons al so'n bykie, wat jy kan onthou, die hoofdseke meneer Marlak.
4: Meneer Marlak, ja, daar in Conwil School gegaan. Ek weet in sub A, destijds was ons nou sub A, nie graad 1 soos ons het vandag ken nie. Ja, sub A het die juffrou Las van Pakkelsdorp.
3: Jo,
4: het vir my skool gehou.
3: Juffrou
4: Las was daar graad 1 en dan graad 2 dink ek was dit Juffrou Olly
3: verhoog ja.
4: Ja, Mr. Errol.
3: Bekende mense.
4: En dan in graad 1 was dit Juffrou Paulina ook en so kan ek aangaan. En ek dink dis waar alles begin het vir my want ek dink in Conville en soos ons destijds, ek meen daar waar ons geblei, die gedeelte, ek dink die ouwe garde sal weet, die gedeelte was genoem Parsonia.
3: Ek onthou dit, dit was nou Parsonia, dit, ja.
4: Parsonia.
3: Ek is in die Sint-Pools Anglikaanse kerk gewees en hy was nou wijkie, weet, een gehangerke wijk
4: dit
3: van
4: Sint-Pools. Yes, jou pa was moes nou daar,
3: ja, my pa was predikant daar.
4: So, dit was Parsonia, so daar ja. Het ons nou, en partij mens is genoem Santa Veli.
3: Ja, ja.
4: Nou jy dit?
3: Ja.
4: Ja, so, daar het ons nou een goeie onderwijs gekry. Ek dink, die producte wat Conwell primair opgeleverd het oor jare bewys dit, dat die onderige leer wat plaasgevind het in een omgeving wat redelik uitdagend was, destijds kan ek onthou, was daar talle probleme, sociale probleme en dies meer, maar ek dink Conwell primair was een baken in die gemeenskap.
3: Ek onthou nou wat Simon Breiners my vertel het, die weet dat hulle in die dorp gelei het en uitgesit is uit die dorp het en hulle moes Conwell toe trek.
4: Ja, ja.
3: Hy het ook gepraat van Santa Valley.
4: Ja.
3: Is julle ook?
4: Selle agtergrond ook maar, jy weet mos nou maar in daai tyd was ons my ouers. Ek dink my ouer broer het was maar nou nog klein, maar ek het gelukkig nou nie daai episode deurgemaak nie, maar ek het nou maar gehoor agterna wat gebeur het met die gedwonge verskuiwings en almal is toe nou maar Conwell toe geskuif en ja. Dit is waar ek my bevind het, anders sou ons nou seker nou nog maar hier in die onderdorp iewers geblei het,
3: ja.
4: Waar almal nou maar geblei het en moes verskyf.
3: Skatryk.
4: Skatryk.
3: Kokoris, kom ons gaan terug na Conwell toe?
4: Yes, en daar, dink ek, het ek my liefde ook om te leer en om van dinge te weet, het ek daar geleer. In die grondslagfase. En natuurlik het ons het destijds Conwell primair gestrek tot graad 9, want het nie vandag of daar al het graad 8 en graad 9 is gehad, so ons het eindelijk die senior fase ook, soos het nou vandag is ook daar.
3: Ek
4: daar
3: was
4: vol
3: net
4: 2.
3: Tot in graad 8 daar.
4: Jy was graad 8 daar, ja.
3: Ja,
4: maar ons het, ek dink, is toe uitgestel ook, verder uitgebrei na graad 9 toe.
3: Grijskool het goed gedoen, nee.
4: Ja.
3: Onder meneer Marlak, hulle, jy weet, in sportgebiede, in akademiese gebiede, en so, omdat die school so goed gedoen het, het hulle die school soort van vertrou om nog een graad by te kry.
4: Nee, dit is definitief waar daar. Ek sou sê, my, as ek nou terugdink aan Conwell primair, staan het vir my uit. Want die school het goed akademies presteer. Nee, ek kon daar ons diploma aande was seker die hoogtepunt, hoogtepunt van die akademiese jaar, waar die leerders nou erken is, en allemaal was rarig, daar aanspoggerig, en die borste het uitgestaan, en Roger Jason...
3: Val dan, en Antibetie seker.
4: Ja, en op sportgebied, ek meen ons allemaal ken meneer Marlak, en atletiek, en rugby, en netbal vir die dochters, ek wonder hoe meneer Marlak... selfs achter ons as seens aangehardloop het en soms met sy rotting in die hand om
3: baie
4: ons net so baie ons het nie geweet hulle is vinnig nie so nie, die school het uitgestaan
3: ja, hulle het ek weet het jaar toe ons ook daar was vir die luisteraars wat nou nie weet die, ek is selfs met Dr. Gregorius Miller Greg, hy is natuurlijke wetenskapelike van formaat en ook befaamd omdat hy tweede plek in die land gekry het by George Hoërskool. Ons gaan een bykie terugkom, maar net om vir jy idee te gee van die man met wie ek nou die onderhoud voer. So hy is daar vandaan George Hoër toe, denk ek.
4: Ja.
3: En ons, en ek is lid van die alumni komitee, ek is die sekretaris van die alumni se kant af, ons is geweldig trots op wat jy bereik het. Jou George Hoër daar.
4: Ja, kom toe daar, George Hoër, groot school, en natuurlijk meer leerders, diverse leerderkorps, en daar het ons...
3: Groot school.
4: Groot school, ek dink op een stadium was het die grootste school, in die provinsie.
3: Wel, George Weir en Oud-Tenikwa.
4: En Oud-Tenikwa, ja. Ja, op die oomblik selfs nog, ja, maar ek onthou, destijds was het definitief
3: George Weir,
4: die grootste school, ja, in termen van leerdertal, onderwijserstal.
3: Ja.
4: En daar kom ek nou aan, groot oog in graad 10, of standaard 8, soos ons destijds weet, en ek het geweldig geniet by George Weir. Dit was 'n belewenis. Daar het ek goeie vriende ontmoet, goeie onderwysers in my, as ek nou terugdink, was het ook daar waar my liefde verleer vir die akademie ook verder ontwikkel was. Ons was uitgedaag, mense soos meneer Errol Verhoog staan uit, mense soos in graad 10, Juffrou Verhoog, Guy Verhoog, ek dink sy skoonsister, Juffrou Bonita Johnson, ek wil nou nie name noem nie, meneer Jongklaas in graad 10, natuur en skeikunde onderwijs, dis die ouwens wat uitstaan, wat rarig een groot impak gemaak het, en ek sê dit noem tong in die kies, meneer Marlak het my gevolg tot by George Weir school, want toe hy het toe oorgekom
3: en
4: ons ja, ons het nog gedink, ons is nog klaar met om my konwe primair, by die strenge hoof, en die kreeg om nog weer by George Weir, maar ek dink dit was ook een sien, het ons geken, en hy het geweet waar ons vandaan kom, en ek dink hy kon rarig individuele soort van impak maak op ons, omdat hy ons nog so lang ken, en ons het hom geken, ja, en ek het graad 12, toe ek nou ook, was ek hoofseun ook na, en die leierskapsrol was ook baie goed vir my, en ek het dit baie geniet.
3: Ja, en ek dink, ek weet, daar was groot kompetisie tussen George Weir School en Pakkelsdorp sekundêre school, en natuurlijk, hulle het begin met hulle 3 A's, wat hulle gekry het, en laat ek gou net sien of ek reg kan onthou, het was Edmund April, het was Leenderts gewees, en het was Ian Snyders gewees, ja. En George Weir het ons nou kompeteer op akademiese en vooral sportgebied, maar toe moet ons hulle klop, jy weet, en daar was jy toe tweede, en Roy Remas derde, as ek reg kan onthou,
4: ja,
3: in die land.
4: Ja, dit is so, Roger, en ek dink dit was... Ja, dit was 'n trotse oomblik.
3: Nee, vir ons allemaal.
4: Ja.
3: Ek was op universiteit daai tyd, maar ja, nee, dit het vir ons allemaal baie beteken.
4: En dit is die boodskap wat ek nog steeds by my 2 seuns thuis bring. Doe net jou beste, die resultate sal hulle self uitsorteer. En dis wat ek maar gedoen het, ons het hard geleer, ons hard gestudeer. Ek dink een balans ook, ek het een balans gehad, ek het rugby gespeel, ons het vlugbal gespeel, deelgeneem in sport.
3: Net vir my, as ek achterlijnspeler?
4: Nee.
3: Wat was jy?
4: Nee, ek was een voorspeler. Ek het eerste span rugby gespeel, daar sê ek het slot gespeel, nummer 4.
3: Ja,
4: en ek dink dit is een les ook vir ons jong mense, dat ja, die akademie is baie belangrik, maar daar moet een balans wees. Jy moet een uitlaatklep het om die druk te hanteer. So ja, ons was, ek en Roy was goeie vriende, nog steeds, en ja, ons, ek en hy, het was maar gesonde competitie, dan het hy my ore aangesit, en ek sit hom weer ore aan, en ja, aan die einde van die jaar het ons nou goed presteer, en ek is bly dat ons George Weir en die gemeenskap kon trots maak.
3: Die gesprek is met Dr. Greg Miller. Greg, ja, universiteite, man, ek is nog een bykie die mekaar, ek het gedink aanvankelijk, IVK, maar ek dink jy was UCT, nee, of vertel gauw vir ons?
4: Ja, Roger, ek was aanvankelijk, soos jy gebruik nou, maar was ek aanvankelijk IVK toe.
3: Ons allemaal het moest my destijds IVK toe.
4: Op die trein.
3: Op die trein.
4: En dan land ons maar daar by Belwelstasie en dan gaan ons nou maar IVK toe. Maar ek was na 'n week op IVK en nou moet jy weet, destijds was ons nou lekker ontgroen daar. So na 'n week van ontgroening het ek 'n beurs gekry by Universiteit van Kaapstad. Toe gaan ek nou na die Universiteit van Kaapstad.
3: Hoe jy was daar kon groen nie.
4: gelukkig nie. Maar ek was redelik ontgroen daar by IWK, maar toe gaan ek nou maar, jy weet, as 'n ou maar kom van 'n gemeenskap af wat nou nie dit so breed het nie, moet 'n ouma gaan waar jy die geldjies kry en waar jy die befondsing kry vir jou studies.
3: Dis reg, ja.
4: En ek moes toe nou maar my vriende agterlaat daar van George Hoër, want daar was 'n hele klompie van ons daar. En ek het toe op my eie het ek nou maar gegaan na die Universiteit van Kaapstad en daar het ek nou my studies begin daar. Dit was nou aan die begin daar van 1985.
3: BSc?
4: Ja, BSc met my hoofvakke as wiskunde en dierkunde.
3: Ek dis is was dit nog, jy weet, was nog apart dit jare as ek my kalkulasie reg is. Hoe was die lewe daar vir anderskleurige by UCT daai jare?
4: Ja, weet jy, toe ek daar land by die Universiteit van Kaapstad was het vir my, en ek gaan nou sê tussen hakkies, ek meen ons sit nou maar, dit was 'n kultuurskok.
3: Ja.
4: Ek is Afrikaans en daar was oorweeg in Engels gepraat, dit was nou in die, soos jy nou sê, in die diep apartheid jare, 85. En gelukkig, ek weet dat daar anders kleerig is, was voorheen van hulle was verwag om 'n permit te hê, gelukkig.
3: Ja,
4: om by die IK te studeer.
3: My kollega moes 'n permit kry, Dr. Jersey.
4: Exactly. Ja. Maar gelukkig, daar die jare, of in die 85, toe ek daar was, was ons nie meer verplig om 'n permit te hê nie, maar nou moet jy weet, dit was maar moeilike tye, want in 1985, die politieke klimaat in die land was maar tamelik dynamies met die instelling van die driekamerparlement ook, en ek weet in 1985, aan die einde van die jaar, as gevolg van die boykotte, kon ek nie eers my eindeksamen skryf nie, en die eindeksamen moes dan oorstaan na die volgende jaar.
3: So die universiteit het ook deel geneem.
4: Ja, sommige, kyk, nee, die eindeksamens vir ander studente het aangegaan in 1985, maar vir die van ons wat nou vir die van ons wat so sterk gevoel het oor die situasie, het ons hom maar geboikot, en ons moes nou daai komplementêre eksamen, nee, wat redelik moeilik was in die begin van die jaar. Kyk, al die maklike vrae word moes nou gestel aan die einde, en dan die ouens wat dit nie deurkom nie, moet nou moeilike vrae stel, tot seer, en ek dink ook, net so tong in die kies ook, dat as ek nou terugdink, dat die ouens wat nou geboikot het, moes nou hulle hele eksamen, al hulle, ek kan onthou, ek moes 2 vraestelle dag soms skryf, moes al hulle vraestelle in 1 week skryf, amper asof ons nog half gestraf was, maar en ja, ons het dit deurgekom, ja, en verder het ons dan nou, het ek dan voortgegaan met my studies 86 en einde van 87 klaargemaak.
3: Dit is seker beter en beter geword.
4: Beter gegaan, goed aangepas, Engels verbeter ook. Ek meen, aan die begin was die Engels, en dis hoekom ek so sagte plekke het vir ons leerders wat in 'n derde taal moet studeer, want ek het self daar deurgegaan, en dit was 'n totale aanpassing, want van George Hoër, wat die voertaal Afrikaans was ek nou in 'n totale Engelse omgewing. Maar ek moes aanpas, en as ek vandag terugdink, was dit 'n baie goeie leerskool. Daarom het ek 'n baie sagte hart vir leerders wat hulle derde taal moet eksamen skryf, Roger.
3: Ek ook. En dit is 'n groot, amper wil ek sê, die grootste deel van Suid-Afrikaners.
4: Ja.
3: Studeer vandag in 'n tweede of 'n derde taal.
4: Ja, dit is deel van die probleem, daai oorgang van grondslagfase na intermediaire fase, as 'n kritieke fase.
3: Ja.
4: En daar, wanneer die leerde nou in 'n vreemde of Engels begin leer, as daai oorgang nie baie goed hanteer word deur die onderwyser in die klas en selfs ook die ondersteunings van die distrik en die onderwysdepartement dan ja en die ouers natuurlik dan ja. Dan is daar soms probleme wat opduik.
3: Ja, nee, dit is
4: konseptuele probleme.
3: Ja. Jy het toe klaar gemaak en toe kom hou jy skool by jou geliefde skool waar jy tweede gekom het in die land, George Hoërskool.
4: Ja.
3: En dit was ook meneer Marlak?
4: Dit is ook meneer Marlak. Ek kry een oproep van meneer Marlak en sê, luister, hy weet toe dat ek klaargemaak het by UCT.
3: En julle manne is kaars. Hy wel nou nog is
4: julle
3: kaars, nie?
4: Ja, en hy moet ek sê, hy het gereeld contact gehou met my ma. Het onder hom skool gehou by Conwell Primair, en hy het gereeld het die contact gehou, en toe het hy nou uitgevind dat ek maar klaar, en hy bel nou vir my en sê, luister man, ons het wiskunde ou nodig hier, en natuurskunde, en natuurlijk het ek nou maar graad 9 eers begin, graad 10 begin daar.
3: Het is maar altyd goed, nee, om onder
4: altyd
3: te begin.
4: Om onder te begin, en so het ek dan begin in die onderwijs. Ek sê altyd, ek het eindelijk per ongeluk in die onderwijs beland. As het nie meneer Marlak was nie, ek het nooit aansoek gedoen vir een onderwijspos nie. Meneer Marlak het vir my...
3: Want jy baie ander opties gehad.
4: Ek het opties...
3: Wat jy gedoen het in die graad.
4: Ja, ek wou op die stadium jou neers doen by UCT, en ek het een beurs gekry ook by UCT, maar ek het toe besluit nie, gaan onderwijs begin, ook om my ouers ook by te staan, en toe het ek nou maar begin, en ek het nou my onderwijsdiploma, het ek dan begin, by UNISA, soos baie van die onderwijs studenten destijds gedoen het, en ek het dan begin in 1988, het ek begin school nou daar by George, my geliefde school, en was dit nou ervaring, want skielik staan ek nou tussen my mentors, tussen my ou onderwijsers,
3: meneer Jonklas meneer, en so, en
4: yes, nou meneer Verhoog en alles, en hulle is
3: jy
4: nou
3: moet nog gaan sit en kyk, hy personeelkamer, hy is nog so klein, nie?
4: Ja.
3: Jy moet ook in hy personeelkamer gaan sit,
4: so, meneer George, ek denk nou net aan meneer George,
3: Ozzie George,
4: my Engelse onderwijser,
3: ek was sy, een van my gunstelinge.
4: En ek kan nou nog nie onthou Roger Rarig wanneer hy skool gehou het nie. Ons het net gehoor van sy dogter in Canada.
3: Ja.
4: En sy
3: was natuurlijk op skole hier al gewees. Sy was op die program. Ronde.
4: Is het?
3: Ja.
4: Ok, nou ja. En hy het vir ons taalkies vertel my, jy weet. Ja. En dan elke ochend moes ons, ek gaan nou terug weer na my skool, moes ons Shakespeare's sonnet, is it sonnet 14? Shall I compare?
3: Shall I compare you to a summer's day?
4: Nou, it's so like. Lovely and different. Ons was daai gedig.
3: Ons ken het nou nog.
4: Ons ken het nou nog. Ja, elke ochend. So,
3: dit is een mooi sonnet.
4: Ja, hy het ons Engels geleer, sonder dat ons eindelijk achterkom dat hier les aan die gang is. Ja, toe moes ek nou tussen daai ouwens. Maar ek het so waardeer, want ek kon toe leer, en toe raak ek lief vir die onderwijs.
3: Ja, en die kinders is ook baie lief vir jou, want baie van die kinders het die opskole hier, wel hulle is vandag hier met kinders, gesê jy was een van hulle gunsteling onderwijsers, nee, so heel partij het dit genoem.
4: Ja.
3: Nog herinneringe daar by George Hoërskool?
4: In die onderwijs, ja, as leerkracht nou, was het vir my goed, collega's, en ou onderwijsers wat vir my skool gehou het, hulle dring aan, ek moet hulle op hulle voornaam noem, natuurlijk altyd meneer en juffrou, you know, maar nou as collega's moes ons nou maar die vaardigheid ook aanleer. Dit was een absolute, en ek dink daar het ek van my beste vriende ontmoet, en dit was een belewenis. Ons as een span was en ek moet die Engelse woord hier gebruik, committed, om die leerders regtig die beste onderrig en leer te gee. En baie mense sê, you know, en ek het 'n bietjie van 'n probleem, maar baie mense sê, you know, ons kry nie meer die type leerder wat ons nou destijds gehad het nie. Maar ek sou sê, dit is nou maar net die konteks wat verander het, en hy leder is nog steeds maar by die skool. Maar ons het net ander uitdagings, ons het net ander maniere hoe ons hierdie hedendaagse moderne leder
3: probleem moet hanteer. Probleem is, ek denk, meester persoonlik, denk ek, want ek word byna skole genooi nog, die meerderheid van die kinders is nog goeie kinders.
4: Ja, nee.
3: Maar die paar.
4: Ja, wat, die paar.
3: Hulle is erg, hoor. Hulle is, jy weet, hulle drijf onderwijsers, maak hulle taal, dat hulle amper van hulle kop af wil raak.
4: Ja. Ja, nee.
3: Maar die meerderheid is eindelijk nog goeie leerders. Nee,
4: ek kan vir jou sê, net verlede week was ek in Kaapstad en ek het groep van 120 graad 8 leerders gehad daar. Mm. Van voorheen benadeelde skole en ek het een leierskapsprogram vir hulle aangebied. En ek kan vir jou sê, my ervaring daar was positief.
3: Ja.
4: Die leerders kom uit...
3: En graad 8, jy weet, hulle sê mys graad 8 en graad 9 is die moeilikste leerders by jou hoërskool.
4: Yes, en dis hoekom hulle nou geselekteer was van die skole waar daar nog groot uitdagings is.
3: En ek dink is een fantastische ding om interventie daar te doen by jou hoërskool, graad 8 en 9.
4: Ja, ek is een van die mense wat hoop het, wat een positieve ingesteldheid het teenoor onze jeug, want ek het daar gesien dat baie jeugdiges wil eindelijk net die aandag hê, die erkenning dat hulle saak maak, die erkenning dat ek kan, dat ek die vermoë het om 'n sukses te maak van my lewe. So om terug te kom na die George Hoër, ek was by George Hoër as onderwijser so 13 jaar, natuur en skeikunde hoofsaaklik en wiskunde gegee. En ek meen, as ek nou nog 'n leerder raak loop, dis goeie herinneringe, dis baie goeie herinneringe, en ons het maar ons uitdagings ook gehad, daar was die wat nou, soos ons maar weet as onderwijsers, is daar is maar die leerders wat met die ingesteldheid kom, dat hy wil rarig nie, maar daar is soos jy weet, Jesus, slash hoof gewees, ondersteun, jy weet, daar is baie faktore wat inwerk, op een leerderse prestatie.
3: Ja.
4: En hulle moet ondersteun word.
3: Greg, toe kom jy by die Disser-kantoor uit, nee? Jy het aansoek gedoen en jy is vakadviseer en ek dink het was een wonderlijke ding vir die district destijds.
4: Ja.
3: Dink Greg van Skalkwyk was die hoof geweest,
4: ja,
3: as ek recht kan onthou. En jylle was die klomp nuwelinge wat ingekom het. Dink jy en Roselle was sy deel?
4: Roselle, Klee,
3: man, jylle was soos een briesie wat ingekom het.
4: Ja, ja.
3: Want ek was toe reeds daar, ek was by die skoolkliniek en ons het ook oorgekom van die skoolkliniek af na die onderwijsdepartement toe. Voor julle was nog die ou gardes en hulle was nog besig om af te gaan, nie weet.
4: Ja.
3: Toe kom julle klomp nuwes in.
4: Ja.
3: En julle het 'n reuse verskil gemaak, jy weet, volgens my. Selfs Greg ook.
4: Ja.
3: Jy weet dat Greg ingekom
4: het. Ja. Ja.
3: Dat was ook vir my fantasties gewees.
4: Ja, toe skuif ek, ek dink aan die begin van 2002, as ek nou recht kan onthou, met ek een posaanvaardes curriculum adviseer vir natuur en skeikunde, en dan ook natuurwetenskap op die laerskool, op die primêre skool, en my taak was om rigting te gee aan die natuur en skeikunde curriculum in die distrik, om onderwijsers by te staan, en ek kan onthou onderwijsers versigtinge dat hulle nie kan byhou nie, die groot administrasie wat verwag word, die absolute frustrasie, want onderwijsers,
3: ja, die colleges het die onderwijsers voorbereid vir die nuwe veranderinge.
4: Nee, glad nie.
3: En baie van die nuwe veranderinge was, baie van hulle was nog theoreties, nie?
4: Dit was nog theoreties.
3: Praktyk uitgetoets, nie?
4: Ja. En mense het nie geweet wat verwag word, nie? En dit was in een mate chaoties, sou ek sê, en gegaan met baie frustrasie gepaard gegaan, en ja, ons was daar om onderwijsers dan op te lei.
3: Julle moes maar sterk gestaan het in ons die tyd, ek glo dit was nie 'n makkelike tyd vir 'n curriculum adviseer.
4: Nee, glad nie, en nou ons was die eerste front om frustrasie teenoor uit te spreek. Nee, ja. Met ander woorde, die onderwijsers kon nie direct na nationale of provinciale departement.
3: Ons jylle was die gesig. Nie, jylle was jylle, ja.
4: Ja, ons was die gesig.
3: Jylle het ook maar net uitgevoer.
4: Ja, ons moes implementeer, ons moes maar die beleid uitvoer. Selfs, ek weet selfs in my collega's, selfs onderling, was daar ook maar een murmurering en ouwens wat nie rarig verstaan het wat met die curriculum aan die gang is nie, maar ons het geïmplementeer en so het ons ook nog maar geleer hoe hier

0: Ja.
1: En ek praat nou van wiskunde, nie wiskundige geletterdheid nie.
0: Ja, ja. Ja, weet jy, Roger, dis iets ook wat vir my van nature, en is ek maar baie lief vir wiskunde en nature en skeikunde. En dat stuit my teen die bors as mense sê, en ja, ek weet ek sal dalk nou hier en daar iemand kry wat met my gaan verskil, wat sê wiskunde is moeilik, as ek voel dat as jy goeie onderwijser het wat die vak verstaan en die metodologie en die didaktiek verstaan om wiskunde thuis te bring by die leerders, en daar gaan ek nou weer sê, die grondslag was geleef in by Conville Primair. Meneer Marlak het vir ons in graad 6, graad 7, graad 8, het hy ons gedrul om die wiskunde.
1: En ek sê, ons moet dit vandag nog, dit moet daaronder gelê word.
0: Die grondslag in ons weet, dis waar die uitdaging.
1: En ek graad R moet dit begin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jy weet, graad R is seker die belangrikste fase, want daar is navorsing wat sê dat as jou grondslag goed gelê word in geletterdheid en gesyferdheid op graad R, het die leerders baie baie goeie kans om sukses te behaal in wiskunde en in wetenskap. Die ander ding wat ons ook moet onthou is dat wiskunde en wetenskap lê ook ten grondslag van baie nuwe bedrywe, nee? Met ander woorde, in Suid-Afrika sukkel ons nog baie met werkloosheid. En as 'n ou in wiskunde en wetenskap goed doen, as 'n leerder in wiskunde en wetenskap presteer, kan dit selfs tot nuwe industrieë, nuwe uitvindings, nuwe bedrywe tot stand bring wat ons ekonomie kan groei. So belangrik is wiskunde en wetenskap. En natuurlik weet ons dat dit 'n vereiste is vir ingenieurswese en medies en dies meer. En daarvan het ons land te tekort in goeie kwaliteit, en dis hoekom ons so gesog is ook in die buiteland, nee, en daar
1: dis dalk tyd dat ons moet kyk om van graad 1 tot graad 5 miskien te konsentreer op wiskunde en geletterdheid.
0: Ja.
1: Maar dit is, ek weet nie almal deel nie, die sentiment nie.
0: Ja. Nee, ek stem saam, ek dink dis waar ons regtig ons energie moet insit, en ook, ons moet seker maak, en ons moet regtig praat hier oor, Roger, want ek dink die onderwyser voor in die klas, die kwaliteit onderrig speel, veral in die twee vakke, speel 'n verskriklik belangrike rol.
1: So
0: veral as ons nou gaan na graad, ja, onder met die grondslag gelê word, reg, maar as ons gaan na graad 12 toe, sê ek, is daar dalk is die content of die inhoudsvaardig of kwaliteit van die onderwysers speel 'n verskriklik belangrike rol.
1: En jy self weet.
0: En daar's vaardigheid belangrik.
1: Ja.
0: Greg,
1: ons praat nou so lekker oor die skool, maar toe jy klaar maak, nee, wat het jou laat besluit? Ek weet, jy is mis nou wat baie potensiaal het om baie, baie dinge te doen. Baie mense kan eindelijk maar net bly in die onderwijs, maar daar is ander wat buiten die onderwijs ook een verskil kan maak. Jy is ook een van die mense.
0: Ja, in 2006, einde September 2006, toe besluit ek nie. Ek geniet die curriculum adviesdienste, maar ek wil bykie my voet uitsteek en kyk of ek dalk iets op my eie kan doen, en ek begin toe 'n konsultasie besigheid wat nog steeds met die onderwys te doen het, maar op 'n ander vlak.
1: En jy is steeds besig.
0: En ek is steeds besig daar, so ek het nou, as het nou 2006 is, en is nou 2026, is het so 20 jaar.
1: Dis 20 jaar gelede, tyd
0: vlieg.
1: En ek kon te hou asof het gister was, jy weet, toe ons afskeid gehoord van julle.
0: Ja. En dit was 'n goed deurdagte, dink ek, besluit ook. Natuurlik, jy weet, as jy

0: as jy nou so 'n goeie pos bedank en 'n pos wat nou baie sekuriteit het en dis meer, gaan dit maar 'n bietjie met 'n bietjie van 'n is dit die regte besluit, you know? Kan ek dit doen? Maar ek moet sê, na in 2006 het ek my MBA voltooi en dit het 'n bietjie vir my 'n bietjie van 'n geruststelling gegee dat ek weet daar 'n bietjie hoe die besigheidswêreld werk. En ek kan nou hopelik my vaardighede gebruik en ek kan dit in die besigheid instort. So in 2006 het ek dan begin en my eerste kliënt, kan jy dit glo, was weer my ou werksplek, die Sentraal Karoo Onderwysdistrik het vir my die eerste keer gehuur.
1: Jy sien, hulle ken jou vaardighede, hulle weet wat in jou steek, jy weet.
0: Ja, en daar het ek my eerste, dit was my eerste kliënt, ek kan het onthou, daar nog op die vierde, by die Vereensburg Hof, die vierde vloer, kan ek onthou.
1: Lekker tye gehad in die...
0: Lekker tye gehad daar so. En ja, toe het ek begin, en my besigheid, as ek nou kan sê, het nou 20 jaar, en ek geniet my gate uit, want dit stimuleer my, dit gee my allerhande kontekste. Ek het vier, as ek net vinnig vir jou kan sê, ek het vier pilare waarop ek my besigheid bou. Die eerste een is die onderwys.
1: Ja.
0: Dis waar my eerste liefde lê. En dan het ek bestuursopleiding en konsultasie, is om bestuurslede op te lei in enige publieke of private sektor, en dan het ek 'n navorsingsgedeelte waar ons al baie navorsing gedoen het vir munisipaliteite, vir onderwysdistrikte en vir die onderwysdepartement, en dan doen ek ook klein sake ontwikkeling en
1: fantasties
0: opleiding.
1: Ek moet sê, jy het baie meer, en die, ek wil amper die woord courage gebruik, Engelse woord, as ek op 'n stadium waar ek ook ek het nooit die moed gehad om om dit te doen nie, maar dit is regtig fantasties, Greg. Ek het baie respect vir jou, en dit was regtig 'n eer om jou hier te hê. Ons wens vir jou alles van die beste toe. Is daar enige iets wat ek gemis het? Want ek weet, jy kan die heel dag praat, maar...
0: Ja, net... Ek wil net miskien bietjie... net om af te sluit.
1: Ja.
0: Wil ek net gesels oor my navorsing wat ek nou gedoen het.
1: Ja, asseblief. Dis nou vir jou dokters, vir jou doktoraat.
0: Vir my doktoraat, en... weet jy, Roger, ek, my navorsing, dink ek bring alles by mekaar, van waar ek nou in Cornwall groot geraak ek tot waar ek nou is. Alhoewel ek nou hierdie besigheid het, is 70% van my inkomste wat ek genereer kom van die onderwysdepartement. So ek het nog baie noue skakeling met die onderwys en dis meer, en my navorsing het gegaan oor kwintiel 1 skole en is gewortel regtig in my diepe begeerte vir sosiale geregtigheid en gelykheid in die onderwysstelsel. Wat ek gesien het, en jy weet wat is die narratief van kwintiel 1 skole, die skole wat niks kan goed doen nie, nee, is dit die skole wat nie 'n goeie gebou het nie, die kwaliteit van die onderrig en leer is nie wonderlik nie, die leerders vorder nie, daar is
1: komplekse
0: armoede,
1: sociale,
0: komplekse sociale skole, en in my omgang met die in my werk as 'n onderwyskonsultant het ek gesien dat nee, daar is hier en daar kwintiel 1 skole wat presteer, ondanks hulle erge sosiale probleme waarmee hulle te kampe het. En my vraag is, hoe kry hulle dit reg? Ten spyte van hierdie absolute sosiale kompleksiteit rondom. En ek het toe gekyk na kwintiel 1 skole, veral in die Kaapse Wynland distrik, want die Kaapse Wynland distrik is hierdie skole, en die meeste van hierdie skole, kwintiel 1 skole, reg, daar in die wynplase, en daar in die omgewings, en ek het gekyk na kwintiel 1 skole, en ek het gekyk na die leierskap, die bestuur en die skoolbeheerliggaamsfunksies. Gesien hoe hierdie absolute driehoek kritiek is om hierdie skole
1: suksesvol
0: te laat bedryf. Ja.
1: En ek het gekyk na beste praktyke.
0: Ek het gekyk, maar jy sien as baie navorsing wat kyk na die probleme, na die negatiewe aspekte. En ek moet dit omkeer en ek sê, luister, kom ek kyk liewers na hierdie paar skole. Onthou, die groot meerderheid van hulle sukkel maar en presteer nie goed nie. Maar daar is 'n paar wat presteer. Ten spyte, hoe kry hulle dit reg? Want as ons dit daai praktyke kan identificeer, kan het ook een blauwdruk wees vir ander skole wat in
1: belangrijk
0: dezelfde situasie is.
1: Die type navorsing is kritisch. Ek was ook betrokken by die wit soortgelijke navorsing.
0: Soortgelijke. Ja. En die navorsing het absoluut bewys dat as ons die driehoek recht kry, die leierskaps, die bestuursfunksies en die beheerliggaamsfunksies, nee, byvoorbeeld, beleid vraag vir jou, en ek het gekyk daarna in ons beleidsraamwerk wat ons het, byvoorbeeld beleid vraag van een skoolhoof, by die skool of by enige skool, jy moet een leier wees, een instructional leader.
1: Ja.
0: Maar hoe kan jy instructional leader wees as jy skool nie teksboeke het nie? Jy het nie bekwame onderwijskorps om daai vak aan te bied nie. Of hulle vraag van 'n SBL om finansiële bestuurders te wees by die skool, of beleide op te stel, maar hoe kan beleid dit vra as van ons beheerliggaamslede nie goed gekwalificeer is om finansiële bestuurders te wees? So ons sien dat hierdie skole eindelijk uniek en kreatief te werk gaan om hulle skole sukses te laat behaal ten spuite van die omgewing waarin hulle is. En dit was 'n eye-opener. So, ek wil net daarmee afsluit en sê dat...
1: Ek wil net sê, net voor die verder gaan, dat die navorsing van jou is belangrik vir Suid-Afrika. En ek hoop die onderwijsdepartement, nationaal en provinsiaal, neem kennis, jy weet, van jou navorsing.
0: Ja, en... Ek wil regtig iets kyk en die feit dat ek nou konsulteer vir 20 jaar en ek het hierdie meeste van die werk word gedoen in hierdie skole, jy weet dat daar word gefokus op skole wat nou 'n bietjie sukkel en in die praktyk sien ek nie, maar daar is skole wat eintlik ander skole uitpresteer. Ek moet sê, hulle is nog steeds in die minderheid, reg? Hulle is nog steeds in die minderheid en ek het gevoel dat, kom ons kyk na wat hierdie skole reg doen, sodat ons dalk ander skole in soortgelyke situasies kan help, om vir hulle as te ware blauwdruk te gee.
1: Ja.
0: En soos een hoof in my onderhoude gesê het, en dit staan vir my uit hier, Roger, is, meneer, Baie onderwijsers wat hierna toe kom, dis nou soos die hoof vir my gesê, baie onderwijsers wat hierna toe kom, gaan weg na een jaar of twee, hulle kan het nie vat die meneer, want die situasie is amper ondraaglik. So jy het 'n spesifieke hoof, spesifieke onderwijsers, meneer.
1: Baie weerstandige persoon.
0: Resilience. Is een van my findings.
1: Yeah.
0: Resilience. Veerkrachtigheid.
1: Kijk, leierskap is krities belangrik, nee?
0: Krities.
1: Geloof ek in jou navorsing seker.
0: En jy het 'n empathiese hoof nodig, nee, a hoof with a principle that has empathy.
1: Yes.
0: Want
1: People skills.
0: Relational skills.
1: Yes.
0: Wat met mense wat vennootskappe kan vorm. Met hulle gemeenskap. En jy is nie net 'n hoof nie, jy is ook 'n gemeenskapsleier. See, so those, en ons sien dat beleid op nationale vlak is eindelijk rarig, skiet te kort in die opsig, om die spesifieke vaardighede wat quintiel 1, leierskap en bestuur en beheer nodig het, om dit in beleid te omvorm. Ja. En hierdie hoofde interpreteer beleid in hulle spesifieke kontekste. Right? En soms nationale beleid verwag ons dat alle skole oor een kam geskeer word. maar hier is diep kontekstuele faktore wat nie aangespreek is in kwintiel 1 skole nie, wat natuurlik sukses kan verseker.
1: Greg, net voor ons afsluit, dit voel vir my somtijds ons moet, ons bestuursliggame, ons SMT's en so hoofde, een bykie meer vryheid gee,
0: ja.
1: Jy weet, om hulle eie kreativiteit daar te stel. Ons moet nie alles net wil beheer van boaf.
0: Ja. Jy sla nie spyker op die kop, Roger. Een van my navorsings fokusse was juist om te kyk na die kreativiteit en die innovering wat plaasvind by hierdie skole. Wat soms, byvoorbeeld by een skool was daar hoof wat informele HODs aangestel het. Met ander woorde, sy manier om te bemagtig.
1: Ja.
0: So gewone onderwysers het nou hierdie met potensiaal het hy uitgesonder.
1: Ja.
0: En hy het vir hulle informele departementshoofde gemaak en vir hulle ekstra taakies gegee.
1: Ja.
0: Om te doen wat op departementshoofvlak nodig is. So kreatiwiteit en innovering is absoluut belangrik. En ons en soos jy nou teregstel dat ons beleid soms maak nie voorsiening vir hierdie kreatiwiteit en vir hierdie innovering wat plaasvind by hierdie skole
1: nie. Ons is nog baie rigied hoor.
0: Ja, ons is baie rigied en wat ons ook sê is dat ons 'n skole norme en standaarde. Ja, dit bulbronne word nou na die armskole toe gekanaliseer, maar dit alleen gaan nie die ongelykhede regstel nie. Daar's ander intervensies wat plaasvind waar skole in hierdie unieke kontekste ondersteun moet word. Jy het 'n ander tipe leierskap nodig. Byvoorbeeld, jy het 'n leierskap soos jy nou genoem het wat mensgeoriënteerd is, wat geneig
1: assertief is, nee.
0: Wat ook, ja. Wat goed is om vennootskappe want jy sien, vennootskappe is verskriklik belangrik in hierdie kontekste want as ek nie kan nie, moet ek gaan hulp soek.
1: Ja.
0: Of ek gaan na die buurskool toe wat dalk beter is in wiskunde en ek vra vir ondersteuning. Of ek gaan na NGO toe, by baie van die skole wat ek na gekyk het, hierdie armskole, is die nie-regeringsorganisasie speel 'n verskriklike belangrike rol. Want hulle gee borskappe, hulle help met naskoolse aktiwiteite, hulle help met leerder vervoer, want nou in hierdie gemeenskappe soms is daar nie eers goeie, waar die leerders ver, ver weg bly van die skool af.
1: Is so, nee, dit is nog erger in die Ooskaap, maar selfs by ons, jy weet, waar leerders net nie die vereiste aantal kilo's van die skool afbly nie. Blanco is een goeie voordeel.
0: Exactly.
1: Dr. Greg Miller, net voor ons afsluit, is daar spesifieke mense wat jy wil bedank?
0: Ja, baie dankie, Roger. Ek wil net baie dankie sê vir my vrou, Mandy, soos allemaal haar ken, of Samantha, vir erig haar jarenlange ondersteuning. Ons is baie lang getrouwd, nou al amper 30 jaar. Ek wil net vir haar sê, baie dankie vir haar ondersteuning alle jare, ook in my professionele lewe. Sy is my regterhand en sy ondersteun my. En dan wil ek ook vir my twee seuns, Danik Miller, en ook vir Kieran Miller, ook baie dankie sê vir hulle oneindige liefde ook en vir hulle ondersteuning, vir hulle respek wat hulle alle jare vir my gegee het. Ek is baie dankbaar vir julle drie en julle is regtig rotse in my lewe. Baie dankie.
1: Baie dankie Dr. Greg Miller. Dit was 'n voorreg om met u te gesels. Ek het vandag uitgevind ons dink by dieselfde. Alles van die beste met die toekomstige loopbaan.
0: Baie dankie Roger. Baie dankie.
2: Glad that you listened. Have a good evening.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
5: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.

0: feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laat nog program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons kyk na ons WhatsApp line boodskappe 060-505-2693, 4 minute oor die uur van 11 uur, het die tyd aangeskuif na, en kom ons kyk wat sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp line. Goeienaand, Love Doc, ek glo dat u een geseende dag gehad het. Ek groet vir Mina Conradi, Liesel, Doreen en Eljuwijn, Antimonza, Antie Molly, Johanna van Wyk, Elise Kamfer van Oudsoering. Doc, speel vir my asseblief. It should have been you from Teddy Pendergrass. Bye bye, dankie vir daar die boodskap. Dan die volgende een wat hier gekom het, sê net vir my, goeienaand, kan jy asseblief vir my We Only Just Begun speel van Glenn Jones. Dis nou van af Goethe van Rosedale wat hier die boodskap deurgestuur het. Baie baie dankie. Kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek hier op ons laatnachtprogram. Dan hier die volgende boodskap sê vir my, goeie naam, Love Doc. Ek wil net vir my vrou Janine May gelukwens op haar geboortedag vandag. Al het sy gewerk, glo ek, sy het een mooi geseende dag gehad. Wil u nie asseblief vir haar These Arms van All for One speel nie? Dankie van haar man Nolan May en kinders vanuit 'n koue winderige Oudtshoorn, veiler ry huiswaarts, en o ja, ons lief haar baie en waardeer haar opreg. Daar sê, baie dankie Nolan vir jou boodskap, en ek geloof sy dit gekry ook die boodskap, en dat sy dit geniet het saam met jou. Uncle Pat, Patrick Arthur van Vieren, sê ook net goeienaand, Dr. J is, goeienaand Uncle Pat, prachtige aand vir u ook verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis die boodskappe wat ek ontvang het. Kom ons gaan voort na die klanke toe, so 6 minute oor die eer van 11 uur op Eden FM.
0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the late night drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.